Быйыл таарымдар ясалабы мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү катарына киргизилди. Азырга чейин быйылкы бүт алап боюнча селди байлыкка айландырып пайдалануу ченеми 3 млрд 200 млн куб метрге жетти. Азыр таарым дарыясынын негизги кирген мезгили акырлашайын деп калды. Азыркы агындагы 27-нчи жолку экологиялык суу жеткирүүнүн экинчи баскычтуу суу агымы Какыр талаадан өтүп, Чакылык ооданынын Алаган тооруктугуна жетип барып, акырында Тетма көлүнө куюлду. Чакылык оодандык токойчулук илим техникасын жалпылаштыруу борборунун кызматкери Соңже бул жолку экологиялык суу жеткирүү планындагы жалпы суу ченеминин 350 млн куб метр экенин тааныштырып мындай деди. Тетма көлүнүн суу орду жыл сайын жогорулап, суу көлөмү үзгүлтүксүз кеңирип, жээктеги камыш жана чаткалдар кайрадан жашоо күчкө толду. Түрдүү суу канаттуулары, жабайы айбанаттар жыл бою бул жерде байырлап, Агын районунун жалпы экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Быйыл Таарым дарыясы Агын районундагы 3 млрд 200 млн куб метр сел суусун байлыкка айландырып, пайдалануу ченеми ичинде табигый туурук Токой районуна сел башталып, 1 млрд 200 млн куб метр суу толуктанды. Жер асты суусу менен кайра сугаттоого жана жасанды ылымта токоюна 2 млрд куб метр суу иштетилди. Таарым дарыясынын сел мезгили 6 айдан 9 айга чейин болгон убакытка чордондошкон. Мурда сел көбүнчө аапат деп каралып, коргонуп төмөнгө коюп берүү негиз кылынат эле. Таарым дарыясы Агын районунун мамлекет боюнча селден пайдалануу сынак түйүнү чөлкөмүнө киргизүүсүнөн улам сел суусунан коргонуу, тизгиндөөдөн коргонуу менен пайдаланууну биргелештирүү, байлыкка айландырууга өзгөрүү акырындык менен ишке ашырылды. Тоолуу райондогу суу сактагычтарында селди тосуп жогору белести басаңдатуу, орто агынга сел баштап суу толуктуу, төмөн агынга экологиялык суу жеткирүү аркылуу сел апаты гохарга айландырылып, экологиялык суу толуктоо жер асты суусу менен кайра сугаттоо жана сугаттоо суу кайнарына иштетилип, бүт алап шайкешкен селден пайдалануу түзүлүшү акырындык менен жаратылды. Жинжаң таарым дайрасы алабын башкаруу идарасы суу ченемин орундаштыруу башкармасынын башчысы Танжиң мындай деди. Селдин акыркы мезгилинен турган бул өткөл мезгилди бекем кармап, сел суусун баштап суу толукту. Суу сактагычында суу сактоо кызматын сызыл кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге тажрыйбаларды кортундулап, берекеттүү чараларды узак мөөнөттүү механизмине айландырабыз.

Күз мезгили киришиминен аптунун айындуу аргасирлери айлык иштагы чер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мерчиктеп, бир түркүм айлык иштак негизги жабдуу төр курулуштарын бачымдатып, айлык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч коштун. Азыр Нылкы ооданынын Жака Уластай айылы Көкбай кыштагындагы конуштануу чөйрөсү боюнча жумуш таап берүү жолу менен жардам берүү түрүндө тез курулуш кылынып жатат. Бул түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километрлик кум шагылдуу жол, 2,4 километрлик бетон жол, ошондой эле 8,2 километрлик жөөчөндөр жолу жасалат. Түр бүткөндөн кийин айлык иштак жол каттоосу жана конуштануу жагындагы телегейлешкен жабдууларды кемелдендирүү ишке ашырылат.

Биоданнын айлык Иштак жолу 631 линиясы айлык Иштак таш жолу курулушу түрү жакында негизинен бүтүрүлдү. Бул түргө жалпы 11,800,000 юандан ашуун каржы салынып, жалпы узундугу 15,5 км. Бул түрдө 3-4 даражалуу таш жол өлчөм боюнча курулуш кылынып, курулуш бүткөндөн кийин линия жээгиндеги 5 кыштактагы кыштак тургундарынын сапарга чыгуусу, айыл чарба түшүмдөрүн ташууга оң тойлуулук жаратылат. Земеней ууданы Тост айылынын айылык Иштак ичер суу коопсуздугу суу кайнары, ошондой эле турба жолун өзгөртүү курулушу жакында бүтүп ишке кириштирилди. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тост айылындагы көөнө суу менен камдоо системасынын даражасы жан жактуу жогорулатылып өзгөртүлдү. Бул райондун суу менен камдоо шартын үзүл кесил жакшылап, Тост айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирди.

Жакында 1500 тонна пахта чигити толтура жүктөлгөн бир жүк поезу Санжы вокзалынан жолго чыгып, Хунан Юэян түндүк вокзалына карай жүрүп кетти. Бул Синжаңдан Хунанга бара турган айыл чарба түшүмдөрүнүн айланма ташуу линиясында каттоо башталып, жүрүштүрүлгөнү, эки жер арасында айыл чарба түшүмдөрүн кош багыттуу чиркештирип ташууну ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Синжаң мамлекет боюнча жакшы сапаттуу пахта өндүрө турган негизги район катары. Чигит сыяктуу пахта кошумча түшүмдөр байлыгы мол, аштык, майга иш кошуу мал бакмачылыгындагы маңыздуу негизги чийки материал болуп эсептелет. Базардын таасир чөлкөмү кең, ташымал муктажы күчтүү. Хунан Юантай аштык камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги кесип бөлүгүнүн жооптуусу

Пың-пың мындай деди. Мурда калыпту ташууга 12 күндөн 14 күнгө чейин уакыт жумшалат эле. Азыр түйүндөн түйүнгө айланма ташылууда. Бүт барышына тек 6-7 күн гана кетет. Ташуу барышында пакта кошумча түшүмдөрү дымык болбойт, көгөрүп калбайт, коромжулоо дагы төмөндөйт. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектүү шериктиги Үрүмчү темир жол зат жүгүртүүсү борбору Санжы тижарат бөлүмүнүн директору Таратжан Сали мындай тааныштырды. Хунан менен Шинжаңдан турган эки жер арасындагы жүк кайнарынын таралуусу жана агылуу багыты өзгөчөлүгүн текшерүү аркылуу. Эки жер арасында түйүндөн түйүнгө каттай турган поюздарды айландырып иштете турган трансшымал жаңы үлгүсүн бергилешип жаратып, айылжарба түшүмдөрүн ташууда жүк басып берип, жүк алып кайтууну ишке ашырдык. Азыр Шинжаң темир жол тармактары кезекчи поюздардын жүрүү каритасын мөөнөттөн мурда түзүп чыкты. Бул линия каритада турактандырылган кезекчи поюздардын жүрүү линиясына киргизилгенден кийин катуу рейс саны дагы да тыгыздаштырылып, ташымал көлөмү кеңиртилет. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы кошулган зат жүгүртүү маркесин жетиштирүүнү бачымдатып, айлыгыштактарды гүлдөндүрүү, Жибек жолу электрондук соодасы тизмесиндеги түшүмдөрдү сызылбайтып, Шинжаң жаңы кезекчи поюздун дайымдуу каттатып, Шинжаң пактасын сыртка ташуу, Шинжаң аштыгын сыртка ташуу кезекчи поюздун туруктуу уюмдап, 4,893,000 тонна байсыз жүктүн ченеминин ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 19,2% артуусуна түрткү болду. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз окторлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 14 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 9-дон 9 Цельсий градус, жылуусу ыдырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилдүү кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт чөлкөмдүү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
3: Өрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030-жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир катта тунуу колго келтирмей болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараларын иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубат ыйгарды.
3: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
2: Шалы сорту кайдоо 11-чи номурдун моо башындык түшүм мөлчөрү 868,187 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
3: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач чайдырып, жуңха улут ортоктук руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы Жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейланфаң чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун Тандын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Өрөмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхуң мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоктолку таанымын бекем уютуу жагында Жиңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоктолку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туңшу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңчан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улуту карам каттуу кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрамын эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900'дөн ашуун маданият эстеликтерине сөөнүп, Шинжаңдын байыртан тартып, мамлекетибиздин айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төөл чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн улаандуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып, көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300'дөн ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Şinjan ajayipkanası madaniyat jaratmandık bölümünün müdürü Guan Yi mınday dedi. Madaniyat jaratmandık tüşümdörün izilde bönüktürgünde Danegin tövalap özgücü madaniyat estelikleri elementin jana madaniyat belgisini ayırıp alıp kalıkka jakındaştırıp, azırkı turmuşun gayı, görkömdük ajatımının gemeldi juurluşturup, tarihi madaniyat esteliklerin karmu. Alıp ketu mümkündügünü iye kıldık. Şinjan zattık mes madaniyat murastar muraskerdik kılığını bir vaqta jakşı iştedi. Şinjan zattık mes madaniyat murastarı sıraya atayı temalı körgözmü. Zattık mes madaniyat murastarın toyunu kıymılın dayımdu alıp çıgıp. Sarayda açkan bir jıldan aşuunu vaqta kütü alğan körörmen 220 min adam reyetten aştı. Şinjandagı 5 darajalı jalpılık madaniyat teylöt oran özgüldüksüz jakşırtıp, sapattuu madaniyat baylıktarın tikeley negizgi katmarga jetkörünü törtme öktödü. Bir kança günden aldığında top çıldız Tianşan'da jarkıttı. İkinci kezekte Şinjan eldigen örgörüsötü jarışı Celeleş kıymalı Bayanğulun oblasına gelip, kalıktan adabiyat körükümleri çıkarmaların Karapayım eldin eşik aldığına jetkirdi. Baravan qağı vırdaylı. İkinci kezekte Jüngü eldik körükümleri mezgili tandoo körgüzme oyun kıymalı dağı jakında şıdır bütti. Abdınamarayınlık Madaniyat Sarayının oğrumasır başısı Hong Chuan-shing mınday dedi. Elge jatık adabi körükümleri çıkarmalarından paydalanıp aylınavızdakı angimelerde jakşı aytıp, Şinjandı madaniyat arkulu balıktu arkulu, Jonhalu tortuktulku tanımın bekim uyutup, kalıktık adabi körükümleri de negizgi katmarda kulporu tabız. Oçuruda büt Şinjandı ardarajalı jalpılı kitepkanadan 111, Madaniyat Sarayından 118, Aylı Şaharça göçü başkarmalardan Madaniyat Bonkitinin 1126'sı var bolup, Ar bir 10 bin kişiye tuğra gelücü kalıktık madaniyat çabdu kuruluş ayantı 696 çarşı metre gelip, büt mamleket boyunca 3. orunda turgan. Radyo televiziya kıştaktarga çeyin, tütündürgü çeyin jalganı vaylı kıştak çalpın arıptu kino, akımçılık kıştakta toluk kaptu işka açtı. Anar aşadabi görkümleri çakan bölüm çatır eti, kalık talantları konserti, aylı kıştaktardın kıştak keçeligi negizgi katmarda tamırı tarttı. Korla şaharının tırgını Ван Шаошиа мындай деди. Биз кооз өнөр сарайы, илим техника сарайы, ажайып канага кире алабыз. Дагы ушунчалык жакшы кечеликтери бар. Азыр маданият турмушубуз абдан молу, түрүкүн түстүүлөштү. 5 жылдан бери Шинжандын маданият көрөкөмдөрү чыгармачылыгы гүлдөнүп өстү. Абдырам район курулгандыгынын 70 жылдыгын куттуктоо адабий көрөкөмдөр кечелиги кооз Шинжан. Негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсү мээри махабаты коюу, тартымдуу көрсөтүлдү. Bir türküm adabi görkümleri çıkarmaları mamleket darajalı sıyılık törnöye ye boldı. 2024 yılı Borborduk Televiziya Stansiyası'nın Caz Mayramlık keçeligi Kaşkar Bölümçü Maydan konserte tartımduğu ötüp, Bütçer Şaharın jalt karattı. Canı Uluttar Biyi çoğuluşunda, Uluttuk Biyi de canlılık yaratılıp uyutuyun tulup biyilendi. 5 yıldan beri Şinjandı madaniyat murasları bereketli korkuldu. Mor Butkana Surandısı siyahtuları ardartı olup, Jıldık, mamlekettik 10 çoğun arkeologiyalık jaŋı baykoogo tandaldı. Batış korgoo bektik ajayipkanası, Jibek Jolu Ulu Korgoo madaniyat ajayipkanası sıyaktuular kurulup, alda artı bolup manası zattığımız madaniyat murasın korgoo nizamı sıyaktuu jergilik münözdü zakon ereje jarıkka çıktı. 5 yıldan beri Şinjan madaniyat sayaka çuuruluşusu baçım önüktü. Kaşkar Bayırkı Şaharı Görük rayonu, Yargul Bayırkı Şaharı sıyaktuular madaniyat sayaka tarmaktarı jağınan sayaka tarkılu Arluttun karımgattuğu almaştırığı çuuruluşusunu ilgeri sürü. Şinjan 10 çoğun misalına bağlanıp, Şinjan karımız sayakatı mamleketik birinci sapka tandaldı. Ырбон тыңшап Шинжанды саякаттоо жарыш менен тең Шинжанды саякаттоо сыяктуулары Шинжандын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым белгин айланды. Маданият кишилери жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжан Жунхалуу тортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, кадыр калыктын ынтымактуу күрөшүү руху күчүн кеңири уютуп Шинжанды маданият аркылуу балыктуу кызматынын сапатын өстүрүп берекетин арттырууну сызыл төп күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
3: 5 жылдан бери Шинжан маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Шинжан маданият эстеликтерин коргоп, оңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалуу жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттык эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарды коргоп, мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чуурулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт өлкөн боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякат тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжаң бүт өлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип жүрүлүшкан, замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданият саякаттын тартымдуулугун нур чачты. Шинжаң боюнча 103 каржылык аяктоо майданы, мамлекет даражалуу каржылык аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, каржылык аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат каржылык аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кар муз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарт сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжаңдын эс даражалуу каржылык аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз көрөрмандарын келип туюнууга эликтирди. Биздин бул 5 жыл.
2: 5 жылдан бери Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жетекчи кылып эски көйнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун чыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматтан сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушуна барып коомдук конуш кадрына Машинрүйдү ээрчи, бул жердин көйнөк кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонору даака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тор жылдызы даака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар. Бул 2025 жылы жаңадан барытка келген биринчи номерлуу Лийжиң маданият аялдамасы. Лийжиң түштүк коомдук конушу эски көйнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз эски көйнө конуштарды өзгөртүү түрү жана шаарды жаңылуу түрүнө сүйөнүп, негизги жабдууларды жаңылап, турмуш тыныгуубуз ан сайын оңтойлуулашып, тургундарга жаңга жайлуу чөйрө жаратып бердик. Тургундардын пикирин толук алуу аркылуу биз коомдук конуштун жашылдыгын көбөйттүк. Ошондой эле салкындама салып, тургундар эс алып тыныгууда баргыдай жерди бардыкка келтирип бердик. Лийжиң коомдук конушубуз жаңылангандан башка дагы сонор жерге айланды. Эми көпчүлүктү баштап чогуу көрөлү. Бул биздин биринчи номерлуу Лийжиң мамлекет стили, мамлекет сонорун сезинүү сарайыбыз. Сарайда биринчи номерлуу кудуктун өнөр жай эстелиги сакталган. Тарыхка мурасты кылуу менен заманбап мамлекет сонорун сезинүү керемет ачташтырылган. Азыр алда качан шаардын тор жылдызы даака кылуучу жерине айланып, 50,000 ашуун саякатчыны күтүп алды. Демейде бул жер тургундардын кыймыл баазасы. 5 жылдан бери шаарды жаңылоо кызматы коомдук конушубуздун каттоосун, турмушун оңтойлуулаштырып, саякатчыларды сүрөткө түшүп, даака кылууга эликтирүүдөкүн Урсал көчөр районуна айландырды. Болочокто мен кызматташтарым менен чогуу калкка тыңгылыктуу нактылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип берип, тургундар менен бирдикте ан сайын кооз турмушка талпынабыз.
3: Үрүмчү шаары өнөр жайды эселеп арттыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда бүт шаардын өнөр жай жалпы өндүрүш наркы бир каттап, көлөмдөн жогору өнөр жайдын бүт Шинжаңда түзгөн салыштырмасы 20%дан ашуун жогорулап, акыл жөндөмдүү заводдон жүздү куруп чыгат. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин орто калың тактайлуу сандыкты ташып жүрүү куралын ортоктошуу заводунда лазер нур менен кесүү, ийүү, автоматтык ширетүү сыяктуу жумуш тартиптери жогору берекеттүү ашташтырылып, өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 85%дан ашты. Жабдуу жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоуна тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоуна чектүү шериктиги, Тиэжан оор өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу карканалардын буйрутмаларын үстүнө алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калкылыктуу аралжыга айланды. Шинжаң Таадау кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору

0: Куру жау тиен сиян, керкана бир түркүм жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жаңыдан жайгаштырып, ушул кесип экологиясын жайгаштыруу жана куйругулашуу өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий. Керкананын кесип системасы барган сайын жакшылана турганын тааныштырып мындай деди. Адамсыз жабдуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кээ бир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телегейлештирүү салыштырмасы 3% жетпөөдөн 65% ашууга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы боюнча Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металлга иш кошуудан турган 3 чоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан гүлдөнгөн кесипти түйүндү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, жогору жаңы техника калуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району, Мерчуан Доңшан району, Канчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндү жаратат. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрөлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети 3 тең эселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды эселеп арттыруу планын эмерчиктей, Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Керкананлардын техниканы өзгөртүп даража өстүрүү, жаңылык жаратууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодагер чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
1: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызылып күчөтүп, быйыл 5-нчи айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жердери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктөп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубаты ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арагачтуучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Аттурм районунун арагачтуучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо, мамлекет боюнча 2-нчи орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн Аттурм районуна атайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча мол башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө мол башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжаңдын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлары жарманкесинде Шинжаңдын 45 баштаак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эдаралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тиян Сай Арак Коругу чектүү жооптулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардамы тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төртмөктөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, камдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каптаган. Шинжаң шаары Жуусаң илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэн мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шинжаң району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
0: Бүт Шинжаңдын почтоо жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почтоо району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн.

0: Эми ыстансыябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почто району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саума кылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почто жолдомолору 94 290 000 ашып, почто жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 955 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9.77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү чийки жаңы түшүмдөрдү почтодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй, кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почто району борбордук бирөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почто жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сайтау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалынын запас дайындоо кызматына астайыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Чеңгилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чеңгил оодандык айыл чарба айылдык иштек идарасынын орун басары башчысы Хукайюн кабарчыга. Быйыл Чиңгил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402 000 тоннага жеткенин айтып мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мал 450 000 баш. Алдын болжомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346 000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандык малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул тең тайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Күрттү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас сактоо компаниясынын запас дайындоо мөлчөрү 8 000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүнө ооруп жыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдуу, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60 000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип, ботолору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын городоку абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын бирөөнчөй жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардык илимий жыйнап сактоо, өлчөмдүү сактоого жетектеп, асыл сапаттуу тоют дегинчилик көлөмү сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып, тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
0: Таклимакан чөлүнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ооданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук капталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекит деп кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтен газыр дарбыз өстүрүү аянты 10 000 модон ашып, үзүп жыйноо

0: кызматы 9 айын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жээде менен азыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын Какыр Талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге азыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көп түрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүүлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ууданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
1: Быйыл Шинжаң жоондугун кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү, базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11 номурдун мол башындык түшүмү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары Пактекилик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнүн Заманбап айыл чарба шөөнүн окутуучусу Тыңшан Чу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11 номур болсо, Шинжаң жоондугун кайдоого биоилим техника чектүү шектеги узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, куругакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу, караштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоондугун кайдоо биоилим техника чектүү шектигинин төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, ары моо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга ишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүнүн Эңди шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котобей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10 айдын 11 күнү Котобей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9 айын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бир өңчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин ирээти боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10 айдын 20 күнү айланасында баардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак жабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12 айдын 15 күнү айланасында баардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фоджан өлкөсү Нэңдэ шаарынын Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, 2 жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын

0: iliştirip kurup, oşonu menen birge 300 çarçı metrelik tajribaga koşumça iştetüü üyün salıp, suu sapatın küzötüp ölçöö teknikalık tajriba sıyaktuularga iştetet. Bultur Kutubey ooданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгү ажатын төп черкештирип, Неңдер шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуан балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фужиан өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык орду, Неңдер бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Шүчүнсия мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Кутубей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элде эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжанга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
1: 10-нчы айдын 12-нчи күнү 2026 жылдык Шинжан майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барсы жаңы эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылдын ак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптыром райондук өзөн күчтөндүрүү үлгүсү Майенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгө болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерине арнады. Аптыром райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Майенхун көрүү курбаты тоскоолго учуроону жеңип таашуу окуусун бүтүрүп өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ооданындагы айыл кыштак доктору Ли Чуанье бала кезинде балдар шалуу оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1-нчи айда ал Жеркен ооданы Бешкент шаарчасында оор мүнөздүү орун ачып 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип мыктуу адам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лекциясынан адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү ак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай руху мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Шинжан майыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып үгүттөө кыймылын Аптыром райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Аптыром райондук майыптар бирлешмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай тааныштырды: быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Шинжандагы 14 аймак облас шаар, 35 оодан шаар районго кирет. Чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдырга моюн бербеген тизебиз рухун көпчүлүккө жеткирүүнү үмүт кылабыз. Ошондой эле ан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп, майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бирдемжи көңүл бөлүп, көөн бурууну үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Онунча кирип Тияншандын түштүк түндүгүнүн көрүкү түсүнө чыгып учуу кыйрысы жерге керемет козгүзгү сүрөт оромосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Очорда Марал баш ооданы Хунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мокумаганча үзүр алышты. Саякатчы Нурзибан Нурмамет мындай деди: кооз Тоорок көрүкүн көрүп көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул 2 күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 моо кайра өстүрүлгөн Тоорок Токой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып, 1 жылдагы эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип, алтын түстүү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: Лалунхы Тоорок Токоюна келип жалбыраганын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып, Санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом. 10-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Канас көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туман гана алышып, күз, кыш кайча

0: Бул баштоо түр тааныштыруу, акыл идиректүү автоуна токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, Кызыл Тоо бакчасы, суу үстүү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл идиректүү автоуна токтотуу бөлүгү аркылуу автоуна токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-айдын 13-чү күнү Корлалык саякатчы Жан Шуршы Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: "Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрүк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур." Билөөгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбырсөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл идиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди: "Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоуна токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санарптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип, башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын пикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз."
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Торгар чек арасында бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоуна 217 миң ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 миллион 106 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
0: Жакында Комул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү Коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюнуу району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл, айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгө Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары Айзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791 400 жумуртканы 27 миллион 779 400 юандык опортал камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжандын үйү, бакмаганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжандын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала болот, анан табанын температурасы 9-19°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табанын температурасы 2-10°C, жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 3-18°C, жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21°C, жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп, артынан күн ала болот, табанын температурасы 6-21°C, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17°C, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 7-22°C, жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, артынан ачылат, абанын температурасы 5-21°C, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-28°C, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 5-28°C, жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, артынан ачылат, абанын температурасы 14-27°C, жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Корулда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 10-22°C, жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 9-23°C, жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, артынан күн ала болот, абанын температурасы 8-18°C, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 9-16°C, жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала болот, абанын температурасы 11-20°C, жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Жаңылықтар берүүбүз өз аялдамасына жетті. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макала

0: Арлут элинин алсоону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажманбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчиман уулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаш Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдырды Гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ырдактуу оормандар, бүгүн 2026 жылы 10 айдын 14 күнү, күнгө чаршемби. Сүйүктүү оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакытта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө атсалып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз. Тактыктуу аттар түрмөгүбүздө сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чаукуа менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактуулу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонент терминалы.
2: Синжаңдагы байкоолор.
3: Синжаңдагы байкоолор.
2: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жаңадан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү театры байыркы жергени жаңадан кайтарып алуу жакында Бейжин Мейлянфаң чоң театрканасы сахнасында коюлуп 2026-жылдын

он жоопкерчилиги чагылдырылган. Бул театр Шинжаңда 93 майдан коюлгандан бери Шинжаң ичинде жалпы 30 канча майдан коюлуп, канча 10 миң көрөрмөндөрдү эликтирип, коомчулукта каршы алаанын калың моюндоосуна ээ болгон. Бул театр Аптыным райондун 2025 жылдык адабият көркөм өнөрдү жөлөп шыктандыруу каржы түрү болуп, мамлекеттик жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү, Шинжаң жиңжүү театр үйүрмөсү биргелешип жаратып репетиция кылган. Негизги жаратуучулук коллективи көп жолу Үрүмчү, Комул катарлуу жерлерге барып, турмуш үйрөнүп жараткан. Бүт театрдагы негизги ролдордо бирдей бир адам, эки, ал тургай үч кишинин ролун алып отургузулган болуп, мамлекеттик жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү бир майданда репетиция кылып, бир сахнада аткарып, жиңжүү театры көркөм өнөрүнө мураскердик кылуу жана жаш артисттерди жетиштирүүдөн турган кош нишанды ишке ашырган. Үрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү, Шинжаң жиңжүү театр үйүрмөсү партия чайкасынын шужиси Коюн Хоң мына буларды билдирди. Жакын жылдардан бери театр үйүрмөсү Шинжаң ич сыртындагы көркөм өнөр аппараттары менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, биргелешип жаратуу, биргелешип репетиция кылууда ишмерлерди жетиштирүү жол үстүндө изденди. Мурдагы жергени жаңдан кайтарып алуу так ушул механизмдин мол натыйжасы. Келечекте театр үйүрмөсү Шинжаң аңгемесин баяндай турган, мамлекет мээр махабатын өрчүтө турган дагы да көп асыл чыгармаларды жаратат.

Жакында Шинжаң сонун жери 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Шинжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышы, баскетбол жарышынын Түндүк Шинжаң жарышы Алтай шаарында башталды. Бул жолку жарышта Түндүк Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаарлардын көптөгөн өкүлдөр командалары бир майданда өнөр көрсөттү. Жарыш майданында тообалы бозуп өтүү, тосуп өтүүгө шай кешүү, алыстан 3 номерлуу тобургу тугатарлуу мыкты көрүнүштөр токтобой көрсөтүлүп, чабуул менен коргонуунун алмашуу ыргагы ушкандай тез болуп, майданда дем берүү, алкуу үндөр үзүлбөдү. Алтай аймак өкүлдөр командасындагы жарышка катышкан чебер арышын жанатмандай деди. Үйгө жакын жерде эле Анар Ашым өрөөү жарышына катышып абдан толкундандым. Бул жолу Түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлердеги чеберлер менен бир майданда тажрыйба алмаштырдык. Булары жөндөм жарышы жана бир жолку табылгыс алмаштыруу кезмети болду. Жарыш майданында бүт күчүбүз менен ар бир топту жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында сүйлөшүп дос болуп калдык. Бул жолку жарышты Аптоном райондук дене тарбия идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айылдык штаб назараты жооптуу болуп өткөргөн. Жарыш 3 күнгө жалгашат. Эрлери 5 кишилик жана аялдар 5 кишилик жарыш түзүмү тургузулду. Билүүгө караганда Шинжаң сонун жер 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Шинжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышынын Түштүк Шинжаң жарыш району Турпан шаарында тургузулган болуп, Түштүк, Түндүк Шинжаң бөлүмчө району жарышындагы алдыңкы орунда турган 4 команда 11 айда Иле областынын Кулжа шаарында автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышат.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берүүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакта кыштык баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик кыштак баскетбол жарышы байгесин талашуу жарышынын чечүүчү жарышы Күйүжоо өлкөсүнүн Тайдиян ооданы Тайпаң кыштагындагы кыштак баскетбол жарыш майданында акырлашып, Синжан Каргалак командасы менен Синжан Турпан Эдикут району командасы айрым-айрым экинчи жана үчүнчүлүккө кол жеткирди. Чечүүчү жарыш 9 айдын 28 күнү башталып, 10 айдын 5 күнү акырлашты. Мамлекет боюнча 16 жарыш районунан келген 23 өкүлдөр командасы кыштак баскетбол жарышы башталган жер Тайпаң кыштагына чогулуп, Синжандан жалпы 3 команда жарышка катышты. Каргалак командасы жана Турпан Эдикут району командасынан башка Үрүмчү шаары Мидоң районунун Чаңшанзы шаарчасы командасы дагы чечүүчү жарыш майданына келди. 10 айдын 5 күнү кеч саат 9:00 чемпиондук талашуу жарышы башталып, Синжан Каргалак командасы 91-ге каршы 75 натыйжа менен чемпиондукту сактап келе жаткан Гуаньси Люжоу Лужай шаарчасы командасына жеңилип калып, экинчиликке кол жеткирди. Синжан Каргалак командасынын башчысы Анкар Эркин бул кезектүү жарышта ар майданда орточо эсеп менен 3 номерлуу топтон 7.15 киргизүү, жалпы 3 номерлуу топтон 29 киргизүүдөй мыкты бейнеси менен 3 номер чебери деген наамга ээ болду. Ошону менен бирге Синжан Каргалак командасы эң жакшы жарыш району сыйлыгына ээ болду. Анкар мындай деди: Тайпаң кыштагына кайра келип абдан тааныш сезиндим. Көптөгөн эски топ көрөрмандары мени унутуп калбаптыр. 2024 жылы ал баскетбол командасын баштап бул жерде кыштак баскетбол жарышына катышты. Быйыл бул командадагы чеберлердин көбүнчөсү 2 жыл илгерки команда мүчөлөрү эле. Ал мындай деди: Быйыл 37 жашка кирдим. Командадагы тоңугуч болуп майданга түшкөндөрдүн орточо жашы 35 жаштан ашып кетти. Биз сызыл машыкты жалгаштырдык. Мындан ары дагы да көп жаш топчуларды командабызга кирүүгө иликтиребиз. Үчүнчүлүктү талашуу жарышында Синжан Турпан Эдикут району командасы менен Ляонинг Далиян Буотау командасы аябай алышты. Алдыңкы жарым майданда Турпан Эдикут району командасы 46-га каршы 45 натыйжа менен алдыңкы орунда турду. Кийинки жарым майданда эки команда тең номер жагында кезек менен үстөмдүгү ээлеп, жарыш акырлашуу ышкыргы чалынганда жарыш номуру 91-ге каршы 79 упай менен токтоп, Синжан Турпан Эдикут району командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Турбан шаары Эдикут райондук маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы У Чаунун тааныштыруусунча, Синжан Турпан Эдикут району командасында дыйкан, жеке өнөр жайчы, окутуучу, куум коопсуздук эл сакчысы катарлуулар бар. Бул жолу алар учакта 100 жашык кууун алып барып, жарышка катышкан ар бир командага белекке сунгандагы башталуу акырлашуу аземинде көрөрмөндөргө кургак жүзүм, кууун кагы катарлуу өзгөчө түшүмдөрдү тараткан. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз.

Кабарчынын Жумгу айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун билүүсүнө караганда жакында адистерин ак майданда түшүм өлчөп, бул борбордогу Батыш бөлүк аштык эгиндеринде түшүм арттыруу өнүмүн арттыруудагы алгылыктуу техникада жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Ли Шаукун баштамчылык менен коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча өткөлгө ат салуу атызын нактылуу колдонуп, 8-нчи жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Бул жүгөрү өткөлгө ат салуу атызы Күнөс ооданынын Кара Буура шаарчасына жайгашкан, жалпы көлөмү 1288 мо, нактылуу өлчөнгөн көлөм 108.48 мо. Моо башы түшүмү 1799.1 килограмм болуп, азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча 100 мо жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолку түшүм өлчөөдө кесиптик адистер калыпташкан тартип боюнча атыз көлөмүн нак майданда өлчөө, машина менен нактылуу жыйып алуу, салмагын өлчөө, суу курамын өлчөп бекитүү, өлчөмдөгү суу курамын сындырып эсептөө катарлуу тартиптер аркылуу нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөдү. Өткөлгө ат салуу атызында коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулуп, тыгыздыкка чыдамдуу жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы сорттор тандап иштелип, эгүү тыгыздыгы илимий өстүрүлүп, тамчылатып сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу техникасы телегейлештирилип, химиялык тизгиндөө, жатып калуунун алдын алуу катарлуу техникалар кошумча кылынган. Анын үстүнө эле дайрасы алабында жарыктык, ысыктык жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан жүгөрүдөн жогору түшүм алуу көмөскө күчү толук коюп берилген. Ли Шаукун мындай тааныштырды. Бул жолку рекордтун жаңылануусундагы алгылыктуу жери эгүүдөн жыйып алууга чейин болгон ар кайсы алкактардагы техниканын жүзөлүшү салыштырмасынын зор даражада өскөндүгү. Мунун ичинде суу, жер семирткич менен камдоону асылдаштыруу абдан маңыздуу. Быйыл жүгөрүүнүн өсүү мезгилинде жогору температура көп көрүлдү. Коллектив моо башына 1,5 тонна түшүм алуу долбооруна эң жакшы каржы салуу негизинде. Суу, жер семирткич теңшеп тизгиндөө долбоорун төбө асылдаштырып, майсанын нымдуулугуна карап сугаттоо жана жер семирткич берүү рейд санын көбөйтүп, жогору температуранын мажбуруу таасирин басаңдатып, жогору тыгыздыктагы топтун түшүмүнүн калыптануусун камсыз кылып, акырында түшүмдө узуу жаратылды. Синжаңдын өзгөчө табигый жугурапиялык чөйрөсү, машиналашуу даражасы жана жабдуу шарты болгондуктан мамлекетибиздеги жүгөрү бирдик түшүм көмөскө күчү эң жогору район. Жакынкы жылдардан бери коллектив райондор ара жүгөрүнүн бирдик түшүмү тепе тең болбостук, суу байлыгы чектемеси, суу жер семирткич берүүдөн пайдалануу өнүмү төмөн болуу жана техника үлгүсү топтолуусу жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерге карата. Түштүк түндүк Синжаңда жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы район сынагы жана үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды. Жана бүт Синжаңдагы жүгөрү негиз көндүрүш райондорунда жайылтылып колдонулду. Бул техника тыгыз эгүүнү түшүм арттыруунун өзөгү, суу жер семирткич берүүнү теңшеп тизгиндөө тыгыз эгүүнү камсыз кылат. Жерди ичкелик менен оодарып түздөө техникасы, үрөнгө төп дары жалатуу техникасы, жол баштоо системасы аркылуу дан сайын иничкелик менен эгүү техникасы, суу менен жер семирткич берүүнү бир тулкулаштыруу техникасы, төп химиялык тизгиндөө менен дарт, курт кумурска, чөп зыянынын алдын алып тизгиндөө техникасы жана машинада төп жыйып алуу техникасы системалуу топтоштурулуп, төп теңшеп тизгиндөөдөгү 6 чоң алгылыктуу техника калыптандырылып, универсал чара жүргүзүлүп, жүгөрүнүн эгин тыгыздыгы жана бирдик түшүмдү арттыруудагы алгылыктуу маселелер чечилди. Билүүгө караганда мамлекет боюнча аштыктан кең көлөмдө бирдик түшүмдү арттыруу аракетинде негизинен жылыштатыла турган техника катары 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча жайылтылган көлөм жалпы 240 миллион мого жетип, бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном райондо каптады. 8 жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылуу, жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далил деп эле калбай дагы бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн арттырууну пышкан, жүзөлөштүрүүгө боло турган техника долбоору менен камдады.

Ардактуу урмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын жүгөрүүнү тыгыз эгип жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырдык. Эми ыргыңыздар.

ардақты ормандар Бериузду улантабыз, таттык тубаттар түрмөгү бүздү. Сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чао Хуа менен таанышабыз.

Жакында Борбордук комитет саясий закон комитети 2026 жылдык 3-чү мезгилде мамлекет боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөр тизмесин жарыялады. Аксуу аймагы Шаяр ууданы Гүлбак шаарчасы Корулкум кыштагы тургуну Чаукуа Сыймык менен аталган тизмеге кирди. Өстөңдөгү Шарак канагындагы кооптук тушкан киши алдында ал өзүнүн коопсуздугуна карабай сууга секирип түшүп, эки жолу сууга шуңгуп, сууга түшүп кеткен эки кишини жеңиштүү куткарып, карапайым кишилердин жакшы иштери аркылуу адилет жолунда баатырдык көрсөтүүдөн турган доор рухун чечмеледи. Быйыл 6 айдын 18 күнү кечки саат 6:50 өткөндө Чаукуа адаттагыдай эле помпа үйүнө барып жумуш иштеди. Бир өстөңдүн түшүргү оозунан өткөндө ал жээкте кулап жаткан токсикилетти көрдү. Бирок үстүндө киши көргөн жок. Сезимине таянып Чаукуа дароо тез ары менен алдыга барып текшергенде көз алдындагы көрүнүш аны аябай апкарытты. Эки киши тең сууга түшүп кеткен эле ургучтаган агын суу түшүргү оозундагы сүңгүчтүн кирүү оозуна адамды бекем тартып алган болуп, укмуш суу тартуу күчү эки кишини оозуна тартып, эгер сүңгүчкө кирип кетсе акыбетин ойлоп жетүү кыйын эле. Кооптуу абал алдында көп ойлогонго үлгүрбөй Чаукуа мүлдө ойлонуп турбай муздай өстөң суусуна секирди. Түшүргү оозу айланасында суу шар агат, суу астындагы көмөскө агындын сокку күчү күчтүү болуп, ар жолу алдыга жылуу абдан кыйын эле. Ал сууга түшүп кеткен биринчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, сезимин жоготуп жаткан кишини суу бетине чыгарып, бир арым бир арымдан кыйында жээкке жеткирип, жеңиштүү түрдө жээкке алып чыкты. Кооптуу абалдагы аяктаган жок, сууга түшүп кеткен дагы бир киши сүңгүч четинде кысылып калган болуп, ар убакыт суу агымы аны агызып кетүүгө даяр эле. Чаукуа эс алганга да үлгүрбөй бурулуп дагы бир жолу шар аккан агынга шуңгуп кирип, суу агымынын күчтүү каршылыгына карабай коопко туш болгон экинчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, бүт күчү менен адамды сүңгүч жанынан тартып коопсуз жерге которду. Мына ошондон улам эки киши тең жеңиштүү куткарып алынды. Окуядан кийинки абал ээлөөдөн караганда эки киши токсикилет минип өстөңдүн түшүргү оозунан өтүп жатканда жанына ууп кетип, капстан сууга түшүп кеткен. Чаукуа дал маалында келип куткарып алгандыктан эки кишинин өмүрү сактап калынды. 2026 жылы 9 айда Чаукуанын кооптон адам куткаруу аракети адилет жолунда баатырдык көрсөтүү аракети деп бекитилди. Кооптуу кыйын учурда жоопкерчилик көрсөтүп, карапайым кишилердин жакшы иштери Тянь-Шанды жылытты. Чаукуа бир жолку адилет жолунда артка кайтпай секирүү аркылуу өмүр коргоону чебин сактап калды. Ошондой эле бизге кадимкидей үлгү тектеп берди. Кууп кырсыктан коркпой, топ жарып ортого чыгуудай бул кайраты дагы да көп кишини мээримдүүлүк жеткирип, журт мекендин амандыгын коргоого шыктандырды.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн Алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнөлүмүн. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 14-күнү, күнгө шаршемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышыңыздар. Курула шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды. Буортала областындагы керкана Шинжаң боюнча Шиангаңды тоңдурулган жаңы үй эти менен камдай турган алгачкы жол катын алды. Автоном районубузда күзгү буудай эгүү жалпы беткей кулаш жайдырылды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына кулак түшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, алтын күз мезгилинде Куурла шаарынын алмурту жылда бир жолу келүүчү мол түшүмалык базарга салуу мезгилин утурлап алды. Өзгөчө суу, топурак, нур, жылуулук байлыгы жана өзгөчө мөмөлү бак сапатына сүйүнүп, Куурла шаары бүт сени менен алмурт кесибине үйрүлүп, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ичке иш кошуп иштөө, бүт районун сатуу бир толкулашкан кемтиксиз кесип жинжирин курду. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Куурла шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алды менен өндүрүү сатууну төп чиркештирип, жакшы алмуртту бүт мамлекеттен соңгу учуна чейин тикелей жеткиргендиги жөнүндө угуңуздар.

үчүн дайымды улаштырып куруп бүт мамлекеттеги сатып алуу соодагерлери кесиптик аппараттар жана эгүүчүлүк тижарат негизги толкусун жыйнап төптөшкөн соода чиркештерин улашайдырып өндүрүүчү жер менен соңгу уч базарынын оборот бөгөтүн бузуп салды. Бир талай кыймылдардын формасы мол, мазмуну көп түрдүү болуп, ал мурт маданиятын көргөзмө кылуу, даңктуу маркет тааныштыруу, түшүмдөрдү баалап бекитүү, асылдарын баалап сыйлоо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуу сыяктуу өзгөчө алкалар аркылуу Корлу ал муртунун миң жылдык эгинчилик негизи, жогору сапаттуу артыкчылыгы жана өндүрүү районунун көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өнүгүү чыныгы күчүн ар жактуулуу жайылтып, кесиптин таанылуу даражасы жана базардын өзөктүү таасир күчү үзгүлтүксүз жогорулатылды. Жакында Синжаң Ынның Хыңхуй айыл чарбачылык илим техника чектүү шектегинин баш директору Чың Гуаңчин толкунданып мындай деди. Мурда ал мурт сатууда бүткүлдөй аракчы соодагерлердин эшик алдына келип сатып алуусуна таянат элек. Баасы ыкшуу, сатуу жолдору туруктуу болбогондуктан кирешебиз кепилетке ээ болбойт эле. Азыр өкмөт өрүш даярдап, коомдогуларды ыгына көндүрүп алды. Биз чоң типтеги соода сарай, таанда базарлар, алдыңкы орундагы электрондук соода өрүштөрү менен тикелей чиркешип, бетме бет сүйлөшүп, кызматташып, жакшы ал муртту акыры жакшы баада сата ала турган болдук. Бышып жетилген кемтиксиз өндүрүп сатууну чиркештирүү системасы Корлу ал муртуна жыл сайын көп суммалуу туруктуу буйрутма талоонун бекитүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мына ошондой эле көптөгөн кесип менен алектенүүчүлөрдү кесиптин узун мезгилдүү өнүгүүсүнө карата ишенимге толтурду. Зор мөлчөрдөгү заказтын жүзөлөшүүсү өндүрүш районундагы жаңы жемиштердин сыртка ташылуудай кызуу толкунуна уландуу түрткү болду. Чордонду базарга салуу мезгилине киргенден кийин Корлу шаарындагы ар кайсы айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштей турган чоң керканалар өлчөмдөштүрүп бөлүү, ороп салуу, зат таратуу кызматын жалпы этке баштап өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылынгандан кийинки жогору сапаттуу алмурттарды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине үзгүлтүксүз жеткирип, Пандонлай, Дунфаң Жэншэн, Дарунфа сыяктуу мамлекет ичиндеги алдыңкы орунда туруучу парча сатуу керканалары жана электрондук соода өрүштөрүн туруктуу камдап, жакшы алмурттарды алмурт шагынан тамак үстөлүнө тикелей жеткирүүнү иш жүзүнө ашырды. Чың Гуаңчиндин тааныштыруусунча, алмурт базарга салынган мезгилде жергиликтегилер төркүмгө бөлүнүп, жаңы жемиштердин жогору өнүмдүү сыртка ташылуусун улашайдырган. Бүт барыштан муздак желелүү ташымалдоо аркылуу алмурттун жаңы даамы жана табигый жемиш жытын эң зор даражада сактап калып, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөргө чыныгы Корлу алмуртун татып көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылган.

Ардактуу ормандар эми көпчүлүккө катуу сынактардан өткөн сапаты менен бекемделген курла алмурт кесибинин негизи жөнүндө сүйлөп беребиз. Курла шаардын абатайлы агарык кыштагындагы өлчөмдөшкөн алмурт багында дыйкандар мол түшүм мезгилин бекем кармап, үзүү жумушун тартиптүү кулаш жайдырып жатты. Эгинчилик төтөнү Аблет Телебалдынын 37 алмурт багында илмийлешкен өлчөмдөшкөн атыз башкарып коргоо үлгүсү колдонулган болуп, өндүрүлгөн жемиштердин көрүнүшү, таттуулук даражасы, түсү жыл сайын туруктуу жогорулады. Аблет мындай деди: жазда шактарын бутап формага келтирип, жасанды жол менен кошумча чаңдаштырып, өсүү мезгилинде төп сугарып, жер семирткич чачып, дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндедик. Бүт барышта айыл чарба техниктери жетекчилик кылды. Биз биргелки өлчөмдү иничке башкарып коргоону катаңдаштыргандыктан быйыл алмуртун жалпы сапаты мурдагы жылдарга салыштырганда абдан жакшы болду. Курла алмуртунун туруктуу заказга кең базарга ээ болуусундагы себеп анын катуу сынактардан өткөн сапатынын болгондугунда. Кезекте Курла шаарынын алмурт өстүрүү аянты 402 000 могу, божомолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тоннага жетип, өзөктүү өстүрүү району бүт шаардагы 58 акимчилик кыштакты каптады. Жергиликтегилер баштан акыр экологиялык өстүрүү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды жол менен кошумча чаңдаштыруу, курт кумурскалар зыянынын биргелик алдын алып тизгиндөө, суугаруу менен жер семирткич чачууну биргеликтештирип, суу үнөмдөп суугаруу сыяктуу озот эгинчилик техникасын өзгөлтүксүз жалпылаштырды. Айыл чарба техниктери бөлөктөр боюнча көтөрөк алып, атыздарга терең чөгүп, өстүрүү техникасы боюнча тарбиялоону дайымдоо кулаш жайдырып, дыйкандардын суроосуна бири бирден жооп берип,

Үрдегі ғиын мәселелерді бір жақтылу қылып, инешкелештірілген башқарып қорғоны Алмұрттың бүт өсі мезгіліне сіңдірді. Жергілік өзгөчө сортты қорғау негізінде Курлашары Алмұртының сорт құрылмасын өзгілтіксіз жоғырлатып, Юйлу Шаң Алмұрты, Синни 7-ші номер сияқты жоғыр сапатты жаңы сорттарды кіргізіп, түшім системасын молықтырды. Ошоны менен бірге ақыл жөндөмдү айырып тандоо жабдуулардагы иш кошуп иштөө заводуна кирип, көрүп сезип өлчөө, CT зыянсыз текшерүү аркылуу Алмұрттын сырткы көрүнүшү, таттуулук даражасы, ичи көгөрүү маселеси даражага айырып тандоону автоматтык таскап текшерип, сапат өткөлүн сактоо, атызда өстүрүүдөн заводко чыгарууга чейинки бүт жынжырлуу сапат башкарып тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырып, бузулган сапаты начар жемиштердин базарга кирүүсүнүн катаң тизгиндеп алдын алды. Байнугулун обласы Курла Алмұрты коомунун башчысы Лю Пейбинг тааныштырып мындай деди. 2026 жылы Курла Алмұртынын даңктуу марке наркы 17 миллиард 242 миллион юанга жетти. Кийинки карымда коомубуз бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндө бүт өлкөмдөшкөн даңктуу маркени жалпылаштырууну үзгүлтүксүз бекем кармап, базар керектөөсүнө, кыймыл абалына жетишип басып, өндүрүш районунун экологиялык артыкчылыгы, эгинчилик артыкчылыгын базар басек артыкчылыгына айландырып, Курла Алмұрты мамлекет даражалуу өзгөчө айыл чарба түйшүмүнүн алтын каттуу өрнөгүн үзгүлтүксүз жаркытат. Курлашары өзгөчө алмурт байлыгына сөйүнүп, чындырды уланды узартып, толуктап күчөтүп, кесип пайдасын байлоо механизмин кемелдендирди. Кезекте жергиликтеги алмуртка ичке иш кошуп иштей турган 7 керкана, алмурт ширеси, алмурт кагы, алмурт арагы сыяктуу көп түрдүү ичке иш кошуп иштелген түшүмдөрдү жеңиштүү изилдеп ачып, барган сайын көптөгөн соодагерлерди эликтирип, дыйкандардын кирешесин аштыруу, кесип өнүмүн ашыруусуна мыкты тирөөч менен камдады. Интернетте сатуу жолдорун уланды кеңиртип даражасын жогорулатты. Барган сайын көптөгөн дыйкандар түз баян өрүшүнө сөөнүп, булут терминалында зат тааныштырып сатуу жаңы үлгүсүн ачып, алмурт бактын чыныгы көрүнүшүн чөкмөн кайында түз баян көрсөтүү, түшүм кайнарын сүрүштүрүп түшүндүрүү ыкмасы аркылуу Курла Алмұртын бүт мамлекетке бет алдырып, мамлекет тарбызасынан чыгарды. Кезекте Курла Алмұрты бүт мамлекеттеги 98 алдыңкы кампа, 295 шаардын дүкөндө сатуу торт үйүнө жана 34 мамлекет жана райондо каптаган тышкы соода экспорт жолуна сөөнүп, мамлекет ичи жана эл аралык кош базарды тең арымда кеңиртип, кош линия жолунда тең арымда күчөнү жеңиштүү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айлык штактарды аралап, гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Кырдак угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгө күбүздү. Синжаң, Тянлай, Шаньюй азык-түлүк чектүү жооптуулук шериктигинен Синжаң боюнча Чангаңды тоңдурулган жаңы уюу эти менен камдай турган Тоногоз чуул катын алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң Тянлай Чаңы азык түлүк чектүү жооптуулук шектиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Шаңгаңды кандай турган муздатылган жаңы уй эти өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуш бул толумдуулукка ээ болгон кирхана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы уй этинен Шаңгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Шаңгаңдын чийки жаңы азык-түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык-түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Чаңы азык-түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Шаңгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу улашчайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керкананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык-түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Чаңы азык-түлүк чектүү жооптуулук жергиликтигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Шаңгаңды камдоо моюнду күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Шаңгаңды камдоо өлчөмүн астайдыл изилдеп окуп, кайра-кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдына өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Шаңгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу белгилемеге ылайык баалоону кулачтайдырды. Керкананын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүнүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизимге алдыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч коштун. Буртала обласы өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, союшуу кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Шаңгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Буртала обласынын союшуу кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч коштун.

Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Аптоном районубузда кыргыз жерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акыл эдиректүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушун да ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык ачтыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буурдала шаарынын Аралтык коймалчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып суу каттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы Байноолун обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткей кулаш жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдүү атызга ачтык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Виңтуан мамлекет аражалуу союзу Абзел өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азырга чейин Виңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык иштак министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Виңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пакта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет даражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союз уюу абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-ши Көк Дала шаары, 5-ши Шуанхэ шаары, 6-ши Вужачжоу шаары, 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байян шаары сыяктуу түйүндү райондорду өз ичине алып, Виңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ууданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен Нах майданда тайла формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарбада ашөөсү, Шиханзада ашөөсү, автоном райондук айыл чарба айыл кыштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарымда ашөөсү сыяктуу орундарда кадистер 450 мо жердеги пахтаны Нах майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503,28 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толы шаарчасы Илишан экин кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт уудандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм аштан. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы, пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективи.

менен Жыңы ауданында жолго койгон 10,000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ауданы, Жыңы ауданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ауданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1,000,000 модон ашты.

Ардактуу урмандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу урмандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 14-чү күнү күнгө чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 9-чу айдын 5-чү күнү. Өрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 9-19 Цельсий градус, жылуу садырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилди кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
2: Үрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир катта тунуу колго келтирмей болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараны иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубаты ыйгарды.
2: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
1: Шалы сорту кайдоо 11-чү номурдун моо башындык түшүм мөлчөрү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Ши Цзиньпинь Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач чайдырып, жуңха улут ортоо руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы Жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейланфан чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун тандын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхун мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоктук толку таанымын бекем уютуу жагында Жиңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоктук толку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туншу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңчан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улутту карам каттоо кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрам эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900 ашуун маданият эстеликтерине сөйүнүп, Шинжаңдын байыртын тартып, мамлекетибиздин айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төл чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып, көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300 ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Шинжаң ажайыпканасы маданият жаратмандык бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай деди. Маданият жаратмандык түшүмдөрүн изилдеп өнүктүргөндө Данайгин төп алып өзгөчө маданият эстеликтери элементин жана маданият белгисин айырып алып калыкка жакындаштырып, азыркы турмуш ыңгайы, көркөмдүк ажаты менен кемелдүү жуурулуштуруп, тарыхый маданият эстеликтерин кармоо алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары мураскердик кылууну бир убакта жакшы иштеди. Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайы атайы темалуу көргөзмө заттык эмес маданият мурастарынын туюну кыймылын дайымдоо алып чыгып, сарайды ачкан бир жылдан ашууну убакытта күтүп алган көрөрмөн 220,000 адам ирээттен ашты. Шинжаңдагы 5 даражалуу жалпылык маданиятты эл оторун үзгүлтүксүз жакшыртып, сапаттуу маданият байлыктарын тикелей негизги катмарга жеткирүүнү түрткү өктөдү. Бир канча күндөн алдында топ жылдыз Тияншанды жарыкытты. Экинчи кезектүү Шинжаң эл деген өр көрсөтүү жарышы жел эле иш кыймылы Байынгулун областына келип, калыктын адабият көрөкөмдөрү чыгармаларын карапайым элдин эшиги алдына жеткирди. Барабан кагып ырдайлы, экинчи кезектүү жүңгү элдик көрөкөмдөр мезгили тандоо көргөзмө оюн кыймылы дагы жакында шыдыр бүттү. Абдырам райондук маданият сарайынын орун басары башчысы Хонг Чуаншиң мындай деди. Элге жатык адабий көрөкөмдөрү чыгармаларынан пайдаланып айланабыздагы аңгемелерди жакшы айтып, Шинжаңды маданият аркылуу балыктуу аркылуу жоңколу тортуктулукту таанымын бекем уютуп, калыктык адабий көрөкөмдөрдү негизги катмарда колпортабыз. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу жалпылык китепканадан 111, маданият сарайынан 118, айыл шаарча көчө башкармалардан маданият пунктинен 1126 бар болуп, ар бир 10,000 кишиге туура келүүчү калыктык маданият жабдуу курулуш аянты 696 чарчы метр келип, бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда турган. Радио телевизия кыштактарга чейин, түтүндөргө чейин жалган байлык кыштак жалпын арыптуу кино акимчилик кыштакты толук каптоо ишке ашты. Анараш адабий көркөмдөрү чакан бөлүм чатыр эте, калык таланттары

0: алт қаратты. Жаңы ұлыттар бий чоғылышында ұлыттық бийді жаңалық жаратылып ұйтуын тұлып бийленді. 5 жылдан бері Шинжанды маданият мұрастары берекетті қорғылды. Мор бұтқана сұрандысы сияқтылар ардарты болып, жылдық мамлекеттік 10 чоң археологиялық жаңа байқауға таңдалды. Батыш қорғау бектігі жайыпқанасы, Жібекчіл ұлы қорғау маданият жайыпқанасы сияқтылар құрылып, алды арты болып манасы заттығымыз маданият мұрасын қорғау низамы сияқты жергілікті мен өзді закон әреже жарыққа шықты. 5 жылдан бері Шинжан маданият саяхат чуурулушусу бачы мөнүктү. Кашкар Байыркы шаары Көрүк району, Ярғул Байыркы шаары сыяктуулар маданият саяхат тармактары жагынан саяхат аркылуу ар улуттун карым каттуу алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүү, Шинжан он чоң мисалына бааланып, Шинжан кармуз саяхаты мамлекеттик биринчи сапка тандалды. Ыробон тыңшап Шинжанды саякаттоо жарыш менен тең Шинжанды саякаттоо сыяктуулары Шинжандын маданият саяхат чуурулушу жаңы дайым билигине айланды. Маданият кишилер жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжан жуңкалуу тортоктулук таанымын бекем уютунун негизгелигине кылып, кадыргалыктын ынтымактуу күрөшүү руху күчүн кеңири уютуп, Шинжанды маданият аркылуу балктуу кызматынын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну сызыл төп күч сала жылыштатты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжан маданият саякаттын мезгил мүнөздүү кыскалыктарын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт чөлкөмдүү маданият саякаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Шинжан маданият эстеликтерин коргоп, оңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалуу жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет таражалуу заттыгы эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттыгы эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттыгы эмес маданият мурастарды коргоп, мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттыгы эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чуурулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт чөлкөм боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякат тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжан бүт чөлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип чуурулушкан, замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданият саякаттын тартымдуулугун урч ачты. Шинжан боюнча 103 каржылык аяктоо майданы, мамлекет даражалуу каржылык аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, каржылык аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат каржылык аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кармуз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарт сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжандын эс даражалуу каржылык аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз күйөрмандарын келип туюнууга эликтирди. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжан жаңы өнүгүү түшүнүгүн жетекчи кылып, эски көөнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун чыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматын сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушуна барып, коомдук конуш кадры Машинрүйдү ээрчип, бул жердин көөнө кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонору дака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжиң түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тор жылдызы дака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар, бул 2025 жылы жаңадан барытка келген биринчи номерлуу Лийжиң маданият аялдамасы. Лийжиң түштүк коомдук конушу эски көөнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз эски көөнө конуштарды өзгөртүү түрү жана шаарды жаңылуу түрүнө сүйөнүп, негизги жабдууларды жаңылап, турмуш тыныгуубуз ан сайын оңтойлуулашып, тургундарга жаңга жайлуу чөйрө жаратып бердик. Тургундардын пикирин толук алуу аркылуу биз коомдук конуштун жашылдыгын көбөйттүк. Ошондой эле салкындама салып, тургундар эс алып тыныгууда баргыдай жерди бардыкка келтирип бердик. Лейжин коомдук конушубуз жаңылангандан башка дагы сонор жерге айланды. Эми көпчүлүктү баштап чогуу көрөлү. Бул биздин биринчи номурлуу Лейжин мамлекет стили. Мамлекет сонорун сезүнүү сарайыбыз. Сарайда биринчи номурлуу кудуктун өнөр жай эстелиги.

0: сақталған. Тарыққа мұрасты қылу менен заманбап мамлеке сонорын сезіну кереме ташташтырылған. Хазыр алдағачан шаардың тор жылдызы даа қағылучу жерін айланып, 50 мүмден ашуын саяқатшыны күтіп алды. Демейді бұл жері тұрғындардың қимыл базасы. 5 жылдан бері шаарды жаңылы ұзматы қоғымды қонышуыздың қатты осын, тұрмышын оң тойлы ұлаштырып, саяқатшыларды сүретке түшіп, даа қағылуға електрудекін орсал көчер райына айландырды. Болы чоқты мен қызматташтар менен чогу қалыққа тыңғылықты нақтылу іш бүтіріп, қиын мәселелерін чечіп беріп тұрғындар менен бірдіктан сайын қоғыз тұрмышқа талпына ауыз.
1: Үрімчі шары өнер жайды еселеп арттыру планын бачым жолғы қойып, 2030 жылға барғанда бүт шардың өнер жай жалпы өндіріш нарқы бір қаттап, көлімден жоғары өнер жайдың бүтшін жаңда түзген салыштырмасы 20%-дан ашуын жоғырылап, ақыл жөндімді заводтың жүзді құрып чығат. Еме қабардан ұғыңыздар. Үрімчі экономика техника ачып өніктүрі районы Тотынхы районына жайғашқан Шенжаң Дадау кесіптік қаржы салу чектүү шеріктігінен орто қалың тақтайлуу сандықты ташып жүрүү куралын ортоктошуу зауытында лазер нур менен кесүү, ийүү, автоматтик ширетүү сыяктуу жумуш тартиптери жогору берекеттүү ашташтырылып, өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 85%-дан ашты. Жабду жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоуна тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоуна чектүү шериктиги. Тиэжан оор өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу карканалардын буйрутмаларын үстүн алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калгылыктуу аралжыга айланды. Шенжаң Таадау кесіптік қаржы салу чектүү шеріктігінен дайымды іштер орын басары баш директору Жау Тиэнсяң кәрқана бір түркім жаңыдан күлдіңгін кесіптерді жаңыдан жайғаштырып, ұшыл кесіп экологиясын жайғаштыру жана құйруғылаш өндірішкі кірішісіне ерчей. Кәрқананың кесіп системасы барған сайын жақшылана тұрғанын таныштырып мындай деді. Адамсыз жабдуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан күлдөнгөн кээ бир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телегейлештирүү салыштырмасы 3%-га жетпөөдөн 65%-дан ашуунга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды еселеп арттыруу планы боюнча Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металлга иш кошуудан турган 3 жоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан күлдөнгөн кесипти түйүндү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотынхы району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаа району, Мерчуан Доңшан району, Канчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндү жаратат. Өнөр жайды еселеп арттыруу планы сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрүлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети үчөө тең еселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басар идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды еселеп арттыруу планын эмерчиктей, Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Карканалардын техниканы өзгөртүп даража өстүрүү, жаңылык чаратууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодагер чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
0: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызыл күчөтүп, 5-нче айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча жети түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жерлери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктөп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубат ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арагач туучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Аттурм районунун арагач туучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо, мамлекет боюнча 2-нче орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн Аттурм районуна тайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча моо башына 800 юандан толуктама жардам акча, бараң ыңгайында өзгөртүүгө моо башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханалары мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжандын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлар жарманкесинде Шинжандан 45 баштак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эл аралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжандын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжан Тянсай арак коругу чектүү жооптолук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардам тийди. Шинжандагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжандын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төрөттөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжан жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, каамдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каттаган. Шинжан шаары Жулсан илим техника каамдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэң мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шинжан району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжандын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
1: Бүт Шинжандын почтоо жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почтоо району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уйку эти сыяктуу Шинжандын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почтоо району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумагылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почтоо жолдомолору 94 миллион 290 миңден ашып, почтоо жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 миллион 955 миң 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9.77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжандын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтоодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү тийки жаңы түшүмдөрдү почтоодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уйку эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почтоо району борбордук бүрөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почтоо жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сай Тау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
0: Аптырым районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматына астайыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздын Нур салгаларынан угасыздар. Чингилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп чыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чингилоодондук айыл чарба айылык иштек идарасынын орун басары башчысы Ху Кайюн кабарчыга. Быйыл Чингил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402 000 тоннага жеткенин айтып мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мал 450 000 баш. Алдын болжоомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346 000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандагы малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул тең тайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Гүртү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул тең тайлаштыруу тоют материалын запас сактоо кампасынын запас дайындоо мөлчөрү 8 000 тоннага жеткен. Келпин ауданынын селостук жүгөрүнө оруп чыйноо кызматта туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдоо, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу селостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60,000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлик кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ауданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө селос берсек жакшы семирип ботулору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын короодогу абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын биринчи жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардык илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп асыл сапаттуу тоют дегинчилик көлөмү сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
1: Таклимакан чөлүнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ооданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук капталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекит деп кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтен газыр дарбыз өстүрүү аянты 10,000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9 айын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жийде менен газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көптүрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ооданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп чыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
0: Быйыл Шинжаң жоондогун хайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту хайдоо 11-чи номурдун моо башындык түшүмү 868,87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары Пактекилик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштарын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнө Заманбаба айыл чарба шөөнүн окутуучусу Тыңшан Чуу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн хайдоо 11-чи номур болсо, Шинжаң жоондогун хайдоого биоилим техника чектүү шеректиги узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, куругакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бұл жолқы түшім өлчөн атыжасы. Аталған сорттың орта даражалы, ор даражалы шордошқын жерді жақшы болған байымдуу қарыштыру мінөзі жына мол түшімін өзіне екенін толық дәлелдеді. Шинжан жоңның Хайдо биоилим техника чектуу шеректігінің төрі директору Дон Хауран мұндай деді. Деңіз шалысын кіргізу арқылы түшімді зор даражада жоғарылаттық. Бұл жергіліктегі диқан түтіндерді түшім берекетін арттыруға, арымы жердің өстіру берекетін арттыруға баштайды.
1: Мейір махаббатқа толған Тяншан. Шинжанға нышандуу жардам берүү издери. Фужен өлкөсүнүн Эңдер шаарынын Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котобей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10 айдын 11-чи күнү Котобей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9 айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бирөнчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин эрети боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10 айдын 20-чи күнү айланасында бардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак жабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12 айдын 15-чи күнү айланасында бардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фужен өлкөсүнүн Эңдер шаарынын Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Котобей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Неңдер шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуан балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фужен өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык орду, Неңдер бөлүмчө кол башчылык ордунун кадры Шүчүнсия мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Котобей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элди эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжанга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
0: 10 айдын 12-чү күнү 2026 жылдык Шинжан майыптар иштери боюнча чыгагандар иш издерин кыдырып үгүт лексия сүйлөө кыймыл Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барса жаңы эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында 6 үгүт лексиячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Майенен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгү болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерине арнады. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Майен Хун көрүү курбаты тоскоолго учуроону жеңип таашуу окуусун бүтүрүп өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ауданындагы айыл кыштак доктору Ли Чуанье бала кезинде балдар шалы оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1 айда ал Жеркен ооданы Бешкент шаарчасында оору мүнөздүү орун ачып 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип мыктуу адам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лексиясынан адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай рух мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Şinjan mayıptar işleri boyunca çığağını şizlerdi kıdırı bir gütte uygulayan Abdurrahim Rayonluk Mayıptar Birleşmesi başı bolu bötkörü bu da 3 yıl kulaş çaydırgan. Abdurrahim Rayonluk Mayıptar Birleşmesi parti grupasının müçesi, Orun Basar Geniş Başçısı Çanjiyin mınday tanıştırdı. Bayıl Lügütlik Seyi Gıymalı Büyüt Şinjan'daki 14 aymak oblası şağır, 35 odan şağır rayonga giret. Çıkan mayıptardın iş izlerin, alardın kıyınçılıktı özüp yetilü geçirmişi, jana tağdırga moyun berbegen tizeyip bir soru okun göpçülükü jetkürünü ümit kılabız. Ошондолан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бир демжи көңүл бөлүп, көн бурууну үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Онунча кирип Тянь-Шандан түштүк түндүгүнүн көрүкү, түсүнө чыгып учуу кыйрыс жерге киремет кооз күзгүсүрө тормосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү урусалга барын угасыздар. Очорда Маралбаш ооданы Хунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мооукумагангыча үзүр алышты. Саякатчы Нурзиба Нурмамет мындай деди: Кооз Тоорок көрүкүн көрүп көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул эки күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң, Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 моо кайра өстүрүлгөн Тоорок Токой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып бир жылдагы эң чыгаган үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип алтын түстү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: Лалунхы Тоорок Токоюна келип жалбырагынын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып Санжынын кооздугун ансайын көп адамга ортоктошом. 10-нчу айдын 8-нчи күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Канас көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туман кыналышып, күз, кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандондук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди: Канас көрүк районунда кар ойнодук, ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк, аябай таалайлуу экенбиз.
1: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл идрек аракети бир аялдама ыңгайындагы акыл идректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл идректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Гаумунхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү бакча акыл идректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл идректүү автоуна токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, Кызыл Тоо бакчасы, суу үстү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл идректүү автоуна токтотуу бөлүгү аркылуу автоуна токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-нчу айдын 13-нчү күнү Корлаалык саякатчы Жаң Шушу Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур. Билүүгө караганда шаар тургундары, саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл идиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди: Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоуна токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын бикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин Торгар чек ара оозунда бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоуна 217 000 ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 106 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
1: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү, коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюну району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгү Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары. Пайзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791400 жумуртканы 27,779,400 юандык опортал камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжаңдын үйү, бакмаганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алды маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала болот жана табанын температурасы 9-19 Цельсий градус, жылуусу ыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуулуп артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табанын температурасы 2-10 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 3-18 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн ала болот жана табанын температурасы 6-21 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 7-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан ыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 5-20 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуулуп артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан ыдырым жел жүрөт. Корулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус, жылуу, батыштан ыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн ыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 9-16 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-20 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн ыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алды маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбек Турдуу Апыш, Бегим Атахмат, Абдымежит Муса, дектордору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдуу Апыш, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 14-күнү күнгө шаршемби.

Мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедерги учурудон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт. Кайсы азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт? Күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудан майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Коюян майыптар кызматы комитети жакында басып тараткан мамлекеттин 2026 жылдан 2030 жылга чейинки майыптыктын алдын алуу аракети планында кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудан келип чыккан майыптыктын кайнарынан алдын алуу тизгиндөө негизги аракет катарына киргизилип, тойдо

мурдакы бойгаттыктан мурдакы саламаттык сактоо жана бойгаттыктын алгачкы мезгилиндеги камкордук кылуу тейлөөсү күчөйтүлүп, төрөттө мурдакы бирме бир текшерүү оор мүнөздө жакшы иштелип, жаңы төрөлгөн умурткы айларда алгачкы мезгилде бирме бир текшерүү жана аралашуу күчөйтүлүп, балдардын саламаттыгы жана жетилүүсү кедерге учуроонун бүт оордук башкарылуусу күчөйтүлөт. Андан башка оору себебинен майып болуп калуунун бүт жынжырлуу алдын алуу тизгиндөө аракетинде өнөкөт оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлүп, коомдук психика жана руханий саламаттык тейлөөсү күчөйтүлүп, жугумдуу оору жерлик оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Кесиптик оорунун алдын алуу дарылоо жана саламаттык чөйрөсүн илгери сүрүү күчөйтүлөт. Жаракаттанып майып болуп калууга байланыштуу түйүндүү салалардагы алдын алуу тизгиндөө аракетинде коопсуз өндүрүш, өрттөн коргонуу коопсуздугун башкаруу жана апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу жөндөмү күчөйтүлүп, жол каттоосу, транспорт коопсуздугун башкаруу күчөйтүлүп, балдардын жаракаттануусу жана картайгандардын жыгылып түшүп майып болуп калуусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүн өстүрүү аракетинде саламаттыгын калыбына келтирүү дарылоо тейлөөсү жана кепелес системасы толумдуу улаштырылып, майыптардын негизги саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө деңгээли өстүрүлүп, кедергисиз чөйрө курулушу озоттоштурулат. Майыптыктын алдын алуу боюнча илим техниканы жалпылаштыруу, энергия берүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн ашыруу сыяктуу аракеттерде дагы түйүндүү салалардагы кесиптик кызматчыларды илимди жалпылаштыруу жөндөмү курулушу күчөйтүлүп, майыптыктын алдын алуу боюнча күзөтүү жана текшерүү кулаш жайылдырылып, илим техника энергиясы жөндөмү жана ылайыктуу техниканы кеңейтүү сыяктуулар күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедерге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото Жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт деген мазмунда айтып беребиз.

Көпчүлүк дайыма кишилик жашоодогу эң чоң бакыт жакшы жеш, жакшы уктоо дешет. Иш жүзүндө адамдардын бар болуп турусундагы эки чоң негизги шарт жана муктаждык болуу катары азык түлүк менен уйку бири бирине таасир көрсөтөт. Бир маалкы кечки тамак туура тандалбаса, киши жакшы уктай албастыгы мүмкүн. Оор мүнөздүү ордунда уктоо жана азыктык адистери дайыма азык түлүгү мыйзамдуу болбогон наукастардын көп балдарда жакшы уктай албай турганын байкайт. Жакшы уктай албаса, азык түлүктү тепе теңдештирүүгө болбойт. Түн бою жогору сапаттуу уктоо аркылуу организмдин зээн күчүн оргутуп турат. Метаболизм ан сайын жогору өнүмдүү болот, майдын жыйылып калышы жана ач көздүктүн азайып эле калбай, дагы мыйзамдуу аракет кылуу, соо азыктануу актив кыялдардын ан сайын күчөйтөт. Уйку сапаты начар болсо адам денесиндеги гормондордун ажыралып чыгуусунда өзгөрүш же баш айламандашууну келтирип чыгарып, бул табитке пептид ажыратып чыгаруусунун артуусу жана ачкалык сезиминин күчөйүүсүн өз үчүн алат. Азык түлүк адатында өзгөрүү пайда кылат. Айрыкча бейнормал убакытта тамак жешке жакын болот. Бир түрдүү текшерүүдөн байкалышынча 66% уйкусу кемчил кишилер май, шекер курамы жогору азыктыктардан сайын жакшы көрөт экен. Айрыкча түндө оңой эле уйку кедергисин келтирип чыгарып жаман сапаттуу айланууну калыптандырат экен.

Тамакты жакшы жей алса дагы түндө жакшы уктай албайт. Уйку менен азык-түлүктүн байланышы жеке багыттуу болбойт. Соо болбогон азык-түлүк адат окшош эле уйкуну жутуп алат. Бир жагынан өзгөчө белгиленген азыктыктар уйку ыргагына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, кофеин уйку сапатын төмөндөтүп жиберет. Сүттүн уйкуга жардам берүү ролу бар. Көп мөлчөрдө тоюнбаган май жана көмүртек суу бирикмелерин кабылдоо күндүз артыкча уйкуга кумар болуу ыпырталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Дагы бир жагынан азык-түлүк мөлчөрү дагы уктоодо оруна таасир көрсөтөт. Мисалы, уктоодо мурда өтө тоюп кетүү нормал уктоого пайдасыз. Алты түрдүү азыктык кишини жакшы уктатпайт. Кээ бир азыктыктарды кечинде көп жегенге болбойт. Уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Жогору булалуу азыктык.

Кээ бир кишилер ден соолук жана арыктоо максатында кечки тамакта тек таттуу картошко же жүгөрү жеши мүмкүн. Бул түрдө жеш аргасы азыктык буласын артыкча көп кабылдап, курсак көбүнү келтирип чыгарып уйкуга таасир жеткирет. Албетте, тек көрүч, ак үндү эле жеш уйкуга пайдасыз. Эң жакшысы агачтык менен караштыкты шайкештирүү керек. Караштык негизги азыктыктын 3-тен 1 бөлүгүн ээлесе болот. Май курамы жогору азыктыктар. Майда бышырылган тоок, Куймак, майда пышырылган доңуз кабыргасы сыяктуу майлуу азыктар сиңирүү барышында ашказан ичегенин кызмат жүгүн оорлоштуруп, нерв борборун дөөлүктүрүп, аны сызыл кызмат абалында тургузуп, уктоо убактын кечеңдетет. Көп сандагы кишилерге салыштырмалуу айтканда, кечки тамактан кийинки аракет мөлчөрү күндүзгүгө караганда зор даражада азаят. Энергия коромчусу дагы көп төмөндөйт. Ошого, кечки тамак мүмкүндүктүн барынча майсыз болуусу керек. Сейдикти шыдырлаштыруу ролуна ээ азыктыктар. Мисалы, дарбыз, доңгуа сыяктуу суу курамы жогору азыктыктарды кечинде өтө көп жебестик керек, болбосо түндө көп ордунан туруп уйку сапатына таасир жетет. Доңгуанын дагы окшош ролу бар, кечинде эң жакшысы аз жеш керек.

Tuz kuramı jogoru azıktıktar. Bir gündökü üç malkı tamakta geçinde tuzdu an sayın az jeş gerek. Bolbosu köp mölçördökü natriy dene suyuktuğunun tepe tengdigin başalamandaştırıp, kişin an sayın suusatıp uykusuzluktu geltirip çıkarat. Geçinde tamak jasaganda kuurma kuruganda tuzdu az salu, açık su, limon şiresi siyaktular menen damın tengşiyo gerek. Açuu düylüktüre turgan azıktıktar. İzildörlerden belgülü bolusunca geçinde açığı düylüktürücü azıktıklarda köp jegen kişilerden uktuğusu menen tattı uyku avalın saktuğusu kıyın eken. Bunun sebebi açığı azıktıklar dene temperaturasını özgörtüp göz hareketi tez bolgun uyku mezgilindeki tüştün kalpta zuna taasir jetkiret. Eğer açığı azıktıklarda jegeniz bolsa tüştü jeş sonuşu berilet. Jaşurun kofein azıktık. Kofe jana çaydan başka gövüçray turgan energiya suusunduğu kola, şokolat, kakao, kofe damdu peçirnan praniklerden kuramında kofein bolusu mümkün. Kuramında kofein mol bolgon bul azıktar kişini daro, roku jağınan tolkundatıp, çarço, uykusu geligü en ögaratat. Birok, denenin esalusuna ajattu bolu maselesin çeç albayt. Teskersinçe uktuğu ırgağın başalamandaştırat. Geçinde uktuğanda tömendikidoy belgiler görülse bul mümkün, uyku sapatının naçarlığının signalı bolsa gerek. Ошого вагында теңшөө сунушу берилет. Чоң ме кабатырлануу типти. Бул түрдү кишилердин уктоосу кыйын болуп, уйкудан ыраазы болуу даражасы дагы эң начар болуп адаткан сайын жогору тынсыздануу, депрессия жана басым деңгээли кошулуп келет. Катуу тынсыздануу типти. Бул түрдү кишилердин уйкусунда маселе жок, маселе сызылууланып жаткан маанай кыйынчылыгында. Уктоодон мурда оңой эле кайгылуу ойго батып калат. Айрыкча типик уйку кедергиси болбосо да, бирок дагы эле зээнин жыялбастык, оңой ачуулануу сыяктуу психикалык маселелер менен күрөш кылууга туура келет. Дары уйкуга жардам берүү типти. Эгер узун мөөнөт дарыга сөнүп уктаса, айрыкча өзүн жакшы уктагандай сезинсе да, бирок эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайын айырмалаандыруу жөндөмү начарлашуу сыяктуу жеңил даражадагы тааным тескери таасири көрүлүшү мүмкүн. Уйку жетишпестик типти. Жөнөкөй кылып айтканда жетерлик уктай албастык ар күнү кечинде 7 сааттан аз уктоо. Бул чабуул мүнөзүн ашырып, чоң менин жообун акырында татары маанайын теңшөө, акыл жыйынтык чыгаруу жана коомдук байланыш жөндөмүн алсыздаштырып жиберүүсү мүмкүн. Бат-бат түндө ойгону. Түндө көп жолу ойгонгондо эртеси зээнин жыялбастык, эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанай тынсыздануу, ар кан басым жогорулоо тынсыздануу сыяктууларды келтирип чыгарат. Табеки тартуу арагычы опурталыдагы салыштырмалуу жогору болот. Кандай кылганда кечинде тамакты соору уйкуга жардам бере турган кылганга болот? Уйкунун жакшы болуусу үчүн кечки тамакта төмөндөкү принциптерге моюн сунуу керек. Биринчи. Арага бар эрте жатыңыз, эрте жеңиз. Кеч саат 8-9 жесеңиз эң жакшы. Эгер жей албасаңыз уктоо убактына өтө жакындашып кетпеңиз. Экинчи. Тамакты канча кеч жесеңиз ошончо аз жеңиз. Кечинде тамакты өтө көп жеш жылылык мөлчөрүнүн жыйылып калуусун келтирип чыгарып эле калбай дагы уйку сапатына дагы оңой таасир көрсөтөт. 3. Жылчыкты текшерип кемтиктикти толуктоо. Дандуу ачтыкты, кара ачтык, картөшкө түрүндөкүлөр, ар түрдүү буурчак, жашылча, мөмө түрүндөкүлөр, балык, уйгучтары, жумуртка, сүт, кара кесек эт, буурчак жасамалар сыяктуу азыктык түрлөрүн күндүзү жебегендер кечинде толуктоо керек. 4. Өтө тоюп кетпеңиз. Эгер кеч уктаса, курсак ачып кетүүсүнөн кабатырланса, кеч саат 9-10 болгон аралыкта бир кача атала же бир стакан доожаң, айран, сүт ичүү сунушу берилет. Жетерлүү болбосо дагы азыраак мөмө коссоңуз болот. Бул азыктыктарды тоюу сезими бир кыйла жакшы, ары оңой сиңет, уйкуга таасир жеткирбейт. Уйкусуздукка чалдыккан кишилер курамында бий түрдөгү витаминдер мол болгон азыктыктар же курамында калций жана магний мол болгон азыктыктарды ылайыктуу жесе болот. Бий түрдөгү витаминдер өз ара шайкешүү ролуна ээ болуп, метаболизмди илгери сүрүп, нерв системасынын жөндөмүн күчөйтөт. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, фолик кислотасы жана никотин кислотасы уйку менен тыгыз байланыштуу деп каралат. Жогору калцийлүү сүт уйкуга жардам бере турган сонун түшүм деп кабылданат. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын курамында магний эң мол. Андан калса кара ачтык, кабыктуу мөмө, эт түрүндөкүлөр сыяктуулар бар. Бул азыктыктарды бир эле убакытта керектесе өнүмү ан сайын жакшы болот. Эң артында эскертип кетүүгө тийиштүүсү болсо, ылайыктуу азык-түлүк айрыкча уйкуга пайдалуу болсо да, бирок жекеден ар түрдүү ар башка болот. Эгер оор даражада уктоо кыйындашуу, уктоо барышында дайым ойгонуп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек.
урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир жеткирет деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен түштөн кийин бир стакандан жылман бал суусун ичүү. Суунун температурасын 40 градус айланасында тизгиндөө. Кайнак суу менен аралаштырып астык керек. Онун чайдын ортолорунда аба барган сайын кургакташып көптөгөн кишилер эртең менен ордунан турганда кекиртеги чыңкалып эрин терисі союлуп кетет. Суутулган кайнак суу ичкен сайын кургакташып кетет. Мунун себеби суук суу денеге киргенден кийин коромжулана турган энергия дене температурасын жылытат. Жылман бал суусу ан сайын тез шимирлет. Бал курамындагы фруктоза жана глюкоза суу курамын кармап, ооз көңдөйү жана кекиртектин нымдуулугун сактоо убактын ан сайын узартат. Бал курамында дагы аз мөлчөрдө минерал зат жана энизим бар болуп, күндүз күздөккө кургактыктан келип чыккан кургак жөтөл жана ичи катып калууну басаңдатууга жардамы бар. Бир жаш ичиндеги мыркайлар балдарга бал жедирбестик. Диабет оорусунун окастары мөлчөрүн тезгиндөө өсү керек. 40 градус айланасындагы жылман сууга бир кашык бал кошуп аралаштырып, эртең менен ач курсакка бир стакан, түштөн кийин саат 5-6ларда дагы бир стакан ичүү керек. Эми гана кайнаган сууну иштетпеңиз. Бал курамында актив курамдар бузулууга учурайт. Эгер маанисиз сезинсеңиз, бир канча тамым лимон ширесин сыгып коссоңуз болот. Бүгүн суутулган кайнак сууну жылман бал суусуна алмаштырсаңыз, кекиртеңиз эртең менен эле кургабайт. Териңиз да анча тартышып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 13 күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин мамлекеттик саламат сактоо жана ден соолук жыйналышында жүнгөчө саламат сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, 15-чи 5 жыл мезгилиндеги соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бычыктады. Ли Чанг сөз сүйлөдү. Жао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйчан, Ли Ши катышты.
1: Ши Цзиньпин азамат көрүп, Ботсвана зунтунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маек өткөрдү.
0: Ши Цзиньпин Того министрлер кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Матисенин Эстониянын зунтундук милдетине болтурганын куттуктады.
0: Жаулыжи айрым-айрым Ботсвана зунтуну Того министрлер кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
1: 140-чи кезектүү Гуанчжоу жармакеси ачылып, 50-ден ашуун жаңылык чарасы иш-чарасы көргөзмөнүн тээлүү өнүмүн жогорулатты.
0: Европа ынтымагы Орусияга каратылган бир жолку эң зор көлөмдүү жазалоо тизмесин кабылдады. Орусия Европа ынтымагынын бир жактуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик саламат сактоо жана ден соолук жыйналышы 12-чи күндөн 13-чү күнгө чейин Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин катышты. Ары зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мыналарды бычыктады. 15-чи 5 жыл мезгили 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда термелбей жүрүп, жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы фаңжынын изилдештирип, артыкчылыгын көрсөтүп, негизин бекемдеп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, элдин ден соолук деңгээлин үздүксүз жогорулатып, соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылуу керек. Ли Чан кортунду сөзүн сүйлөдү. Жао Лэджи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйчан, Ли Ши жыйналышка катышты. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Элдин ден соолугу улуттун гүлдөнүп өркөндөөсү жана мамлекеттин күчтөнүп өркөндөөсүнүн зарыл белгиси. Партия 18-чи курултайдан бери партия борбордук комитет элдин ден соолугун камсыздоону алдын өнүктүрүүдөй стратегиялык орунга коюп, жаңы доор саламатты сактоо жана ден соолук кызматы фаңжынын бекитип, соо жүнгө курууда олуттуу чара белгилеп, орундаштырууларды жасап, дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, жөрөлгөлүү дарылоо дары системасы, орунун алдын алып тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын куруп чыгууну түртмөктөп, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү табылгалар колго келип, жан жактылуу алгылоо ишке ашты. Ши Цзиньпин мындай деп бычыктады. Биз куруп чыгуучу соо жүнгө тең салмактуу, жалпылай нарттуу, асыл сапаттуу жогору өнүмдүү соо жүнгө. Күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып түзгүндөө жөндөмү, дарылоо тейлөө жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу түрөөш жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылык жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болгондогуна, эл журтчулугунун күн сайын артып бара жаткан ден соолук муктаждыгын өнүмдүү канааттандырып, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү сызыл туруктуу жогорулайт. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Саламатты сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаал мүнөздүү, негиз мүнөздүү ролу бар. Ден соолукту алдын корунга коюу өнүгүү стратегиясын сөзсүз бекем жолу коюубуз керек. Элдин ден соолугун камсыздоону түрдүү саясаттарга жоролуштуруп, ар кайсы жактардагы кызматтарды айкенлеп, жоспор түзүү, саясат долбоорлоо, түрлөрдү далдоо, курулуш алып баруу сыяктуулардын бардыгында элдин ден соолугуна болгон таасирин алдын ойлошубуз керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламатты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү, башка кызматтарды ишке бекем кармап, жалпы эл ден соолугунун негизин чыңдоо керек. Бүт коомду туура ден соолук карашын тургузууга жетектеп, өнүмдүү түрдө саламаттыкты өзү жаратуу жана башкаруу керек. Калың жаш өспүрүмдөрдү жакшы болгон үйрөнүш, турмуш көндүмүн жетилдирүүгө жетектеп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгекти жалпылай өнүктүрүүнү ишке ашыруу керек. Жакшы экологиялык чөйрө жана өндүрүш турмуш чөйрөсүн жаратып, жалпы элди дене чыңалтууга, соо эс алууга демилгелөө керек. Ач тамак коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, ач тамак коопсуздугун жакшы коргоо керек. Оорудан сактанып тизгиндөө системасын толук кемелдендирип, көлөмдүү илдеттердин көрүлбө төмөн чегин бекем сактоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Дарылоо тейлөө деңгээлин жалпылай жогорулатуу соо жүнгөнү куруп чыгуудагы бир түрдүү зарыл милдет. Дарылоо саламатты сактоо негизин күчөтүү курулушун терең жолго коюп, дарылоо саламатты сактоо аппараттарынын жөндөм макамын жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону илгери сүрүп, журчулуктун жакын жерде оору көрсөтүү, жакшы дарылануусуна өбөлгө түзүү керек. Өнөкөт оорулардан универсал сактанып түзгүндөөнү күчөтүп, сактануу, дарылоо, айыктыруу, башкаруудагы бүт чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек. Жоңи дарыгерлиги дарыга мурасты кылып жаңылык жаратып өнүгүү механизми менен толук кемелдендирип, жүнгөчө жана батышча эмчиликтин шакештүү журулушун күчөтүү керек. Саламат сактоо жана ден соолук саласындагы негиз изилдөө менен адепки жаңылык жаратууну күчөтүп, ден соолук чарбасын зоройтуп күчтөндүрүү керек. Дарылануу туюнуусун жакшыртып, журчулуктун оору көрсөтүп дарылануудагы ыңгайлуулук даражасын жана ыраазы болуу даражасын үздүксүз жогорулатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ислаат саламат сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүүсүндөгү күчтүү кыймылдаткыч күч. Дарылоо дарылоо камсыздоосу, дарылоо дарынын шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу менен жөнгө салууну, дарылоо дары саламат сактоо түзүлмө ислаатынын негизги чабуул багыты кылууда бекем туруп, дарылоо саламат сактоо кесиптик орундарынын ислаат долбоорун жалпы этке түзөлөштүрүп, жалпыга нарттуу мүнөзүн жетекчи багыт кылып өкмөттүк докторканалар ислаатын тереңдетип, одан район негизги катмар дарылоо аппараттарынын жүргүзүлүүсүн камсыздоону күчөтүү керек. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын куруп, дары коромжуу материалдарын чордонду сатып алуу, дарылоо камсыздандыруудан төлөө жана каржы иштетүү саясатын асылдаштырып, кордун коопсуз жүргүзүлүүсү, докторканалардын жакшы жүргүзүлүүсү, журчулуктун жүгү ылайыктуу болуусун ишке ашыруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Эл ден соолугун камсыздоодо саламаттык сактоо жана ден соолук системасындагы кадр ишмерлер кошунун күчөтүү керек. Ардаржалуу негизги жооптуу тармактар жана дарылоо саламат сактоо аппараттарынын жетекчилик банзалары асыресе биринчи кол башчылыкка жакшыларын тандап, күчтүүлөрүн септеп, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматкерлер кошунун чымырканып жаратуу керек. Доктурлар муралы, доктурлар стили курулушун күчөтүп, жакшы кесип маанайын жаратуу керек. Доктурларды урматтап, саламат сактоого маани берген коомдук маанай калыптандырууну түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ар бир кишинин ден соолуктан баарлануусу бүт адамзаттын ортоок эңсөөсү. Адамзат саламат сактоо ден соолук ортоок толкусун курууну дилгер түртмөктөп, саламат сактоо менен ден соолук саласындагы орчундуу капшаттарга кол кармашып тең тайлашып, ар кайсы мамлекет элинин ден соолук бактын токтоосуз күчөтүү керек. Биралкак бир жолу саламат сактоо жана ден соолук сала кызматташтыгын тереңдетип, саламаттык сактоодо чет элге жардам берүү кызматын күчөтүү жана жаңылык жаратуу керек. Ли Чан кортунду сөзүндө мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү саламаттык сактоо жана ден соолук кызматындагы бир катар түпкүлүктүү, багыттуу, жалпы кырдаал мүнөздүү маселелерге терең жооп берип, өтө күчтүү идеалдык, стратегиялык, жетектөө мүнөзүнө ээ. Жаңы доор, жаңы сапарда саламаттык сактоо жана ден соолук кызматын жакшы иштөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, төкпөй чачпай уайна жеткире түзөлөштүрүүбүз керек. Идея белеселдүүгү жана аракет белеселдүүгүн күчөтүп, жүнгөчө саламатты сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда тапчылбай жүрүү керек. Ден соолукту алдыңкы орунга койгон жетекчи багытты бекем тургузуп, элдин ден соолугу менен экономика коомдун шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Негизги дарылануу саламат сактоо иштеринин жалпыга нарттуулугун бекем сактап, жалпы элдин ден соолук негизин бекемдөө керек. Негизди камсыздоо менен сапаты жогорулатууга бирдей маани берүүдө бекем туруп, эл журчулуктун көп түрдүү ден соолук муктажын ого бетер жакшы канааттандыруу керек. Ислаат жаңылык жаратуу менен ачып жиберүү кызматташууну тереңдетип, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүү кыймылдаткыч күч жашоо күчүн улантуу күчөтүү керек. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштериндеги таалуу түйүн, тосук түйүндөргө бүйрүлүп, эл журчулуктун чукул, кыйын, камсынаган күткөн иштерин көрүнүктүү жакшы кармап, оор, чоң оорулардын алдын алып тизгиндөөнү күч сала жакшы иштеп, даражага бөлүп оору мүнөздүү система курулушун жылыштатып, журчулуктун дарылануу сезинүүсүн жакшылап, көп катмарлуу дарылануу камсыздоо системасын куруп, жоңи эмчилиги дарыгерлигинин өзгөчө артыкчылыгын терең тамырлатып, илим техника аркылуу эмчилик дарыгерлик саламат сактоо иштеринин өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну түртмөктөп, соо жүнгө курулушу негизин бекемдөө керек. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, борбордук комитет шужичүнүн шужилери, борбордук аскер иштер комитетинин орунбасар төрагалары, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору, мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Ар кайсы өлкө, район, шаар жана план айрым түзүлүүчү шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаны, борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топтор, бир бөлүк борбор керханалары, борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору жана адис окумуштуулардын өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылып аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 13-чү күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Ботсвана Республикасынын зунтуңу Дума Гидеон Боконун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгендигин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Ли Юань тосуп алуу аземине катышты. Бокконун жүнгодогу иш сапарына коштоп келгендерден зуңтуңдун айымы, эл аралык байланыш министри, зуңтуң иштери, мамлекет коргоону жана коопсуздук министри катарлуулар бар. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң Ии катарлуулар катышты. Аскер оркестр Ботсвана жүнгө эки мамлекеттерин аткарды.

0: Эки мамлекет башчылары Көрүк сексине кайтып келип, урмат караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Боко Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Боко менен маектешти. Эки мамлекет башчылары тараптар байланышын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышка жогорулатууну жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары Ботсвана жак эки мамлекет дипломатик байланыш орнотуудан мурда эле Жумхан Эл Республикасынын БМУ-дагы закондуу ордун калыбына келтирүүсүн добуш берип колдогон. Бүгүнкү күндө тараптар замандаштыруу аңсоосуна чогуу жетүү жолунда кол кармашып алгалап, Жүнгө Ботсвана достугунун жаңы барагын улантуу ачууда. Жүнгө Ботсвана достугу алмастай түбөлүк нур чачып турат. Тараптар өз ара өбөк болуп, басып келген жолду эсте бекем сактап, жаңы доордогу Жүнгө Ботсвана байланыш өнүгүүсүнүн даңгыр жолунда жакшы жүрүп, дүйнөнүн өнүгүүсү жана алгалоосуна салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тилектеш болгондой эле чогуу жолдо жүргөлү болот. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Ботсвананын өз алдынча болгондугунун 60 жылдыгы. Эки мамлекеттин бийлик башындагы партиялары кызматташууну күчөтүп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, түшүнүктүн жоорлошуусун арттырсак, Жүнгө Ботсвананын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап экономика соода кызматташуу кандыргасын бирдемчи кемелдендирип, Жүнгөнүн Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге жалпы беткей жолго койгон таможня бажысын албоосу алып келген жаңы мөөрдөн жакшы пайдаланса, Жүнгө Ботсвана менен санаарлык экономикасы, айыл чарба, малчылык сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, акылдуу агартуу түрүн жолго коюп, Ботсвана экономика коомунун өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Ши Цзиньпин Жүнгө Ботсвана, Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгын түртмөктөө жөнүндө 4 жактоону ортого койду. Биринчи, Африка байлыгы Африкага таандуу болуудай кызматташтык алдыңкы шартында бекем туруу. Жүнгө өз тажрыйбаларын ортоктошуп, Африка мамлекеттеринин мамлекет абалына шай келген кенчиликти өнүктүрүү жоспорун түзүүсүнө жардам берүүнү каалайт. Экинчи, акылдык таламга бирдей кайрылып, өз ара пайда нарт жеткирүүдөй кызматташуу түшүнүгүндө бекем туруу. Жүнгө Жүнгө керкандарын жүргүзүү жөндөмүн жогорулатып, Африканын иш түндүргүнө ылайык келген жашыл техникаларды которуп, кенчиликти өнүктүрүүдөгү түштүк-түштүк кызматташтыгын жылыштатууга улантуу ышыктандырат. Үчүнчү, жогору сапатта өнүгүү кызматташуу багытында бекем туруу. Жүнгө Жүнгө Африка кенчилик кызматташтыгынын чарба наркын арттырууга карай тип өзгөртүүсүн улантуу түртмөктөп, көтөрүүгө боло турган сызыл улантылган жаңылык жаратып каржы жүгүртүү үлгүсүн иликтеп, жогору деңгээлдеги кызматташуу аркылуу Африканын замандаштыруу жүрүшүнө күч кошот. Төртүнчү, калыс ачык чиберилген кызматташтык чөйрөсүндө бекем туруу. Африканын байлыгы жогорапиялык саясий күрөш куралы болуп калбастык керек. Жүнгө ар кайсы жактардын Африка өнүгүүсүнө чын жүрөктөн күч кошуусун үмүт кылат. Африка менен чогуу керкандардын каржы салып, тижарат алып баруусу үчүн ан сайын ылайыктуу шарт жаратууну каалайт. Боко мындай билдирди. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жүнгө дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткирди. Жүнгө 800 миллион кембагал жан сандын баардыгын кембагалдыктан арылтып, жүнгөчө өзгөчөлүккө ээ жеңиштүү өнүгүү жолунда жүрдү. Ботсвананын терең үйрөнүп, үлгү алуусуна арзыйт. Ботсвана Жүнгө менен болгон байланышка өскөлөң маани берет. Бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктө жаман оюна каршы турат. Ар кандай бир күчтүн Жүнгөнүн ички иштерине кийлигишүүсүнө каршы турат. Ботсвана Жүнгөнүн узун мезгилден бери Ботсвана мамлекетинин өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна жана жардамына рахмат айтат. Жүнгө менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, ан сайын көп Жүнгө керкандарынын Ботсванага келип каржы салып, чарбаны гүлдөнтүүсүн тосуп алат. Бир алкак бир жол, өнөр жай, айыл чарба, кенчилик, жаңылык жаратуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзүңүз дүйнө чоң ас салышууларга туш келгенде 4 чоң жер шаар демилгесин ортого коюп, чоң мамлекеттин жоопкерчиликтүү көтөрүмдүүлүгүн көрсөттүңүз. Бул Бириккен Мамлекеттер Уюмун өзөк кылган эл аралык тартипти коргоого пайдалуу. Ботсвана тарап Жүнгө тарап менен тыгыз шайкешип, көп тараптуулукта бекем туруп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин ынтымакташып өнүгүүсүн күчөтүп, Жүнгө Африканын ынтымакташып кызматташуусун илгерилетип, жер шаарын жөнгө салуу системасын ого бетер сыйымдуу, ан сайын өкүлдүк мүнөзгө ээ кылууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары жер шары коопсуздук демилгесин жүзөлөштүрүү, бир алкак бир жолду орток куруу, жашыл кен өндүрүшү, саламаттык сактоо, ден соолук, адам күчү байлыгы сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюуга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде эки тарап Жумхан Эл Республикасы жана Ботсвана Республикасынын жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын тургузуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюань эл сарайынын алтын түстүү залында Боко менен айымы үчүн тосуп алуу сый тамагын берди. Ван И жогордагы кыймылдарга катышты.
0: 10 айдын 13-чү күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жунгого расмий сапарга келген Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаури менен жолугушту. Эки мамлекет жетекчилери тараптар байланышынын макамын жаңдоор Жунго Того тагдырдаш ортоктулугуна жогорулата турганын жарыялады. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жунго Того жөрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт муун жетекчилери өздөрү жараткан. Түп негизи терең, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Көп жылдан бери тараптар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташтык байламтасын токтоосуз бекем тартып, элдер таанышып, жакын өтүүсүн арттырып, жаңдоор дайымдуу Жунго Африка тагдырдаш ортоктулугун жаратуунун жандуу баракчасын жазып чыкты. Жунго Того достук кызматташтык түшүнүгү бири-бирине шай, болочогу кеңири. Тараптар эки партия, эки мамлекеттин ар кайсы катмар даражалуу карым-катоосун бирдемчи тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, өзөктүү укукталам жана олуттуу көңүл бургандарына катыштуу маселелерде бири-бирибизди колдошсок. Таможна бажын албоо иш-чарасы Жунгонун Африканын өз билгөнүгүсүнө назар салып колдогон, түзүм түбүндөгү ачып жиберүү аркылуу Жунго Африка кызматташтыгына жөндөм ыйгарган өзгөчө орнаштыруусу. Тогонун таможна бажын албоо жана Жунгого ташылуучу түшүмдөр жашыл жолу сыяктуу чаралардан жакшы пайдаланып, район соодасы, жүк ташымал сыяктуу тоом ролун бирдемчи көрсөтүп, өз мамлекети жана райондо ан сайын көп өзгөчө түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн жетектөөсүн кызуу тосуп алабыз. Жунго Тогонун эл акчасынын чек ара алкы иштетилүүсүн кеңиртүүнү түртмөктөгөндүгүн алкоого алат. Того менен жаңы энергия сыяктуу салалар кызматташтыгын күчөтүп, Тогонун өнөр жайлаштырууну илгерилетүүсүнө күч кошууну каалайт. Жунго менен Тогонун эл аралык жана район иштериндеги бейтарап майдан окшошуп кетет. Көп жактылуу шакешүүнү күчөтүп, кол кармашып, сылаатты түртмөктөп, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирип, район тынчтыгы жана

0: коопсуздугун илгери сүрсөк. Ши Цзиньпин ар кайсы жактардын Африканын кызуу түйүн маселелерин чечүүгө тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө төрт түрдүү принцип ортого койду. Биринчи, Африка баш болуп жетектөөдө бекем туруу. Африка эли Африканын чыныгы ээси. Район иштеринде өзөктүү роль аткаруусу тийиш. Экинчи, калыс адилеттүүлүктү коргоп, ар кайсы катышкан жактар БМУ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принциптерине моюн сунуп, байланыштуу мамлекеттин ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылуусу тийиш. Үчүнчү, согушту токтотуп тынычтыкты сактоону түртмөктө. Согуш жана биржактылуу жазалоо мамлекет жана мамлекет ортосундагы кайшылыктарды чыныгы чече албайт. Өз ара урматтоо кеңири кеңешүүдө бекем туруп, ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактап, өз ара кечиришип, өз ара жол коюшу керек. Төртүнчү, үстүртөн жана түкүрүнөн жөнгө салынуу жолго коюп, азыркы коопсуздукка көз салып дагы алыскы өнүгүүнү жоспорлоо керек. Фаури мындай билдирди. Ушул жолку жүнгөдөгү иш сапарда өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жүнгөчө замандаштыруу курулушунда колго келтирилген озгур өнүгүү жетишкендиктерин, жүнгөгө чыгаан жөрөлгөлүү маданиятынын өрчүп гүлдөнгөнүн көрүп, жүнгөнүн бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жана жеңишке жетүү купуя номурун ансайын жакшы түшүндүм. Тогонун жүнгө менен болгон жөрөлгөлүү достугу убакыт өткөн сайын бекемделди. Келер жылы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын тосуп алат. Того жак, жүнгө жак менен чогуу өз ара ишенимин арттырып, сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп, узакы өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тыгыздаштырып, жаңы доор Того жүнгө тагдырдаш орток толкусун чогуу куруп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бак жаратууну каалайт. Того жак жүнгөнүн мамлекет башкаруу тажрыйбаларын тереңдей үйрөнүп, өрнөк алууну каалайт. Жүнгө керханларынын Того барып карыз салып чарбаны жалчытуусун тосуп алат. Жүнгө жак менен чогуу соода, негизги жабдуу курулушу, илим техника сыяктуу салаларда кызматташууну каалайт. Того тарап төрага Ши Цзиньпиндин ар кайсы тараптын Африка кызуу түйүн маселелерине тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө орто койгон зарыл принцибин толук куптайт. Жүнгөнүн дүйнөнүн тыныч туруктуулугун коргоп, жер шар мүнөздүү капшаттарга орток теңтайлашууда көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкыштап, жүнгө менен көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту чогуу коргоп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин таламын коргоону каалайт. Ваң И жолугушууга катышты. 10-айдын 12-нчү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Лем Мадисейге телеграмма жөнөтүп, анын Эстония Республикасынын зунтундук милдетине олтурганын куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө менен Эстония жөрөлгөлүү жакшы достордон. Жакынчылардан бери эки мамлекет байланышы омуктуу өнүгүү турпатын сактап, ар сала кызматташтыгында үздүксүз жаңы илгерлөөлөр колго келип, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Мен жүнгө Эстония байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Лем Мадисей зунтугу менен чогуу чымырканы быйылкы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, саясатта өз ара ишенимин бекемдеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун кеңиртип, эки тарап байланышынын доору мазмунун токтоосуз молуктурууну каалайм.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жавлажи 10-айдын 13-нчү күнү түштөн кийин Бээжинде айырма-айрым Ботсвана зунтугу Боко, Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври менен көрүштү. Боко менен көрүшкөндө Жавлажи мындай билдирди. Ботсвана жүнгөнүн түштүк Африкадагы зарыл өнөктөшү. Бүгүн төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, жүнгө Ботсвана байланышынын нурлуу болочогун чогуу жоспорлодуңуздар. Жүнгө Ботсвана менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортук таарымдарды жакшы түзөлөштүрүп, тең барабар мамлекети болуп өз ара ишени, өз ара пайда жеткирип ортук жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл көңүлүн жалгоон илгери сүрүп, жүнгө Ботсвана байланышынын ансайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөн каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Ботсвана парламенти менен кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет нактылуу кызматташуусун закон аркылуу камсыздоону каалайт. Болко мындай билдирди. Ботсвана жүнгө менен болгон достук байланышын өнүктүрүүгө өзгөлүк маани берет, бир жүнгө принципин бек сактайт. Жүнгөнүн Ботсвана экономика коом өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна рахмат айтат. Жүнгөнүн жеңиштүү тажрыйбаларынан өрнөк алууну каалайт. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын алмаштырууну күчөтүп, жөндөм курулушу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кылат. Лосан Жаңсын көрүшүгө катышты. Ошол күнү түштөн кийин Ботсвана зунтугу Боко Тиананмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады. Фаври менен көрүшкөндө Жавлыжы мындай билдирди. Жүнгө Того дипломатик байланыш орноткон элүү канча жылдан бери баштан аяк чын ыкластуу жакшы дос болуп, барабар мамиледи болуп, өз ара ишенип, кызматташып, орток жеңишке жетип, жер шар түштүк мамлекеттеринин ынтымакташып, кызматташуу үлгүсүнө айланды. Бүгүн төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, тараптар байланыш өнүгүү картинасын чогуу сыздыңыздар. Жүнгө Того менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортук таарымын жетекчи кылып, саясий деп өз ара ишенимин тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Того парламенти эки палатасы менен чогуу алмаштыруу өз ара өрнөк алууну күчөтүп, ар кайсы мамлекеттердин парламент ынтымагы сыяктуу көп тараптуу механизмди шайкешүүнү тыгыздаштырууну каалайт. Фаври мындай билдирди. Того жүнгөнүн жөрөлгөлүү достугу терең. Эки мамлекет байланышы өз ара ишенген, өз ара урматташкан жана орток түшүнүк негизинде тургузулган. Жүнгөнүн көңүл бургандары дагы Тогонун көңүл бургандары. Эки мамлекеттин актуулуу кызматташтыгын күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын сүйлөшүп пикир алмаштыруусун тереңдетип, Того жүнгө байланышын, Африка жүнгө байланышын өзгөлтүксүз өнүктүрүүнү илгерилетүүнү каалайбыз. Ошол күнү түштөн кийин Того министрлер кеңешинин төрагасы Фавори Тиананмын аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
0: 140-нчы кезектүү Гуанчжоу жарманкесинин ачылуу алдында бул кезектүү Гуанчжоу жарманкеси элүү түрдөн ашкан жаңылык жаратуу иш-чарасын чыгарып, тейлөө өнүмүн жогорулатты. Акылдуу колдонуу жагында көргөзмөдө жасанды акыл жөндөм сыяктуулар көргөзмөнүн бүт барышына тереңдей иштетилди. Алгач жолу 22 акылдуу колдонуу майдан көрүнүшү жана 16 түрдүү AI өзгөчө колдонуусу чыгарылды. Гуанчжоу жарманкеси APP аркылуу бүткүл сарайдын ар кайсы көргөзмө орундарына чейин барууга болот. Телегей соода телөөсү жагында 230-дан ашуун сапатуу телөө аппаратын киргизип, жүк ташмал сыяктуу телөөлөр менен камдоо, алгач жолу 10 чоң түрдөгү өндүрүш мүнөздүү телөө кесипин толук каптап, керкана жана түшүмдөрдүн чет элге чыгуусун бүт мезгилдик, бир бекет ыңгайындагы трейк менен камдады.
1: Говьян маалыматчыканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр темасында жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Метеорология саласынан келген 5 өкүл күзөтүү бөлчөө алдын маалымат берүү, ысык суугун коргоо, метеорология телөөсү аркылуу эл турмушуна нар жеткирүү негизги темасын эмерчилеп, жүнгө жана чет эл кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, аба ырайын көзөмөлдөө бөлчөө алдын маалымат берүү сыяктуу чөлкөмдөрдөгү иш жүзүнөн өткөрүүсү жана таасиратын бөлүштү. Жаңдоор метеорология кызматчыларынын элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүсү жана алдын маалымат берүүдө элге ак жүрөк болу, төп маалында болу, жаңылык жаратып салым кошудай асыл жөрөлгөнү даңыз алуусун көрсөттү.
0: Бүгүн Фужен өлкөсү Чуанчжоу шаардык орто даражалуу эл сот мекемеси жана Нан шаардык эл сот мекемесинин Вэй жаатты кылмыш тобу делосуна байланыштуу бир катар делолорго биринчи сотто ачык өкүм чыгарды. Вэй Хуайрен, Чен Давэй, Ляо Жиңфан катарлуу 3 кишиге өлүм жазасы, Вэй Чиңтау катарлуу 58 кишиге мөнөсүз камак жазасынан тартып 3 жыл 3 айга чейин окшобогон мөнөттүү камак жазасын берди. Сот мекемеси терге бир жактылуу кылуу аркылуу Вэй Хуайрен катарлууларды башкылган Вэй жаатты кылмыш тобунун Бирма Гоген районунда бакча районун ачып, телеграф тор алдамчылыгы, кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу кылмыштарды өткөргөнүн, кумар алдамчылыкка катыштуу каржысынын 12 миллиард 200 миллион юандан ашканын, 4 жүнгө жаранынын көз жумуусун келтирип чыгарганын текшерип айкындады. Сот мекемеси Вэй Хуайрен катарлуу кишилердин жоругу кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу 7 түрдүү кылмышты алып таштырган деп бекитти.
1: Эми уткай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын аскерликтен кайткандар иштери министрлигинин билүүсүнчө жаңыдан өзгөртүлгөн каармандар эстелик жаптыларын коргоо башкаруу аргасы быйыл 11 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Жаңы башкаруу аргасы каармандар эстелик жаптыларын толук чыңжырдуу башкарып коргоо чараларын системалык кемелдендирип, каармандар эстелик жаптыларын жаңыдан куруу, көчүрүп куруу, өзгөртүп кеңиртип куруу аракеттерин катаң өлчөмдөштүрүп, каармандар эстелик жаптыларын коопсуз коргоо калкасын жан жактуулуу бекемдеди.
0: Бүгүн Жүнгө пионерлер отряды курулгандыгынын 77 жылдыгын эскерүү күнү. Жүнгө коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитет, мамлекеттик пионерлер кызматы комитети отряд туусун бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, өспүрүмдөр жаңы улуу сапар күчүн жалгоо аттуу негизги тема кыймылды кулач айдырды. Ар кайсы жерлер отрядке кирүү аз эмин өткөрүү сыяктуу кыймылдарды кулач айдыруу аркылуу калың пионерлерди кызыл кеңге мураскерди кылып, жаңы сапарда тарыхтын күчүлүү жарышында жакшы жүгүрүүгө жетектеди.
1: Кызыл жылдыз жүнгөнү жаркытты, жаңы узун сапарга дагы аттануу тор негизги темалуу үгүт кыймылы бүгүн жаңши юдуда өткөрүлдү. Кыймыл көргөлү боло турган кылып көрсөтүү, аңгемедей баяндоо, чөгү ыңгайында оюн коюу, баарлашып чагылдыруу аркылуу улуу узун сапар рухунун тарыхый наркы жана доор маңызын жандуу түшүндүрүп, эл журчулугун жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүү жандуу иш түшүндүргөн толук көрсөттү.
0: 16-нчы кезектүү жүнгө аба каттоо көргөзмөсү 12-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 13-нчү күнөчө Гуандоң Жухайда өткөрүлөт. 50-ге жакын мамлекет жана райондон келген 1100-дөн ашуун керкана аталган көргөзмөгө катышат. Көргөзмөгө коюлуучу жабдуу 3000-ден ашат. Жүнгө аба армиясы, деңиз армиясынын көп типтеги, жаңы типтеги жабдуулары жордонду көрсөтүлөт. Жүнгө чет элдин учуу оюндарын көрсөтүү отрядтери дагы аталган көргөзмөгө катышат.
1: 12-нчү күнү кечте Сауд Арабстандын орто каласы Рияттан дагы бир жолу жардыруу доошу жаңырды. Сауд Арабстан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малик артынан мындай деди. Йемен Кусай куралчандарынын Риятка аткан бир жолу башкарыла турган бомбасын ошондой эле Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймис Мушейтага атылган ок жолу башкарыла турган бомбадон экини тостук ары талкаладык. Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш идарасы мындай деди. Рият Халид падыша эл аралык учак жайы жүрүүнү уланды токтотот. Риятта өтүп жаткан дүйнөлүк нефть жаратылышынын бир бөлүк жыйындары тордо өткөрүлүүгө өзгөртүлдү. Кусай куралчандары 12-нчү күнү ошол күнү дагы бир жолу Сауд Арабстан ордо кала учак жайына чабуул кылган маалыматын жарыялады.
0: Европа ынтымагы 12-нчү күнү Люксембургда өткөрүлгөн тышкы иштер министрлер жыйналышында Орусияга каратылган бир жолунда көлөмү эң чоң жазалоо тизмесин кабылдап, 1600га жуук киши жана нактылуу толкуну жаңыдан кошту. Негизинен Орусия аскер өнөр жай саласына жатышат. Буга карата Орусиянын Европада дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу ошол күнү мындай билдирди. Европа ынтымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт. Орусия жак Европа ынтымагынын душмандашуу аракетине карата жооп кайтарат.
1: Франция Париж прокурор ишканасы 12-нчү күнү мындай билдирди. Франциянын нече жүз ашан базар 11 günü geç tor soğukusuna uçuradı. Uşul aşağı bazardağı muzdatkış çapdularının temperaturası joğurlatılıp, 50 gradusqa tez gelip, göp mölçürdögü çiğki jaşaan tüşümdörmenin tondurulgan tüşümdörün sapatının öz görüsün keltirip çıgardı. Bir bölük çapdularga ört ketti. Okuyada gelip çıkan ziyan neçe milyon euroga jetüsü mümkün. Uçurda baylanıştuu tekşeri kızmat alıp barılıda. Fransiya malımat aralıçılarının kabarına karaganda bul jolku tor soğukusuna dağı Dania Jaso kerkanası Danfoss iştip çıgargan muzdatuu tizgindöö системасы кабылган. Франция мамлекеттик маалымат системасы коопсуздук идарасы Данфос шериктигинин байланыштуу жумшак деталында коопсуздук жылчыгы сакталганын эбак тактаган.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элди кырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди кырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжолук деген уйгурча элдилер.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келе алат. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сакта.

Издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыс үй аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 14 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 9-10 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
0: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилди кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдүү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
1: Өрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир катта тууну колго келтирмей болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараны иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубаты ыйгарды.
1: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
0: Шалы сорту кайдоо 11-чи номурдун моо башындык түшүм өлчөрү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач жайдырып, жуңха улут ортоо руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Өрүмчү шаардык жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейлан Фан чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун Тандын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Өрөмчү шаардык жеңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң жеңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхуң мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоо толку таанымын бекем уютуу жагында жеңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоо толку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туңшуу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңычан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улуту карам каттоо кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрам эс алуу мезгилинде 90,000 адам иретке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900 ашуун маданият эстеликтерине сөйүнүп, Шинжаңдын байыртан тартып мамлекетибиздин айрылбас бири бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төл чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып, көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300 ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Şinjan Ajayıpkanası Madaniyet Jaratmandık Bölümünün müdürü Guan Yi mındай dedi. Madaniyet jaratmandık düşümdörün izilde bönüktürgünde Danegin töp alıp özgüçü madaniyet estelikleri elementin jana madaniyet belgisini ayırıp alıp kalıkka jakındaştırıp, hazırkı turmuşun gayı körkömdük ajatımının kemelde juurluşturup, tarihi madaniyet esteliklerin karmu. Alıp ketü mümkündügünü yegildik. Şinjan zattık emes madaniyet murastar muraskerdik kılууну bir wakta jakşı iştedi. Şinjan zattık emes madaniyet murastarı sıraya atayı temalı körgözmü. Zattık emes madaniyet murastarın tuyunu kıymılın daimdu alıp çıkıp. Sarayda açkan bir jıldan aşuunu wakta kütüp algan körörmen 220 miñ adam ireyetten aştı. Şinjandagı 5 darajalı jalpılık madaniyet teylü torun özgüldüksüz jakşırtıp, sapattuu madaniyet baylıktarın tikeley negizgi katmarga jetkörünü törtmö öktödü. Bir kança günden aldığında top çıldız Tian Shan'da jarkıttı. Ekinci kezekte Şinjan eldigen örgörsötü jarışı Jeleleş kıymalı Bayınqulun oblasına gelip, kalıktan adabiyat körükümleri çıkarmaların karapayım eldin eşik aldığına jetkirdi. Baravan qağı vırdaylı. Ekinci kezekte Jungu eldik körükümleri mezgili tando körgüzme oyun kıymalı dağı jiyakında şıdır bütti. Abdurrahman Rayındık Madaniyet Sarayının orunbasar başçısı Hong Chuansheng mınday dedi. Elge jatık adabi körükümleri çıkarmalarından paydalanıp aylanabızdakı angimelerde jakşı aytıp, Şinjandı madaniyet arkılı balıktuu arkılı jonkhalı tortuktulukku tanımın bekem uyutup, kalıktık adabi körükümlerdü negizgi katmarda kulporu tabız. Oçuruda büt Şinjandı ardarajalı jalpılı kitepkanadan 111, Madaniyet Sarayından 118, Aylı Şaharça göçü başkarmalardan Madaniyet Bonkitinin 1126'sı var bolup, Ar bir 10 000 kişiye tuğra gelişi kalıktık madaniyet jabdu kuruluş ayantı 696 çarşı metre gelip, büt mamleket boyunca 3. orunda turgan. Radyo televiziya kıştaktarga çeyin, tütündürgü çeyin jalganı vaylı kıştak jalpın arıptu kino, akımçılık kıştakta toluk kaptu işke açtı. Anar aşadabi görkümleri çakan bölüm çatırete, kalık talantları konserte, aylı kıştaktardın kıştak keçeligi negizgi katmarda tamırı tarttı. Korla şaharının tırgını Ван Шяошиа мындай dedi. Biz koz ünür sarayı, ilim teknika sarayı, acayip kanağa girelabız. Dağı şunçalık jakşı geçelikleri var. Azır madaniyet turmuşu uzabdan molu, türükün tüstüleşti. 5 yıldan beri Şinjandı madaniyet körükümleri çıkarmaçılığı güldönüp östü. Abdurrahman rayon kurulgandığının 70 yıldığın kuttuktu adabi körükümleri geçeligi koz Şinjan. Negizgi temalı jetişkendik körgözmesi meyere makabatı koyu, tartımdu körsötüldü. Bir türküm adabi görkümler çıkarmaları mamleket darajalı sıylık törünü ye boldı. 2024 yılı Borborduk Televiziya Stansiyasının Jaz Mayramlık keçeligi Kaşkar Bölümçü Maydan konserte tartımduğu ötüp, büt jer şaharın jalt karattı. Jaŋı Uluttar Biyi çoğuluşunda, Uluttuk Biyide jaŋılık jaratılıp tuyun tulup biylendi. 5 yıldan beri Şinjandı madaniyet murastarı bereketti korkuldu. Mor Butkana Surandısı siyaktuları ardartı bolup, Jıldık, mamlekettik 10 çoğun arıqılık yılık jağı bayqoğu tandaldı. Batış kurgu bektik ajayıpkınası, Jibekçülü ulu kurgu madaniyet ajayıpkınası siyaktular kurulup, alda artı olup manas zattığımız madaniyet murasın kurgu nizamı siyaktu jergilik münözdü zakunerece jarıqa çıktı. 5 yıldan beri Şinjan madaniyet sayaka çoğuruluşusu batışı mönüktü. Kaşkar Bayırkışar Görük rayonu, Yarğul Bayırkışar siyaktular madaniyet sayaka tarmaqtarı jağınan, sayaka tarqılu Arluttun karımgattu almaştırı çoğuruluşusunu ilgeri sürü. Şinjan 10 çoğun misalına bağlanıp, Şinjan karımız sayakatı mamleketik birinci sapka tandaldı. Ырбон тыңшап Шинжанды саякаттоо, жарыш менен тең Шинжанды саякаттоо сыяктуулары Шинжандын маданият саякат чуурулушу жаңы дайым белгине айланды. Маданият кишилери жүрөгүн эң балкытты. Учурда Шинжан жоңколу тортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, кадыргалыктын ынтымактуу күрөшү руху күчүн кеңири уютуп Шинжанды маданият аркылуу балкытуу кызмат

0: халатының сапатын өстіріп, берекетін артыруыны сызылы төп, күч сала жылыштатты. 5 жылдық нәтиже тізмесі.
1: 5 жылдан бері Шинжан маданият саяхаттын мезгил мен өздүү кыскалыктарын сызыл чечип, жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт чөлкөмдүү маданият саяхаттын өнүгүү жаңы түзүлүшүн жаратты. Шинжан маданият эстеликтерин коргоп, оңдоп түзөө менен жандуу пайдаланууну системалоо жылыштатып, азыр бар мамлекет боюнча түйүндүү маданият мурастарын коргоочу орун 146 болуп, мамлекет таражалуу заттык эмес маданият мурастарынын өкүл мүнөздүү түрүнөн 140 түргө ээ болуп, 160 ашуун заттык эмес маданият мурастар устаканасын, 120 автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастарды коргоп, мурастык кылуу базасын куруп чыгып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо, жаңылык жаратып чуурулушу, көп кайнарлуу жаңылоонун жаңы баскычына арыш таштады. Бүт чөлкөм боюнча жайгаштырууда кедергилерди бузуп таштап, 4 мезгил маданият саякат тартымдуулугун коё берди. 5 жылдан бери Шинжан бүт чөлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип чуурулушкан замандашкан маданият саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданият саякаттын тартымдуулугун нур чачты. Шинжан боюнча 103 каржылык аяктоо майданы, мамлекет даражалуу каржылык аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, каржылык аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат каржылык аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кар муз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарты сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжандын эс даражалуу каржылык аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844 миллион юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз күйөрмандарын келип туюнууга эликтирди. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжан жаңы өнүгүү түшүнүгүн жетекчи кылып эски көйнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун жер алты пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматтан сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушуна барып, коомдук конуш кадрына Машинрүйдү ээрчи, бул жердин көйнөк кен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонорудо ака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Бул Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушу. Азыркы бул керемет тору жылдызы дака кылуучу жерде көпчүлүк камсыз турмуш кечирип, ракат, бактылуу журтта жашап жатышат. Биздин коомдук конуштун бул 5 жылдык өзгөрүшүн тилге алсак, биринчи сөз жаңы. Көпчүлүк муну караңыздар, бул 2025 жылы жаңадан бардыкка келген биринчи номерлуу Лийжин маданият аялдамасы. Лийжин түштүк коомдук конушу эски көйнө кен районунан өнүгүп калыпташкан. Бул 5 жылда биз эски көйнө конуштарды өзгөртүү түрү жана шаарды жаңылуу түрүнө сүйөнүп, негизги жабдууларды жаңылап, турмуш тыныгуубуз ан сайын оңтойлуулашып, тургундарга жаңга жайлуу чөйрө жаратып бердик. Тургундардын пикирин толук алуу аркылуу биз коомдук конуштун жашылдыгын көбөйттүк. Ошондой эле салкындама салып, тургундар эс алып тыныгууда баргыдай жерди бардыкка келтирип бердик. Лийжин коомдук конушубуз жаңылангандан башка дагы сонор жерге айланды. Эми көпчүлүктү баштап чогуу көрөлү. Бул биздин биринчи номерлуу Лийжин мамлекет стили, мамлекет сонорун сезинүү сарайыбыз. Сарайда биринчи номерлуу удуктун өнөр жай эстелиги сакталган. Тарыхка мурастык кылуу менен заманбап мамлекет сонорун сезинүү керемет ачташтырылган. Азыр алда качан шаардын тор жылдызы дака кылуучу жерине айланып, 50,000 ашуун саякатчыны күтүп алды. Демейде бул жер тургундардын кыймыл базасы. 5 жылдан бери шаарды жаңылоо кызматы коомдук конушубуздун каттоосун, турмушун оңтойлуулаштырып, саякатчыларды сүрөткө түшүп, даака кылууга эликтирүүдөгү Нурсал көчөр районуна айландырды. Болочокто мен кызматташтарым менен чогуу калкка тыңгылыктуу нактылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип берип, тургундар менен бирдикте ан сайын кооздурмушка талпынабыз.
1: Үрүмчү шаары өнөр жайды эселеп арттыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда бүт шаардын өнөр жай жалпы өндүрүш наркы бир каттап, көлөмдөн жогору өнөр жайдын бүт Шинжанда түзгөн салыштырмасы 20% ашуун жогорулап, акыл жөндөмдүү заводдон 100 курулуп чыгат. Эми кабардан угуңуздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району Тоотунхы районуна жайгашкан Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин орто калың тактайлуу сандыкты ташып жүрүү куралын ортоктошуу заводунда лазер нур менен кесүү, ийүү, автоматтык ширетүү сыяктуу жумуш тартиптери жогору берекеттүү ашташтырылып, өндүрүш линиясынын автоматташуу салыштырмасы 85% ашты. Жабдуу жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоуна тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоуна чектүү шериктиги. Тиэджиан оор өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу карканалардын буйрутмаларын үстүнө алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калкылыктуу аралжыга айланды. Шинжаң Дадао кесиптик каржы салуу чектүү шериктигинин дайымдуу иштер орун басары баш директору Жао Тяньсяң карканада бир түркүм жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жаңыдан жайгаштырып, ушул кесип экологиясын жайгаштыруу жана куйругулашуу өндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий. Каркананын кесип системасы барган сайын жакшылана турганын тааныштырып мындай деди. Адамсыз жабдуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кээбир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телегейлештирүү салыштырмасы 3%га жетпөөдөн 65%дан ашуунга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы боюнча Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металлга иш кошуудан турган 3 чоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан гүлдөнгөн кесипти түйүндүү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тоотунхы району, жогору жаңы техника калуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району, Мерчуан Доңшан району, Канчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндүү жаратат. Өнөр жайды эселеп арттыруу планы сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрүлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети үчөө тең эселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды эселеп арттыруу планын эмерчиктей Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Карканалардын техниканы өзгөртүп даража өстүрүү, жаңылык жаратууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодагер чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
0: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызыл күчөтүп, быйыл 5-чи айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жердери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктө. Жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубаты ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арак ачтуучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Автоном районунун арак ачтуучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо мамлекет боюнча 2-чи орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн автоном району атайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча мол башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө мол башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжаңдын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кан тарак товарлар жарманкесинде Шинжаңдын 45 баштак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эл аралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжаңдын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжаң Тянсай арак коругу чектүү жооптулук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардамы тийди. Шинжаңдагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжаңдын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төртмөктөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжаң Жибек жолу жүз марагы майрамында 16 түркө кол коюуну илгери сүрүп каамдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы. Алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү саласын каттаган. Шэньчжэнь шаары Жиусаң илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэн мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шэньчжэнь району менен Гуандун районуна таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжаңдын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
1: Бүт Шинжаңдын почтоо жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почтоо району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94,290,900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почтоо району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумагылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почтоо жолдомолору 94,290,000 ашып, почтоо жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1,955,800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9,77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжаңдын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү тийки жаңы түшүмдөрдү почтодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почтоо району борбордук бирөңчө жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почтоо жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почтоо району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сайтау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
0: Аптырым районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалынын запас дайындоо кызматына астайыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетээрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздан Нур Сал кабарынан угасыздар. Чингил ооданы Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп жыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чингил оодандык айыл чарба айылдык иштек идарасынын орун басары башчысы Ху Кайюн кабарчыга. Быйыл Чингил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402,000 тоннага жеткенин айтып мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мала 450,000 баш. Алдын болжоомдоку кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346,000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандагы малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10-нчу айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул теңтайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Күрттү шаарчасы, Шачау айылы, Байянгул шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул теңтайлаштыруу тоют материалын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул теңтайлаштыруу тоют материалын запас сактоо кампасынын запас дайындоо мөлчөрү 8,000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүн ооруп жыйноо кызматы туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдуу, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60,000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлүү кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип, ботолору да жакшы чоңойду. Быйыл Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын корудуку абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын биринчи жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардыгы илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп, асыл сапаттуу тоют эгинчилик көлөмү сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып, тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
1: Такламакан чөлүнүн жээгине жайгашкан кума ууданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей жоролуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ууданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша ишкөрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук капталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекитип, кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ууданынын айыл чарба техник кызматкери Ху Ван Фэй учурда жергиликтен газыр дарбыз өстүрүү аянты 10,000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9 айын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жийде менен газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын Какыр Талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көп түрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ууданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
0: Быйыл Шинжаң жоондогон кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтүү базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11 номурдун мол башындык түшүмү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогорутушум рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары Пактекилик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштардын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөйөнүн Заманбап айыл чарба шөйөнүн окутуучусу Тыңшан Чу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11 номур болсо Шинжаң жоондогон кайдоого биоилим техника чектүү шектеги узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, кургакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу, караштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоондогон кайдоо биоилим техника чектүү шериктигинин төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, ары моо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга ишандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсүнүн Эңдиги шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча ишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котубей ууданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10 айдын 11 күнү Котубей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында Жумушчулар жумушту бөлүшүп, чайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9-нчу айынын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак, курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бирөнчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин эрети боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелоң мындай деди. 10-нчу айдын 20-чү күнү айланасында бардык бир бөлүк

0: негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги тулкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак чабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12 айдын 15 күнү айланасында баардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фудзян өлкөсү Нэңдэ шаарынын Шинжанга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юань каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, 2 жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Кутубей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Нэңдэ шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуаң балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фудзян өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак колбашчылык орду, Нэңдэ бөлүмчө колбашчылык ордунун кадры Шүчүнся мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Кутубей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элде эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжанга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
1: 10 айдын 12 күнү 2026 жылдык Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барса жаңы кеңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймылдын ак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алган илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Маяньян айылкыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгү болуп, жаштыгын айылкыштактарды гүлдөндүрүү иштерин арнады. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Маяньян көрүү курбаты тоскоолго учуроону жеңип таашуу окуусун бүтүрүп, өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ауданындагы айылкыштак доктуру Ли Чуанье бала кезинде балдар шал оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп, кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1 айда ал Жеркен ауданы Бешкент шаарчасында оор мүнөздүү орун ачып, 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип, мыктуу кадам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгүт лекциясынын адамды таасирлендирген иш издери жана чын ыкластуу сөздөрү ак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим, мындай руху мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып үгүттөө кыймылын Аптырам райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Аптырам райондук майыптар бирлешмеси парту группасынын мүчөсү орун басар кеңеш башчысы Чан Жин мындай тааныштырды: быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаар 35 оодан шаар районго кирет. Чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдырга моюн бербеген тизебиз рухун көпчүлүккө жеткирүүнү үмүт кылабыз. Ошондой эле аны сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп, майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бирдемжи көңүл бөлүп, көөн бурууну үмүт кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Онунча кирип Тияншандын түштүк түндүгүнүн көрүкү түсүнө чыгып, учуу кыйрысы жерге керемет козгүзгү сүрөт оромосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсал кабарын угасыздар. Очорда Марал баш ооданы Хунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип, саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мооукума каңгыча үзүр алышты. Саякатчы Нурзиба Нурмамет мындай деди: Кооз Тоорок көрүкүн көрүп, көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул эки күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң, Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 моо кайра өстүрүлгөн тоорокто кой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып бир жылдагы эң чыгаган үзүралуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякат чатагын угуп келип, алтын түстү токой деңизин аралап, жакын аралыктан тооруктун кооз көркүн сезиништи. Сычандык саякатчы Таңбоо мындай деди. Лолунху тоорук токоюна келип, жалбырагынын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып, санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом. 10-нчу айдын 8-нчу күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Канас Көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды оторлоп алды. Асмандагы кара алтын токой деңизине түшүп, тоо менен булут туманган алышып, күз, кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандондук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди. Канас Көрүк районунда кар ойноду, ошондой эле алтын күз көрүккүн көрдүк, аябай таалайлуу экенбиз.
0: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл идрек аракети бир аялдама ыңгайындагы акыл идректүү саякат бакча шыбырсөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл идректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Калмынхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү бакча акыл идректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл идректүү автоуна токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, кызыл тоо бакчасы, суу үстүү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл идректүү автоуна токтотуу бөлүгү аркылуу автоуна токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-нчу айдын 13-нчү күнү Корлалык саякатчы Жаң Шушы Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: "Бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрүк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур." Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбырсөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл идиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди. Чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, "Биз саякатчылар агым жайгашуусу, автоуна токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип, башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын пикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз."
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин Торгар чек арасында бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоуна 217 000 ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 млн 106 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
0: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү Коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюну району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл, айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгө Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары. Айзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791 400 жумуртканы 27 млн 779 400 юандык опортал камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжаңдын үйү, бакмаганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжаңдын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала болот, анан табанын температурасы 9-19°C, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табанын температурасы 2-10°C, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 3-18°C, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык абанын температурасы 5-21 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 6-21 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус жылуу, чыгыштан садарым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 5-21 Цельсий градус жылуу, түштүктөн садарым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарым жел

Дөң садырам жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуу Апыш, Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдуу Апыш, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесылуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту орток тулку курулушун жылыштатала. Эми арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Сөйүктүү кагармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажманбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимов.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыр кайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырлар кайланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыдагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышыңыздар. Курула шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бу орталык областындагы керкана Шинжаң боюнча Шиангаңды тоңдурулган жаңы уй эти менен камдай турган алгачкы жол катын алды. Автоном районубузда күзгү буудай эгүү жалпы беткей кулаш жайдырылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына кулак түшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, алтын күз мезгилинде Куурла шаарынын алмурту жылда бир жолу келүүчү мол түшүмалы базарга салуу мезгилин утурлап алды. Өзгөчө суу, топурак, нур, жылуулук байлыгы жана өзгөчө мөмөлү бак сапатына сүйүнүп, Куурла шаары бүт сени менен алмурт кесибине үйрүлүп, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ичке иш кошуп иштөө, бүт районун сатуу бир толкулашкан кемтиксиз кесип зенжирин курду. Биз бүгүнкү айылык ыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Куурла шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алды менен өндүрүү сатууну төп чиркештирип, жакшы алмуртту бүт мамлекеттен соңгу учуна чейин тикелей жеткиргендиги жөнүндө угуңуздар.

Жакында 2026 жылдык Курлал муртун өндүрүүсү адууну чиркештирүү жыйыны Тьемүнгуан көрүк районунда өткөрүлдү. Ар кайсылардык соодагерлер, багбандар, көмөктөштүк кооперативдери жана кырыкана өкүлдөрү бир жерге чогулуп келишимге кол коюп талкуулашып, ал муртту ооз тийип көрүп жана баалап буйрутмаларды чиркештирди. Бул жолку кыймылда 5 чоң түргө бөлүп өндүрүп сатуу келишимине кол коюу шугулашы айдырылды. 263,300 тонна алмурт сатуу максатына келишип, келишим суммасы 1,129,700,000 юанга жетти. Ар жылы алмурт базарга салынган мезгилде Курла шаары кесиптешкен өндүрүш сатууну чиркештирүү үчүн дайымдоолаштырып куруп, бүт мамлекеттеги сатып алуу соодагерлери, кесиптик аппараттар жана эгүүчүлүк тежерат негизги толкусун жыйнап, төптөшкөн соода чиркештирүүнү кулач айдырып, өндүрүүчү жер менен соңгу үч базарынын оборот бөгөтүн бузуп салды. Бир талай кыймылдардын формасы мол, мазмуну көп түрдүү болуп, алмурт маданиятын көргөзмө кылуу, даңктуу марке тааныштыруу, түшүмдөрдү баалап бекитүү, асылдарын баалап сыйлоо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуу сыяктуу өзгөчө алкалар аркылуу Курла алмуртунун миң жылдык эгинчилик негизи, жогору сапаттуу артыктылыгы жана өндүрүү районунун көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өнүгүү чыныгы күчүн ар жактуулуу жайылтып, кесиптин таанылуу даражасы жана базардын өзөктүү таасир күчү үзгүлтүксүз жогорулатылды. Жакында Синжаң Ыннун Хыңхуй айыл чарбачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чың Гуаңсин толкунданып мындай деди. Мурда алмурт сатууда бүткүлдөй аракчы соодагерлердин эшик алдына келип сатып алуусуна таянат элек. Баасы ыкшоо, сатуу жолдору туруктуу болбогондуктан кирешебиз кепилетке ээ болбойт эле. Азыр өкмөт өрүш даярдап, коомдогуларды ыгына көндүрүп алды. Биз чоң типтеги соода сарайы, таандаа базарлар, алдыңкы орундагы электрондук соода өрүштөрү менен тикелей чиркешип, бетме бет сүйлөшүп, кызматташып, жакшы алмурту акыры жакшы баада сата ала турган болдук. Бышып жетилген кемтиксиз өндүрүп сатууну чиркештирүү системасы Курла алмуртуна жыл сайын көп суммалуу туруктуу буйрутма талоонун бекитүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мына ошондой эле көптөгөн кесип менен алектенүүчүлөрдү кесиптин узун мезгилдүү өнүгүүсүнө карата ишенимге толтурду. Зор мөлчөрдөгү заказтын жүзөлөшүүсү өндүрүш районундагы жаңы жемиштердин сыртка ташылуудай кызуу толкунуна улануу түрткү болду. Чордонду базарга салуу мезгилине киргенден кийин Курла шаарындагы ар кайсы айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштей турган чоң кырканалар өлчөмдөштүрүп бөлүү, ороп салуу, зат таратуу кызматын жалпыэтке баштап өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылынгандан кийинки жогору сапаттуу алмурттарды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине үзгүлтүксүз жеткирип, Пандонлай, Дунфаң Жэншуан, Дарумфа сыяктуу мамлекет ичиндеги алдыңкы орунда туруучу парча сатуу кырканалары жана электрондук соода өрүштөрүн туруктуу камдап, жакшы алмурттарды алмурт шагынан тамак үстөлүнө тикелей жеткирүүнү иш жүзүнө ашырды. Чын Гуаңсиндин тааныштыруусунча, алмурт базарга салынган мезгилде жергиликтегилер төркүмгө бөлүнүп, жаңы жемиштердин жогору өнүмдүү сыртка ташылуусун кулач айдырган. Бүт барышта муздак желелүү ташымалдоо аркылуу алмурттун жаңы даамы жана табигый жемиш жытын эң зор даражада сактап калып, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөргө чыныгы Курла алмуртун татып көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылган.

Ардактуу ормандар эми көпчүлүккө катуу сынактардан өткөн сапаты менен бекемделген курла ал мурт кесибинин негизи жөнүндө сүйлөп беребиз. Курла шаардан абатайлы агарык кыштагындагы өлчөмдөшкөн ал мурт багында дыйкандар мол түшүм мезгилин бекем кармап, үзүү жумушун тартиптүү кулаш айдырып жатты. Эгинчилик төтөнү Аблет Телебалдынын 37 ал мурт багында илмийлешкен өлчөмдөшкөн атыз башкарып коргоо үлгүсү колдонулган болуп, өндүрүлгөн жемиштердин көрүнүшү, таттуулук даражасы, түсү жыл сайын туруктуу жогорулады. Аблет мындай деди: жазда шактарын бутап формага келтирип, жасанды жол менен кошумча чаңдаштырып, өсүү мезгилинде төп сугарып, жер семирткич чачып, дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндедик. Бүт барышта айыл чарба техниктери жетекчилик кылды. Биз биргелки өлчөмдү иничке башкарып коргоону катаңдаштыргандыктан, быйыл ал мурттун жалпы сапаты мурдагы жылдарга салыштырганда абдан

басқарып қорғоону Алмұрттун бүтөсү мезгилине сиңдирди. Жергилик өзгөчө сортту коргоо негизинде Курула шаары Алмұрттунун сорт курулмасын өзгөлтүксүз жогорулатып, Юлу Сяң Алмұрту, Синли 7-чи номер сыяктуу жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип, түшүм системасын молуктурду. Ошону менен бирге акыл жөндөмдү айрып тандоо жабдуулардагы иш кошуп иштөө заводуна кирип, көрүп сезип өлчөө, CT зыянсыз текшерүү аркылуу Алмұрттун сырткы көрүнүшү, таттуулук даражасы, ичи көгөрүү маселеси даражага айрып тандоону автоматик таскап текшерип, сапат өткөлүн сактоо, атызда өстүрүүдөн заводко чыгарууга чейинки бүт жынжырлуу сапат башкарып тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырып, бузулган сапаты начар жемиштердин базарга кирүүсүнүн катаң тизгиндеп алдын алды. Байноголун обласы Курла Алмұрту коомунун башчысы Лю Пэйбинг тааныштырып мындай деди. 2026 жылы Курла Алмұртунун даңктуу марка наркы 17 миллиард 242 миллион юанга жетти. Кийинки арымда коомубуз бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндө бүт өлкөмдөшкөн даңктуу маркени жалпылаштырууну өзгөлтүксүз бекем кармап, базар керектөөсүнө, кыймыл абалына жетишип басып, өндүрүш районунун экологиялык артыкчылыгы, эгинчилик артыкчылыгын базар басек артыкчылыгына айландырып, Курла Алмұрту мамлекет даражалуу өзгөчө айыл чарба түйшүмүнүн алтын каттуу өрнөгүн өзгөлтүксүз жаркытат. Курла шаары өзгөчө алмурт байлыгына сөйүнүп, чынжырды уланды узартып, толуктап күчөтүп, кесип пайдасын байлоо механизмин кемелдендирди. Кезекте жергиликтеги алмуртка ичке иш кошуп иштей турган 7 керкана, алмурт ширеси, алмурт кагы, алмурт арагы сыяктуу көп түрдүү ичке иш кошуп иштелген түшүмдөрдү жеңиштүү изилдеп ачып, барган сайын көптөгөн соодагерлерди эликтирип, дыйкандардын кирешесин аштыруу, кесип өнүмүн ашыруусуна мыкты тирөөч менен камдады. Интернетте сатуу жолдорун уланды кеңиртип даражасын жогорулатты. Барган сайын көптөгөн дыйкандар түз баян өрүшүнө сөйүнүп, булут терминалында зат тааныштырып сатуу жаңы үлгүсүн ачып, алмурт бактын чыныгы көрүнүшүн чөкмөн кайында түз баян көрсөтүү, түшүм кайнарын сүрүштүрүп түшүндүрүү ыкмасы аркылуу Курла Алмұртун бүт мамлекетке бет алдырып, мамлекет тарбызасынан чыгарды. Кезекте Курла Алмұрту бүт мамлекеттеги 98 алдыңкы кампа, 295 шаардын дүкөндө сатуу торт үйүнө жана 34 мамлекет жана райондо каптаган тышкы соода экспорт жолуна сөйүнүп, мамлекет ичи жана эл аралык кош базарды тең арымда кеңиртип, кош линия жолунда тең арымда күчөнү жеңиштүү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жакында Синжаң, Тянлай, Сиаңның азык түлүк чектүү жооптуулук шериктиги Шянгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Шянгаңды кандай турган муздатылган жаңы уй эти өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуш бул толумдуулукка ээ болгон керкана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы уй этинен Шянгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Шянгаңдын чийки жаңы азык түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Шянгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Сиаңнуу азык түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Шянгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кылаш жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керкананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Сиаңнуу азык түлүк чектүү жооптуулук чектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Шянгаңды камдоо моюндоо күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Шянгаңды камдоо өлчөмүн астайдыл изилдеп окуп, кайра-кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Шянгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу, белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизимге алдыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч кошту. Бурталы облусу өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, суу ичүү кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Шянгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Бурталы облусунун суу ичүү кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту.

Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Автоном районубузда кыргызчерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акыл эдиректүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушун да ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык ачтыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буортала шаарынын Аралты кой малчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып суу каттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы, Байноолун обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткейге кулач жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдө атызга ачтык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. 10-нчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Биңтуан мамлекет аражалуу союзу УЮАБЗ эл өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азырга чейин Биңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл жарбайлык Иштак министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Биңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пакта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет аражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союзчу абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-ши Көк Дала шаары, 5-ши Шуанхэ шаары, 6-ши Вужачу шаары, 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байяң шаары сыяктуу түйүндү райондорду өз ичине алып, Биңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ооданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен нак майданда тайла формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарба дашөөсү, Шиханза дашөөсү автоном райондук айыл чарба айылык иштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарым дашөөсү сыяктуу орундардагы адистер 450 мо жердеги пахтаны нак майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503,28 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толы шаарчасы Илишан экин кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт уудандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм ашты. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы, пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10,000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1,000,000 модон ашты.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңко Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10 айдын 13 күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 4-ү. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин мамлекеттик саламат сактоо жана ден соолук жыйналышында жүнгөчө саламат сактоо жана ден соолук өнүгү жолунда термелбей жүрүп, 15-нчи 5 жыл мезгилиндеги соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бычыктады. Ли Чан сөз сүйлөдү. Жаулыжи, Ван Хунинг, Сайчи, Дин Шөйшан, Ли Ши катышты.
1: Ши Цзиньпин азамат көрүп, Ботсвана зунтунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маек өткөрдү.
0: Ши Цзиньпин Того министрлер кеңешинин төрагасы менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Мадисенин Эстониянын зунтундук милдетине болтурганын куттуктады.
0: Жаулыжи айрым-айрым Ботсвана зунтуну Того министрлер кеңешинин төрагасы менен жолугушту.
1: 140-чы кезектүү Гуанжо жармакеси ачылып, 50-ден ашуун жаңылык жаратуу иш чарасы көргөзмөнүн тээрүү өнүмүн жогорулатты.
0: Европа ынтымагы Орусияга каратылган бир жолку эң зор көлөмдүү жазалоо тизмесин кабылдады. Орусия Европа ынтымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекеттик саламат сактоо жана ден соолук жыйналышы 12-нчи күндөн 13-нчү күнгө чейин Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин катышты. Ары зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мыналарды бычыктады. 15-чи 5 жыл мезгили 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашыруунун алгылыктуу мезгили. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда термелбей жүрүп, жаңы доору саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы фанжынын изилдештирип, артыкчылыгын көрсөтүп, негизин бекемдеп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, элдин ден соолук деңгээлин үздүксүз жогорулатып, соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылуу керек. Ли Чан кортунду сөзүн сүйлөдү. Жаулыжи, Ван Хунинг, Сайчи, Дин Шөйшан, Ли Ши жыйналышка катышты. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Элдин ден соолугу улуттун гүлдөнүп өркөндөөсү жана мамлекеттин күчтөнүп өркөндөөсүнүн зарыл белгиси. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитет элдин ден соолугун камсыздоону алдын өнүктүрүүдөй стратегиялык орунга коюп, жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы фанжынын бекитип, соо жүнгө курууда олуттуу чара белгилеп, орундаштырууларды жасап, дүйнөдө көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, жөрөлгөлүү дарылоо дары системасы, орунун алдын алып тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын куруп чыгууну түртмөктөп, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү табылгалар колго келип, жан жактылуу алгылоо ишке ашты. Ши Цзиньпин мындай деп бычыктады. Биз куруп чыгуучу соо жүнгө тең салмактуу, жалпылай нарттуу, асыл сапаттуу жогору өнүмдүү соо жүнгө, күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып түзгүндөө жөндөмү, дарылоо тейлөө жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу түрөөш жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылык жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болгондугуна, эл журтчулугунун күн сайын артып бара жаткан ден соолук муктаждыгын өнүмдүү канааттандырып, негизги ден соолук көрсөткүчтөрү сызыл туруктуу жогорулайт. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаал мүнөздүү, негиз мүнөздүү ролу бар. Ден соолукту алдыңкы орунга коюу өнүгүү стратегиясын сөзсүз бекем жолу коюубуз керек. Элдин ден соолугун камсыздоону түрдүү саясаттарга жоролуштуруп, ар кайсы жактардагы кызматтарды айкенлеп, жоспор түзүү, саясат долбоорлоо, түрлөрдү далилдөө, курулуш алып баруу сыяктуулардын бардыгында элдин ден соолугуна болгон таасирин алдын ойлошубуз керек.

0: Пинг мындай бычыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламатты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү, башка кызматтарды ишке бекем кармап, жалпы эл ден соолугунун негизин чыңдоо керек. Бүт коомду туура ден соолук карашын тургузууга жетектеп, өнүмдүү түрдө саламаттыкты өзү жаратуу жана башкаруу керек. Калың жаш өспүрүмдөрдү жакшы болгон үйрөнүш, турмуш көндүмүн жетилдирүүгө жетектеп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгекти жалпылай өнүктүрүүнү ишке ашыруу керек. Жакшы экологиялык чөйрө жана өндүрүш турмуш чөйрөсүн жаратып, жалпы элди дене чыңалтууга, суу эс алууга демилгелөө керек. Аш тамак коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, аш тамак коопсуздугун жакшы коргоо керек. Оорудан сактанып тизгиндөө системасын толук кемелдендирип, көлөмдүү илдеттердин көрүлбө төмөн чегин бекем сактоо керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Дарылоо тейлөө деңгээлин жалпылай жогорулатуу, суу жүнгөнү куруп чыгуудагы бир түрдүү зарыл милдет. Дарылоо саламатты сактоо негизин күчөтүү курулушун терең жолго коюп, дарылоо саламатты сактоо аппараттарынын жөндөм макамын жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону илгери сүрүп, журчулуктун жакын жерде оору көрсөтүү, жакшы дарылануусуна өбөлгө түзүү керек. Өнөкөт оорулардан универсал сактанып түзгүндөөнү күчөтүп, сактануу, дарылоо, айыктыруу, башкаруудагы бүт чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек. Жоңуй дарыгерлиги дарыга мурасты кылып жаңылык жаратып өнүгүү механизмин толук кемелдендирип, жүнгөчө жана батышча эмчиликтин шакештүү журулушусун күчөтүү керек. Саламатты сактоо жана ден соолук саласындагы негиз изилдөө менен адепки жаңылык жаратууну күчөтүп, ден соолук чарбасын зоройтуп күчтөндүрүү керек. Дарылануу туюнуусун жакшыртып, журчулуктун оору көрсөтүп дарылануудагы ыңгайлуулук даражасын жана ыраазы болуу даражасын үздүксүз жогорулатуу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ислаат саламатты сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүүсүндөгү күчтүү кыймылдаткыч күч. Дарылоо дарылоо камсыздоосу, дарылоо дарынын шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу менен жөнгө салууну, дарылоо дары саламатты сактоо түзүлмө ислаатынын негизги чабуул багыты кылууда бекем туруп, дарылоо саламатты сактоо кесиптик орундарынын ислаат долбоорун жалпы элге түзөлөштүрүп, жалпыга нарттуу мүнөзүн жетекчи багыт кылып, өкмөттүк докторканалар ислаатын тереңдетип, оодан район негизги катмар дарылоо аппараттарынын жүргүзүлүүсүн камсыздоону күчөтүү керек. Көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын куруп, дары коромжуу материалдарын чордонду сатып алуу, дарылоо камсыздандыруудан төлөө жана каржы иштетүү саясатын асылдаштырып, кордун коопсуз жүргүзүлүүсү, докторканалардын жакшы жүргүзүлүүсү, журчулуктун жүгү ылайыктуу болуусун ишке ашыруу керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Эл ден соолугун камсыздоодо саламаттык сактоо жана ден соолук системасындагы кадр ишмерлер кошунун күчөтүү керек. Ардаржалуу негизги жооптуу тармактар жана дарылоо саламатты сактоо аппараттарынын жетекчилик банзалары асыресе биринчи кол башчылыкка жакшыларын тандап, күчтүүлөрүн септеп, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматкерлер кошунун чымырканып жаратуу керек. Доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, жакшы кесип маанайын жаратуу керек. Доктурларды урматтап, саламатты сактоого маани берген коомдук маанай калыптандырууну түртмөктөө керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Ар бир кишинин ден соолуктан баарлануусу бүт адамзаттын ортак эңсөөсү. Адамзат саламатты сактоо ден соолук ортак толкусун курууну дилгер түртмөктөп, саламатты сактоо менен ден соолук саласындагы орчундук апшаттарга кол кармашып теңтайлашып, ар кайсы мамлекет элинин ден соолук бактын токтоосуз күчөтүү керек. Бир алкак бир жолу саламатты сактоо жана ден соолук сала кызматташтыгын тереңдетип, саламаттык сактоодо чет элге жардам берүү кызматын күчөтүү жана жаңылык жаратуу керек. Ли Чан кортунду сөзүндө мындай көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү саламатты сактоо жана ден соолук кызматындагы бир катар түпкүлүктүү, багыттуу, жалпы кырдаал мүнөздүү маселелерге терең жооп берип, өтө күчтүү идеалдык, стратегиялык, жетектөө мүнөзүнө ээ. Жаңы доор, жаңы сапарда саламатты сактоо жана ден соолук кызматын жакшы иштөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, зарыл түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Астайдыл үйрөнүп өздөштүрүп, төкпөй чачпай уайна жеткире түзөлөштүрүүбүз керек. Идея белеселдүүгү жана аракет белеселдүүгүн күчөтүп, жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолукту өнүктүрүү жолунда тапчылбай жүрүү керек. Ден соолукту алдыңкы орунга койгон жетекчи багытты бекем тургузуп, элдин ден соолугу менен экономика коомдун шакештүү өнүгүүсүн жылыштатуу керек. Негизги дарылануу саламатты сактоо иштеринин жалпыга нарттуулугун бекем сактап, жалпы элдин ден соолук негизин бекемдөө керек. Негизди камсыздоо менен сапаты жогорулатууга бирдей маани берүүдө бекем туруп, эл журчулуктун көп түрдүү ден соолук муктажын ого бетер жакшы канааттандыруу керек. Ислаа жаңылык жаратуу менен ачып жиберүү кызматташууну тереңдетип, саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин өнүгүү кыймылдаткыч күч жашоо күчүн уландуу күчөтүү керек. Саламатты сактоо жана ден соолук иштериндеги таалуу түйүн, тосук түйүндөргө бүйрүлүп, эл журчулуктун чукул, кыйын, камсынаган күткөн иштерин көрүнүктүү жакшы кармап, оор, чоң оорулардын алдын алып тизгиндөөнү күч сала жакшы иштеп, даражага бөлүп оору мүнөздөө система курулушун жылыштатып, журчулуктун дарылануу сезинүүсүн жакшылап, көп катмарлуу дарылануу камсыздоо системасын куруп, Жоңи эмчилиги дарыгерлигинин өзгөчө артыкчылыгын терең тамырлатып, илим техника аркылуу эмчилик дарыгерлик саламат сактоо иштеринин өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууну түртмөктө. Соо жүнгө курулушу негизин бекемдөө керек. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөлөрү, Борбордук комитет шужичунун шужилери, Борбордук аскер иштер комитетинин орунбасар төрагалары, мамлекеттик эл курултайы туруктуу комитетинин байланыштуу жетекчи жолдоштору, мамлекеттик саясий кеңештин байланыштуу жетекчи жолдоштору жыйналышка катышты. Ар кайсы өлкө, район, шаар жана план айрым түзүлүүчү шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтөөнү, Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу элдик топтор, бир бөлүк Борбор керханалары, Борбордук аскер иштер комитетинин байланыштуу тармактарынын негизги жооптуу жолдоштору жана адис окумуштуулардын өкүлдөрү катарлуулар жыйналышка катышты.
1: Станциябыз бүгүн Соо Жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүгө кепилдик кылып аттуу Борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 13-чү күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында азем өткөрүп, Ботсвана Республикасынын зунтуңу Дума Гидеон Боконун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгендигин тосуп алды. Тиянанмен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лийюань тосуп алуу аземине катышты. Боконун Жүнгөдөгү иш сапарына коштоп келгендерден зунтуңдун айымы, эл аралык байланыш министри, зунтуң иштери, мамлекет коргоону жана коопсуздук министри катарлуулар бар. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ваң Ии катарлуулар катышты. Аскер оркестр Ботсвана Жүнгө эки мамлекет ырын аткарды.

0: Эки мамлекет башчылары Көрүк сексине кайтып келип, Урмат караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Боко Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келген.
1: Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Боко менен маектешти. Эки мамлекет башчылары тараптар байланышын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышка жогорулатууну жарыялады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өткөн кылымдын 70-нчи жылдары Ботсвана жак эки мамлекет дипломатик байланыш орнотуудан мурда эле Жумхуа Эл Республикасынын БМУ-дагы закондуу ордун калыбына келтирүүсүн добуш берип колдогон. Бүгүнкү күндө тараптар замандаштыруу аңсоосуна чогуу жетүү жолунда кол кармашып алгалап, Жунго Ботсвана достугунун жаңы барагын улантуу ачууда. Жунго Ботсвана достугу алмастай түбөлүк нур чачып турат. Тараптар өз ара өбөк болуп, басып келген жолду эсте бекем сактап, жаңы доордогу Жунго Ботсвана байланыш өнүгүүсүнүн даңгыр жолунда жакшы жүрүп, дүйнөнүн өнүгүүсү жана алгалоосуна салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Тилектеш болгондой эле чогуу жолдо жүргөлү болот. Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, дагы Ботсвананын өз алдынча болгондугунун 60 жылдыгы. Эки мамлекеттин бийлик башындагы партиялары кызматташууну күчөтүп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, түшүнүктүн жоорулушуусун арттырсак, Жунго Ботсвананын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап экономика соода кызматташуу кандыргасын бирдемчи кемелдендирип, Жунгонун Африкадагы дипломатиялык байланыш орноткон мамлекеттерге жалпы беткей жолго койгон таможня бажысын албоосу алып келген жаңы мөөрдөн жакшы пайдаланса, Жунго Ботсвана менен санар экономикасы, айыл чарба, малчылык сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, акылдуу агартуу түрүн жолго коюп, Ботсвана экономика коомунун өнүгүүсүнө күч кошууну каалайт. Ши Цзиньпин Жунго Ботсвана, Жунго Африка кенчилик кызматташтыгын түртмөктөө жөнүндө 4 жактоону ортого койду. Биринчи, Африка байлыгы Африкага таандуу болуудай кызматташтык алдыңкы шартында бекем туруу. Жунго өз тажрыйбаларын ортоктошуп, Африка мамлекеттеринин мамлекет абалына шай келген кенчиликти өнүктүрүү жоспорун түзүүсүнө жардам берүүнү каалайт. Экинчи, акылак таламга бирдей кайрылып, өз ара пайда нарп жеткирүүдөй кызматташуу түшүнүгүндө бекем туруу. Жунго керканларын жүргүзүү жөндөмүн жогорулатып, Африканын иштүндүргүнө ылайык келген жашыл техникаларды которуп, кенчиликти өнүктүрүүдөгү түштүк-түштүк кызматташтыгын жылыштатууга уландуу ышыктандырат. Үчүнчү, жогору сапатта өнүгүү кызматташуу багытында бекем туруу. Жунго Африка кенчилик кызматташтыгынын чарба наркын арттырууга карай тибе өзгөртүүсүн улантуу түртмөктөп, көтөрүүгө боло турган сызыл улантылган жаңылык жаратып каржы жүгүртүү үлгүсүн иликтеп, жогору деңгээлдеги кызматташуу аркылуу Африканын замандаштыруу жүрүшүнө күч кошот. Төртүнчү, калыс ачык чиберилген кызматташтык чөйрөсүндө бекем туруу. Африканын байлыгы жогорапиялык саясий күрөш куралы болуп калбастык керек. Жунго ар кайсы жактардын Африка өнүгүүсүнө чын жүрөктөн күч кошуусун үмүт кылат. Африка менен чогуу кирхандардын каржысы алып, тижарат алып баруусу үчүн ан сайын ылайыктуу шарт жаратууну каалайт. Боко мындай билдирди. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жунго дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткирди. Жунго 800 миллион кембагал жан сандын баардыгын кембагалдыктан арылтып, жунгочо өзгөчөлүккө ээ жеңиштүү өнүгүү жолунда жүрдү. Ботсвананын терең үйрөнүп, үлгү алуусуна арзыйт. Ботсвана Жунго менен болгон байланышка өскөлөң маани берет. Бир Жунго принцибин бекем аткарат. Тайван өз алдынчалыгы бөлчөктө жаман оюна каршы турат. Ар кандай бир күчтүн Жунгонун ички иштерине кийлигишүүсүнө каршы турат. Ботсвана Жунгонун узун мезгилден бери Ботсвана мамлекетинин өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна жана жардамына рахмат айтат. Жунго менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, ан сайын көп Жунго кыргандарынын Ботсванага келип каржы салып, чарбаны гүлдөнтүүсүн тосуп алат. Бир алкак бир жол, өнөр жай, айыл чарба, кенчилик, жаңылык жаратуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзүңүз дүйнө чоң ассалышууларга туш келгенде 4 чоң жер шаар демилгесин ортого коюп, чоң мамлекеттин жоопкерчиликтүү көтөрүмдүүлүгүн көрсөттүңүз. Бул Бириккен Мамлекеттер Уюмун өзөк кылган эл аралык тартипти коргоого пайдалуу. Ботсвана тарап Жунго тарап менен тыгыз шайкешип, көп тараптуулукта бекем туруп, өнүгүп жаткан мамлекеттерин ынтымакташып өнүгүүсүн күчөтүп, Жунго Африканын ынтымакташып кызматташуусун илгерилетип, жер шаарын жөнгө салуу системасын ого бетер сыйымдуу, ан сайын өкүлдүк мүнөзгө ээ кылууну каалайт. Маектешүүдөн кийин эки мамлекет башчылары жер шары коопсуздук демилгесин жүзөлөштүрүү, бир алкак бир жолду орток куруу, жашыл кен өндүрүшү, саламаттык сактоо, ден соолук, адам күчү байлыгы сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык көчөттөрүнө кол коюуга күбө болушту. Иш сапар мезгилинде эки тарап Жумхуа Эл Республикасы жана Ботсвана Республикасынын жалпы беткей стратегиялуу кызматташтык өнөктөштүк байланышын тургузуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кеч Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Ли Юань Эл сарайынын алтын түстүү залында Боко менен айымы үчүн

0: тосып алу сый тамағын берді. Ваң Йи жоғырдағы қимылдарға қатысты.
1: 13 айдың 13-үнші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжин ел сарайында Жунгого рәсми сапарға келген Того министрлер кеңесінің төрағасы Фаури менен жолығушты. Екі мемлекет жетекшілері тараптар байланысының мақамын Жаңдор, Жунго, Того тағдырдаш ортақтылығына жоғарылата тұрғанын жариялады. Си Цзиньпин мыналарды көрсетті. Жунго Того жүрелгөлү достугун эки мамлекеттин карт муун жетекчилери өздөрү жараткан. Түп негизи терең, убакыт узарган сайын бекемделип келет. Көп жылдан бери тараптар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташтык байламтасын токтоосуз бекем тартып, элдер таанышып жакын өтүүсүн арттырып, жаңдоор дайымдуу Жунго Африка тагдырдаш ортоктолуксун жаратуунун жандуу баракчасын жазып чыкты. Жунго Того достук кызматташтык түшүнүгү бири-бирине шай, болочогу кеңири. Тараптар эки партия, эки мамлекеттин ар кайсы катмар даражалуу карым-катоосун бирдемчи тыгыздаштырып, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, өзөктүү укукталам жана олуттуу көңүл бургандарына катыштуу маселелерде бири-бирибизди колдошсок. Таможна бажын албоо иш-чарасы Жунгонун Африканын өз билгөнүгүсүнө назар салып колдогон, түзүм түбүндөгү ачып жиберүү аркылуу Жунго Африка кызматташтыгына жөндөм ыйгарган өзгөчө орнаштыруусу. Тогонун таможна бажын албоо жана Жунгого ташылуучу түшүмдөр жашыл жолу сыяктуу чаралардан жакшы пайдаланып, район соодасы, жүк ташымал сыяктуу тоом ролун бирдемчи көрсөтүп, өз мамлекети жана райондо ан сайын көп өзгөчө түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн жетектөөсүн кызуу тосуп алабыз. Жунго Тогонун эл акчасынын чек ара алкы иштетилүүсүн кеңиртүүнү түртмөктөгөндүгүн алкоого алат. Того менен жаңы энергия сыяктуу салалар кызматташтыгын күчөтүп, Тогонун өнөр жайлаштырууну илгерилетүүсүнө күч кошууну каалайт. Жунго менен Тогонун эл аралык жана район иштериндеги бейтарап майданы окшошуп кетет. Көп жактылуу шакешүүнү күчөтүп, кол кармашып ысылаатты түртмөктөп, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирип, район тынычтыгы жана коопсуздугун илгери сүрсөк. Си Цзиньпин ар кайсы жактардын Африканын кызуу түйүн маселелерин чечүүгө тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө төрт түрдүү принципти ортого койду. Биринчи, Африка баш болуп жетектөөдө бекем туруу. Африка эли Африканын чыныгы ээси. Район иштеринде өзөктүү рол аткаруусу тийиш. Экинчи, калыс адилеттүүлүктү коргоп, ар кайсы катышкан жактар БМВ баш мыйзамынын түбөгөйлүү максаты жана принциптерине моюн сунуп, байланыштуу мамлекеттин элдик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылуусу тийиш. Үчүнчү, согушту токтотуп тынычтыкты сактоону түртмөктө. Согуш жана бир жактылуу жазалоо мамлекет жана мамлекет ортосундагы кайчылыктарды чыныгы чече албайт. Өз ара урматтоо кеңири кеңешүүдө бекем туруп, ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактап, өз ара кечиришип, өз ара жол коюшуу керек. Төртүнчү, үстүртөн жана түкүрүнөн жөнгө салууну жолго коюп, азыркы коопсуздукка көз салып дагы алыскы өнүгүүнү жоспорлоо керек. Фаури мындай билдирди. Ушул жолку Жунгодогу иссапарда өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жүнгөчө замандаштыруу курулушунда колго келтирилген озгур өнүгүү жетишкендиктерин, Жунхуа чыгаан жүрөлгөлүү маданиятынын өрчүп гүлдөнгөнүн көрүп, Жунгонун бийлик жүргүзүү түшүнүгүн жана жеңишке жетүү купуя номурун ан сайын жакшы түшүндүм. Тогонун Жунго менен болгон жүрөлгөлүү достугу убакыт өткөн сайын бекемделди. Келер жылы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын тосуп алат. Того жак, Жунго жак менен чогуу өз ара ишенимин арттырып, сүйлөшүп пикир алмаштырууну күчөтүп, узакы өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын тыгыздаштырып, жаңы доор Того Жунго тагдырдаш ортоктолкусун чогуу куруп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратууну каалайт. Того жак Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларын тереңдей үйрөнүп, өрнөк алууну каалайт. Жунго керханларынын Тогого барып карыз салып чарбаны жалчытуусун тосуп алат. Жунго жак менен чогуу соода, негизги жабдуу курулушу, илим техника сыяктуу салаларда кызматташууну каалайт. Того тарап төрага Си Цзиньпиндин ар кайсы тараптын Африка кызуу түйүн маселелерине тыңгылыктуу катышуусу жөнүндө орто койгон зарыл принцибин толук куптайт. Жунгонун дүйнөнүн тынч туруктуулугун коргоп, жер шары мүнөздүү капшаттарга орто тең талашууда көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкыштап, Жунго менен көп тараптуу кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту чогуу коргоп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин таламын коргоону каалайт. Ваң Йи жолугушууга катышты. 10 айдын 12 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Лем Мадисеге телеграмма жөнөтүп, анын Эстония Республикасынын зунтундук милдетине олтурганын куттуктады. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жунго менен Эстония жүрөлгөлүү жакшы достордон. Жакынкы жылдардан бери эки мамлекет байланышы омуктуу өнүгүү турпатын сактап, ар сала кызматташтыгында үздүксүз жаңы илгерилөөлөр колго келип, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Мен Жунго Эстония байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Ли Мадисе зунтугу менен чогуу чымырканы быйылкы эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, саясийде өз ара ишенимин бекемдеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун кеңиртип, адамгерчилик алмаштыруусун кеңиртип, эки тарап байланышынын доору мазмунун токтоосуз молуктурууну каалайм.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолыжи 10 айдын 13 күнү түштөн кийин Бээжинде айрым-айрым Ботсвана зунтуңу Боко, Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври менен көрүштү. Боко менен көрүшкөндө Жаолыжи мындай билдирди: Ботсвана Жунгонун Түштүк Африкадагы зарыл өнөктөшү. Бүгүн төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, Жунго Ботсвана байланышынын нурлуу болочогун чогуу жоспорлодуңуздар. Жунго Ботсвана менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, кең барабар мамиледи болуп, өз ара ишенип, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, эл көңүлүн жалгоон илгер сүрүп, Жунго Ботсвана байланышынын ансайын жогору деңгээлге кадам алуусун түртмөктөн каалайт. Жунго мамлекет эл курултайы Ботсвана парламенти менен кызматташууну күчөтүп, эки мамлекет нактуулуу кызматташуусун закон аркылуу кааныстоону каалайт. Боко мындай билдирди: Ботсвана Жунго менен болгон достук байланышын өнүктүрүүгө өзгөлүк маани берет, бир Жунго принципин бек сактайт. Жунгонун Ботсвана экономика коом өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосуна рахмат айтат. Жунгонун жеңиштүү тажрыйбаларынан өрнөк алууну каалайт. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын алмаштырууну күчөтүп, жөндөм курулушу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кылат. Лосаң Жаңсун көрүшүүгө катышты. Ошол күнү түштөн кийин Ботсвана зунтуңу Боко Тиенанмын аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады. Фаври менен көрүшкөндө Жаолыжи мындай билдирди: Жунго Того дипломатик байланыш орноткон элүү канча жылдан бери баштан аяк чын ыкластуу жакшы дос болуп, барабар мамиледи болуп, өз ара ишенип, кызматташып, ортак жеңишке жетип, Жер шар түштүк мамлекеттеринин ынтымакташып, кызматташуу үлгүсүнө айланды. Бүгүн төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, тараптар байланыш өнүгүү картинасын чогуу сыздыңыздар. Жунго Того менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортак таарымын жетекчи кылып, саясий деп өз ара ишенүүнү тереңдетип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну каалайт. Жунго мамлекет эл курултайы Того парламент эки палатасы менен чогуу алмаштыруу өз ара өрнөк алууну күчөтүп, ар кайсы мамлекеттердин парламент ынтымагы сыяктуу көп тараптуу механизмди шайкешүүнү тыгыздаштырууну каалайт. Фаври мындай билдирди: Того Жунгонун жөрөлгөлүү достугу терең, эки мамлекет байланышы өз ара ишенген, өз ара урматташкан жана ортак түшүнүк негизинде тургузулган. Жунгонун көңүл бургандары дагы Тогонун көңүл бургандары. Эки мамлекеттин актуулуу кызматташтыгын күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын сүйлөшүп, пикир алмаштыруусун тереңдетип, Того Жунго байланышын, Африка Жунго байланышын өзгөлтүксүз өнүктүрүүнү илгерилетүүнү каалайбыз. Ошол күнү түштөн кийин Того министрлер кеңешинин төрагасы Фаври Тиенанмын аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
1: 140-нчы кезектеги Гуанчжоу жарманкесинин ачылуу алдында бул кезектеги Гуанчжоу жарманкеси элүү түрдөн ашкан жаңылык жаратуу иш чарасын чыгарып, тейлөө өнүмүн жогорулатты. Акылдуу колдонуу жагында көргөзмөдө жасанды акыл жөндөм сыяктуулар көргөзмөнүн бүт барышына тереңдей ширетилди. Алгач жолу 22 акылдуу колдонуу майдан көрүнүшү жана 16 түрдө AI өзгөчө колдонуусу чыгарылды. Гуанчжоу жарманкеси APPs аркылуу бүткүл сарайдын ар кайсы көргөзмө орундарына чейин барууга болот. Телегей соода тейлөөсү жагында 230-дан ашуун сапатуу тейлөө аппаратын киргизип, жүк ташмал сыяктуу тейлөөлөр менен камдоо, алгач жолу 10 чоң түрдөгү өндүрүш мүнөздүү тейлөө кесипин толук каптап, керкана жана түшүмдөрдүн чет элге чыгуусун бүт мезгилдик бир бекет ыңгайындагы трек менен камдады.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн жаң сапардагы күрөшүүчүлөр темасында Жунго чет эл кабарчылары менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Метеорология саласынан келген 5 өкүл күзөтүү бөлчө, алдын маалымат берүү, ысык суугун коргоо, метеорология теориясы аркылуу эл турмушуна нарч жеткирүү негизги темасын эмерчиктеп, Жунго жана чет эл кабарчылары менен жолугушуп, пикир алмаштырып, аба ырайын көзөмөлдөө бөлчү, алдын маалымат берүү сыяктуу чөлкөмдөрдөгү иш жүзүнөн өткөрүүсү жана таасиратын бөлүштү. Жаңдоор метеорология кызматчыларынын элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүсү жана алдын маалымат берүүдө элге ак жүрөк болуу, төп маалында болуу, жаңылык жаратып салым кошуудай асыл жөрөлгөнү даңыз алуусун көрсөттү.
1: Бүгүн Фужен өлкөсү Чуанчжоу шаардык орто даражалуу эл сот мекемеси жана Нань шаардык эл сот мекемесинин Вэйжаты кылмыш тобу делосуна байланыштуу бир катар делолорго биринчи сотто ачык өкүм чыгарды. Вэй Хуайрен, Чен Давэй, Ляо Жиңфан катарлуу 3 кишиге өлүм жазасы, Вэй Чиңтау катарлуу 58 кишиге мөөнөтсүз камак жазасынан тартып 3 жыл 3 айга чейин окшобогон мөөнөтүү камак жазасын берди. Сот мекемеси терге бир жактылуу кылуу аркылуу Вэй Хуайрен катарлууларды башкылган Вэйжаты кылмыш тобунун Бирма Гогин районунда бакча район ачып, телеграф тор алдамчылыгы, кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу кылмыштарды өткөргөнүн, кумар алдамчылыкка катыштуу каржысынын 12 миллиард 200 миллион юандан ашканын, 4 жүнгө жаранынын көз жумуусун келтирип чыгарганын текшерип айкындады. Сот мекемеси Вэй Хуайрен катарлуу кишилердин жоругу кастык менен киши өлтүрүү сыяктуу 7 түрдөгү кылмышты алып таштырган деп бекитти.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын аскерликтен кайткандар иштери министрлигинин билүүсүнчө жаңыдан өзгөртүлгөн каармандар эстелик жаптыларын коргоо башкаруу аргасы быйыл 11-айдын 1-күнүнөн баштап расмий жолго коюлат. Жаңы башкаруу аргасы каармандар эстелик жаптыларын толук чынжырдуу башкарып коргоо чараларын системалык кемелдендирип, каармандар эстелик жаптыларын жаңыдан куруу, көчүрүп куруу, өзгөртүп, кеңиртип куруу аракеттерин катаң өлчөмдөштүрүп, каармандар эстелик жаптыларын коопсуз коргоо калкасын жан жактуулуу бекемдеди.
1: Бүгүн Жунго пионерлер отряды курулгандыгынын 77 жылдыгын эскерүү күнү. Жунго коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитет, мамлекеттик пионерлер кызматы комитети отряд туусун бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, өспүрүмдөр жаңы улуу сапар күчүн жалгоо аттуу негизги тема кыймылды кулач айдырды. Ар кайсы жерлер отрядке кирүү аземин өткөрүү сыяктуу кыймылдарды кулачайтыруу аркылуу калың пионерлерди кызыл кеңге мураскерди кылып, жаңы сапарда тарыхтын күчлөө жарышында жакшы жүгүрүүгө жетектеди.
0: Кызыл жылдыз жүнгөн жаркыты жаңы узун сапарга дагы аттануу тор негизги тема.

0: үгіт қимылы бүгін Жаңши Юдуда өткөрүлдү. Кыймыл көргөл боло турган кылып көрсөтүү, аңгемеде баяндоо, чөйгөн кайында оюн коюу, баарлашып чагылдыруу аркылуу улуу узун сапар рухунун тарыхый наркы жана доор маңызын жандуу түшүндүрүп, эл журчулугун жаңы доор узун сапар жолунда жакшы жүрүү жандуу иштүндүрүгүн толук көрсөттү.
1: 16-нчы кезектүү жүнгө аба каттоо көргөзмөсү 12-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин Гуандун Жухайда өткөрүлөт. 50-ге жакын мамлекет жана райондон келген 1100ден ашуун керкана аталган көргөзмөгө катышат. Көргөзмөгө коюлуучу жаттуу 3000ден ашат. Жүнгө аба армиясы, деңиз армиясынын көп типтеги, жаңы типтеги жаттуулары жордондо көрсөтүлөт. Жүнгө чет элдин учуу оюндарын көрсөтүп атыреттер дагы аталган көргөзмөгө катышат.
0: 12-нчи күнү кечте Сауд Арабстандын орто каласы Рияттан дагы бир жолу жардыруу доошу жаңырды. Сауд Арабстан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясынын билдирүүсү Малик артынан мындай деди. Йемен Кусай куралчандарынын Риятка аткан бир жолу башкарыла турган бомбосун ошондой эле Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүндөгү шаар Хаймис Мушейтага атылган ок жолу башкарыла турган бомбодон экини тостук ары талкаладык. Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш идарасы мындай деди. Рият Халид падыша эл аралык учак жайы жүрүүнү уланды токтотот. Риятта өтүп жаткан дүйнөлүк нефть жаратылышынын бир бөлүк жыйындары тордо өткөрүлүүгө өзгөртүлдү. Кусай куралчандары 12-нчи күнү ошол күнү дагы бир жолу Сауд Арабстан ордо кала учак жайына чабуул кылган маалыматын жарыялады.
1: Европа антымагы 12-нчи күнү Луксембургда өткөрүлгөн тышкы иштер министрлер жыйналышында Орусияга каратылган бир жолунда көлөмү эң чоң жазалоо тизмесин кабылдап, 1600га жуук киши жана нактылуу толкуну жаңыдан кошту. Негизинен Орусия аскер өнөр жай саласына чатышат. Буга карата Орусиянын Европада дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу ошол күнү мындай билдирди. Европа антымагынын бир жактылуу жазалоосу законсуз, ары жеңилишке учурайт. Орусия жак Европа антымагынын душмандашуу аракетине карата жооп кайтарат.
0: Франция Париж прокурор ишканасы 12-нчи күнү мындай билдирди. Франциянын нече жүз ашан базар 11-нчи күнү кеч тор соокусуна учурады. Ушул ашан базардагы муздаткыч жабдууларынын температурасы жогорулатылып 57 градуска тез келип, көп мөлчөрдөгү чийки жашаң түшүмдөр менен тоңдурулган түшүмдөрдүн сапатынын өзгөрүүсүн келтирип чыгарды. Бир бөлүк жабдууларга өрт кетти. Окуяда келип чыккан зыян нече миллион еврого жетүүсү мүмкүн. Учурда байланыштуу текшерүү кызматы алып барылууда. Франция маалымат аралчыларынын кабарына караганда, бул жолку тор соокусуна дагы Дания жасоо керканасы Данфос иштеп чыгарган муздатуу тизгиндөө системасы кабылган. Франция мамлекеттик маалымат системасы коопсуздук идарасы Данфос серигинин байланыштуу жумшак деталында коопсуздук жылчыгы сакталганын эбак тактаган.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 14 күнү күнгө чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 9 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 9-10 Цельсий градус, жылуу сыдырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө Шинжаңды маданият аркылуу балкытып, жакшы стилде тургузуп, калкка таасир көрсөттү деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң маданият саякаттын мезгилди кыскалыгын сызыл чечип, Жибек жолу маданият байлыгын тереңдей казып, бүт өлкөмдү маданият саякат өнүгү жаңы түзүлүшүн тургузду.
2: Өрөмчү шаары өнөр жайды эселеп ашыруу планын бачым жолго коюп, 2030 жылга барганда өнөр жай жалпы түшүм наркын бир катта тууну колго келтирмей болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чараны иштиктүү жүзөлөштүрүп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууга жан жактуулуу күч кубаты ыйгарды.
2: Жер жерлери тоюттуу запас дайындоо сактоо кызматын астайдыл жакшы иштеп, малдардын кыштан коопсуз өтүүсүнө жетерлүү тоют дайындады.
1: Шалы сорту кайдоо 11-нчи номурдун моо башындык түшүм мөлчөрү 868,87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңда орто жана оор даражадагы шордошкон жерлерде шалы өстүрүү жогору түшүм рекордун жаратты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Си Цзиньпин Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, маданият аркылуу адам тарбиялоого маани берип, арлут кадр калкын туура мамлекет карашы, тарых карашы, улут карашы, маданият карашы, дин карашын тургузууга жетектөөнү баса көрсөткөн. 5 жылдан бери Шинжаң чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну терең кулач жайдырып, жуңха улут ортоо руху журтун жаратып, арлут калкын жуңгуу жүрөгүн, жуңха рухун бекем уютуга тарбиялап жетектеп, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруунун идеялык түп негизин бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Өрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен бирлешип жараткан жаңыдан түзүлгөн тарыхы Жиңжүү эски журтка жаңыдан келүү Бейжин Мейланфан чоң театрканасында коюлуп, 2026 бүт мамлекетте кыдырып оюн коюуну баштады. Театр Зозун Тандын Шинжаңды кайтарып алуу тарыхын оригинал кылып, Куансайды көтөрүп батышка сапар тартып, мамлекеттин бүтүндүгүн кайтарган айбаттуу өткөн иштерди кайта көрсөттү. Өрөмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү Шинжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюнхун мындай деди. Ан сайын көп кишилердин ушул айбаттуу тарыхты түшүнүп, жуңха улут ортоктук толку таанымын бекем уютуу жагында Жиңжүү театрчыларынын ролун көрсөтүп чыгаан жөрөлгүлүү маданияттын ролун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. 5 жылдан бери Шинжаң жуңха улут ортоктук толку таанымын бекем уютууну такан чыктап, бир түркүм сахналык көркөмдөр чыгармаларын алып чыгып, Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Опера, мукам, махабатыры, ван туншу, бийлүү театры күсөн көп жерлерге барып кыдырып оюн коюп, бийлүү театры жаңчан түштүк Шинжаңдын көп жерин аралап, көркөмдөр менен жуңха улутту карам каттоо кылып, алмаштырып чуурулушкан аңгемесин жакшы айтты. Маданият эстеликтери тарыхы материалдан жакшы пайдаланып, тарыхты сүйлөтүп, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, арлут калкын туура болгон тарых карашын тургузууга жетектеди. Быйылкы мамлекет майрам эс алуу мезгилинде 90,000 адам ирээтке жуук Шинжаң ажайыпканасына кирди. Мамлекеттик ажайыпканалар арасында 10 чоң көргөзмө асыл буюм сыйлыгына ээ болгон. Мамлекеттин Шинжаң районун башкаруудагы тарыхы, маданият эстеликтери көргөзмөсү 900 ашуун маданият эстеликтерине сөйүнүп, Шинжаңдын байыртан тартып мамлекетибиздин айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеди. 5 жылдан бери Шинжаң ажайыпканасы төл чыгарма маданият эстеликтери көргөзмөсүн уландуу жаратып, мамлекеттик ажайыпкана залы, Гугун залын Шинжаңдан орун алдырып, көчмө ажайыпкана мектеп коомдук конуштарга кирип, 1300 ашуун сонун кызыктуу ички мазмуну бар маданият жаратмандык түшүмдөрүн алып чыкты. Şinjan Ajayıpkanası Madaniyet Jaratmandık Bölümünün müdürü Guanyi mındай dedi. Madaniyet jaratmandık düşümdörün izilde bönüktürgündü Danegin töp alıp özgüçü madaniyet estelikleri elementin jana madaniyet belgisini ayırıp alıp kalıkka jakındaştırıp, hazırkı turmuşun gayı, görkömdük ajatı menen kemelde juurluşturup, tarihi madaniyet esteliklerin karmuu. Alıp ketüü mümkündügünü ee kıldık. Şinjan zattık emes madaniyet murastarı muraskerdik kılууну bir wakta jakşı iştedi. Şinjan zattık emes madaniyet murastarı sarayı atayı temalı körgözmö. Zattık emes madaniyet murastarının tuyunu kıymılın daimdu alıp çıkıp. Sarayda açkan bir jıldan aşuunu wakta kütüp algan körörmen 220 miŋ adam ireyetten aştı. Şinjandagı 5 darajalı jalpılık madaniyet eylö torun özgüldüksüz jakşırtıp, sapattuu madaniyet baylıktarın tikelei negizgi katmarga jetkürünü törtmö öktödü. Bir kança günden aldığında top çıldız Tian Shan'da jarkıttı. İkinci kezekte Şinjan eldigen örgörüsötü jarışı Jeleleş kıymalı Bayınqulun oblasına gelip, kalıktan adabiyat körökümleri çıkarmaların karapayım eldin eşik aldığına jetkirdi. Baraban kağı vırdaylı. İkinci kezekte Jüngü eldik körökümleri mezgili tando körgüzme oyun kıymalı dağı jiyakında şıdır bütti. Abdurrahim Rayındık Madaniyet Sarayının orunbasar başçısı Hong Chuan-shing mınday dedi. Elge jatık adabi körükümleri çıkarmalarından paydıranıp aylınabızdakı aңгимелерди жакшы айтып, Şinjandı madaniyet arkılı balıktuu arkılı joңколу тортуктулукту таанымын бекем уйтуп, калыктык адабий көркөмдөрдү негизги катмарда колпортабыз. Очурда бүт Şinjandı ар даражалуу жалпылык китепканадан 111, Madaniyet Sarayından 118, айыл шаарча көчө башкармалардан Madaniyet пунктинин 1126 бар болуп, ар бир 10,000 кишиге туура келүүчү калыктык маданият жабдуу курулуш аянты 696 чарчы метр келип, бүт мамлекет боюнча 3-чү орунда турган. Радио телевизия кыштактарга чейин, түтүндөргө чейин жалганып айыл кыштак жалпын арыптуу кино акимчилик кыштакты толук каптоо ишке ашты. Анар аш адабий көркөмдөрү чакан бөлүм чатыр эти, калык таланттары концерти, айыл кыштактардын кыштак кечелиги негизги катмарда тамыр тартты. Korla şaharının turgunu Van Xiaoxia mınday dedi. Biz Kuz Ünür Sarayı, İlim Teknika Sarayı, acayip kanağa girelabız. Dağı şunçalık jakşı geçelikleri bar, azır madaniyet turmuşu uzabdan molu, türükün tüstüleştü. 5 yıldan beri Şinjandı madaniyet körükümleri çıkarmaçılığı güldönü bözdü. Abdurrahim Rayon kurulgandığının 70 yıldığın kuttuktu, adabi körükümleri geçeligi Kuz Şinjan. Negizgi temalı jetişkendik körgüzmesi meyre makabatı koyu, tartımdu görsötüldü. Bir türküm adabi görkümler çıkarmaları mamleket darajalı sıylık törünü eye boldı. 2024 yılı Borborduk Televiziya Stansiyası'nın Jaz Mayramlık keçeligi Kaşkar Bölümçü Maydan konserte tartımduğu ötüp, büyük çerşarın jalt karattı. Jaŋı Uluttar Biyi çoğuluşunda, Uluttuk Biyide jaŋılık jaratılıp uytuyun tulup biyilendi. 5 yıldan beri Şinjandı madaniyat murastarı berekettüü korkoldu. Mor Butkana Surandısı siyaktuları ardartı bolup, Jıldık, mamlekettik 10 çoğun arkeologiyalık jaŋı baykoogo tandaldı. Batış korgoo bektik ajayıpkanası, Jibek Jolu Uluu Korgoo madaniyet ajayıpkanası siyaktuular kurulup, aldı artı bolup manas zattığımız madaniyet murasın korgoo nizamı siyaktuu jergilik münözdü zakonereje jarıkka çıktı. 5 yıldan beri Şinjan madaniyet sayaka çuuruluşusu baçım önüktü. Kaşkar Bayırk Şarı Görük rayonu, Yargul Bayırk Şarı siyaktuular madaniyet sayaka tarmaktarı jağınan sayaka tarkılı Arluttun Karımgattu almaştırı çuuruluşusunu ilgeri sürü. Şinjan 10 çoğun misalana bağlanıp, Şinjan Karmuz sayakatı mamlekettik birinci sapka tandaldı. Ырбон тыңшап Şinjandı саякаттоо, жарыш менен тең Şinjandı саякаттоо сыяктуулары Şinjandı madaniyet sayaka çuuruluşu jaŋы дайым белгине айланды. Madaniyet kişileri jüreğine en balıkıttı. Uçurda Şinjan Joŋkolu tortoktulukku taanımın bekem uyutunun negizgeliğini yagılıp, kadır kalıktın ıntımaktuu güreşü ruhu, güçün geŋir uyutup Şinjandı madaniyet arkılı balıktuu kızmatının sapatını östürüp bereketin arttırunu sızıl töp güç sala jılıştattı. 5 yıldık natıja tizmesi.
2: 5 yıldan beri Şinjan madaniyat sayakattın mezgil münözdüğü kızkalıktarın sızıl çeçip, Jibek Jolu madaniyat baylığın tereŋdey kazıp, büt çölkömdüğü madaniyat sayakattın önügü jaŋı tüzülüşün jarattı. Şinjan madaniyat esteliklerin korgup, oŋdop tüzöö menen jandoo paydalanuunu sistemalo jılıştatıp, azır bar mamleket boyunca tüyündüğü madaniyat murastarın korgoochu orun 146 bolup, mamleket darajalı zattığımız madaniyat murastarının ökül münözdüü türünün 140 türgö ee bolup, 160'tan aşuun zattığımız madaniyat murastar ustakanasın, 120 abdonom rayon darajalı zattığımız madaniyat murastardı korgup, murastık kılıu bazasın kurup çıgıp, zattığımız madaniyat murastarın korgoo, jaŋılık jaratıp çuuruluşu, köp kaynarlığı jaŋılığının jaŋı baskıçına arış taştadı. Büt çölkön boyunca jaygaştırууда кедергилерди бузуп таштап, 4 mezgil madaniyat sayakat tartımdoluğun koyo berdi. 5 жылдан бери Шинжаң бүт чөлкөмдү каттап, бүт мезгилде саякаттап, бүт кесип чурулушкан, замандашкан маданий саякатты өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым куруп, жаз, жай, күз, кыш 4 мезгилдик маданий саякаттын тартымдуулугун нур чачты. Шинжаң боюнча 103 каржылык аяктоо майданы, мамлекет даражалуу каржылык аяктап саякаттап тыныгуу жеринен 5 курулуп, каржылык аяктоо жолунун жалпы узундугу 1000 километрден ашты. Адамзат каржылык аяктоосунун башталган жери алтын кат маркесине сүйөнүп, Алтайдын кар муз маданият саякатынын кызуулук даражасы мамлекет боюнча 1-чи чарт сапта бекем турду. 2024-2025 жылдык кар мезгилинде бүт Шинжаңдын эс даражалуу каржылык аяктоо майдандары күтүп алган саякатчы 3,572,800 адам ирээтке. Саякат кирешеси 844,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдекиден айрым-айрым 10.22%, 39.13% артып, ар жылы миллиондогон кар муз күйөрмандарын келип туюнууга иликтирди. Биздин бул 5 жыл.
1: 5 жылдан бери Шинжаң жаңы өнүгү түшүнүгүн жетекчи кылып эски көйнө конуштардын жөндөмүн ашыруу, тарыхый маданият көчөр районун чыйралтып пайдалануу сыяктуу көп жолдор аркылуу шаар мейкиндик байлыгы жайгашуусун токтоосуз кылдаштырып, шаарды жаңылоо кызматтын сызыл жылыштатты. Бүгүн биз Үрүмчү шаары Вейкулян көчө башкармасы Лийжин түштүк коомдук конушуна барып коомдук конуш кадры Машинрүйдү ээрчип, бул жердин көөнөккен районунан кыйынчылыкты жеңип кантип, мамлекет сонордо ака кылуу жерине айланганын көрүп көрөлү. Эми бул жөнүндөкү

0: салып тынығуда барғыдай жерді бардыққа келтіріп ердік. Лейжин қолынды қонышуыз жаңланғандан башқа дағы сонор жерге айланды. Емі көпчілікті баштап чоғу көрілі. Бұл біздің бірінші номырлы Лейжин мамлекет істілі. Мамлекет сонорын сезіну сарайбыз. Сарайда бірінші номырлы құдықтың өнер жай естелігі сақталған. Тарыққа мұрасты қылуменен заман бап мамлекет сонорын сезіну керемет ашташтырылған. Хазыр алдағачан шағырдың тор жылдызы дағы қағылычу жерін айланып, 50 мүмден ашуын саяқатшыны күтіп алды. Демейді бұл жері тұрғындардың қимыл базасы. 5 жылдан бері шаарды жаңылы қызматы қоғымды қонышуыздың қатты осын, тұрмышын оңтойлы ұлаштырып, саяқатшыларды сүретке түшіп, дағы қағылуға еліктірудекін орсал көчер райына айландырды. Болы чоқты мен қызматташтарым менен чоғу қалыққа тыңғылықты нақтылу еш бітіріп, қиын мәселелерін чечіп беріп тұрғындар менен бірдіктан сайын қоғыз тұрмышқа талпын ауыз.
1: Үрімчі шары өнерджайды еселеп арттыру планын бачым жолғы қойып, 2030 жылға барғанда бүт шардың өнерджай жалпы өндіріш нарқы бір қаттап, көлімден жоғары өнерджайдың бүтшін жаңда түзген салыштырмасы 20%-дан ашуын жоғырылап, ақыл жөндімді заводтың жүзді құрып чығат. Еме қабардан ұғыңыздар. Үрімчі экономика техника ачып өніктіру районы Тотынхы районына жайғашқан Шенжаң Дадау кесіптік қаржы салу чектүү шеріктігінен орто қалың тақтайлы сандықты ташып жүрі құралын ортоқтошу зауытында. Лазер нұрменен кесу, ию, автоматтік шереттіу сияқты жұмыш тәртіптері жоғыр берекеттіу ашташтырылып, өндіріш линиясынан автоматташу салыштырмасы 85%-дан ашты. Жабду жасоочу желе ээси карканасы катары бул жер Шанси автоуна тобу чектүү шериктиги Шинжаң автоуна чектүү шериктиги. Тиэжан оор өнөржай тобу чектүү шериктиги Шинжаң чектүү шериктиги сыяктуу карканалардын буйрутмаларын үстүн алып, Үрүмчү шаарындагы жабдуу жасоо кесибин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөшүү, үйүрлөшүүгө карай арышташтоосунда калкылыктуу аралжыга айланды. Шенжаң Таадау кесіптік қаржы салу чектүү шеріктігінен дайымды іштер орын басары баш директору Жау Тиэнсяң кәрқана бір түркім жаңыдан күлдөнгөн кесіптерді жаңыдан жайғаштырып, ұшыл кесіп экологиясын жайғаштыру жана құйруғылаш өндірішке кірішісіне ерчей. Кәрқананың кесіп системасы барған сайын жақшылана тұрғанын таныштырып мындай деді. Адамсыз жабдуу, денелүү акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан күлдөнгөн кээ бир кесиптерди жаңыдан көбөйттүк. Майда тетик Шинжаңдын өз жеринде телегейлештирүү салыштырмасы 3%-га жетпөөдөн 65%-дан ашуунга жогорулады. 15-5 жылдык жоспордун акырында өндүрүш курбатын 50 миллиард юанга жеткирүүнү пландап турабыз. Өнөр жайды еселеп арттыруу планы боюнча, Үрүмчү шаары энергия, химия өнөр жай, металга иш кошуудан турган 3 жоң түркүк кесип, жабдуу жасоо, азык-түлүккө иш кошуу, токумачылык кийим кечек 3 жогору өсүп жетилүү мүнөзүндөгү кесип, ошондой эле жаңы материал, био жасоо, электрондук маалымат жасоо, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм 5 жаңыдан күлдөнгөн кесипти түйүндү өнүктүрүп, экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотынхы району, жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаа району, Мерчуан Доңшан району, Канчуанпу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Шоймого району 5 чоң 100 миллиард даражалуу өнөр жай көтөрүмдүүлүк районун түйүндү жаратат. Өнөр жайды еселеп арттыруу планы сапатын өнүмдүү жогорулатуу жана санын ылайыктуу арттырууга үйрүлүп, 2030 жылга барганда көлөмү, түзгөн салыштырмасы, сапат берекети үчөө тең еселеп арттуудай өзөктүү нишанды ишке ашыруу айкындаштырылды. Үрүмчү шаардык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасынын орун басары идара башчысы Гуан Шужи өнөр жайды еселеп арттыруу планын эмерчиктей, Үрүмчү шаары саясат, каржы, зарыл каражат менен камсыздоону күч алта турганын тааныштырып мындай деди. Карканалардын техниканы өзгөртүп таража өстүрүү, жаңылык чаратууда озуу, түшүм кирешени арттыруу сыяктуу жактарына зор колдоо көрсөтүп, бир түркүм орчундуу кесип түрлөрүн өндүрүшкө кириштирип берекетин көрүүнү бачымжылыштатып, базалит боласы, моторлуу электр машина сыяктуу желени күчөтүүчү, желени узартуучу, желени толуктоочу соодагер чакыруу түрлөрүн орун алдырууну түртмөктөйбүз.
0: Шинжаң жүзүм арагы кесибин сызыл күчөтүп ыйылы 5-чи айда жүзүм арагы кесиби өнүгүүсүн колдоо боюнча 7 түрдүү саясат чарасы жолго коюлгандан бери бүт Шинжаңдын жер жерлери база курулушу, марке жетиштирүү, базар ачуу сыяктуу жактардан саясаттын орун алуусун бачым түртмөктөп, жүзүм арагы кесибинин сапатын өстүрүп даражасын ашырууга жан жактуулук кубат ыйгарды. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаңдын арагач туучу жүзүмүн үзүп терүү аякташып калды. Аттурм районунун арагач туучу жүзүм өстүрүү аянты болжол менен 200 000 мо, мамлекет боюнча 2-чи орунда турат. Байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына өзгөртүү үчүн Аттурм районуна атайын түр каржысын салып, жүзүм арагы кесибинин

0: өнүгүүсүн илгери сүрдү. Манда сортун кылдаштыруу боюнча мол башына 800 юандан толуктама жардам акча, барангайында өзгөртүүгө мол башына 1500 юандан толуктама жардам акча берди. Жүзүм арагы карханаларын мамлекетибиз ичи сыртындагы көргөзмө жыйындарга катышууга биргелик уюмдаштырып, шаарларда кыдырып көрсөтүү, атайын майданда тааныштырууну кулаш жайдырып, ар бир майданда берилген толуктама жардам акча жогору болгондо 3 миллион юан болду. Саясат жардамында Шинжандын жүзүм арагынын сыртка чыгуу арманы сайын жеңил ары тез болду. Быйылкы мамлекеттик кант тарак товарлары жарманкесинде Шинжандын 45 баштаак жүзүм арагы карханасы коллектив жарык көрүп, кол коюшуу соммасы 10 миллион юандан ашкан. Түрдүү эл аралык жүзүм арагын көргөзмөлөп сатуу жыйынында Шинжандын жүзүм арагы карханалары ээ болгон сыйлык түрү 100 түрдөн ашып, таасир күчү сызыл жогорулады. Шинжан Тиянсай арак коругу чектүү жооптолук шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чан Ли Жоң мындай деди. Түрдүү көргөзмөлөп сатуу жыйыны аркылуу чет эл базарын ачуубузга өтө чоң жардам тийди. Шинжандагы жүзүм арагы чоң өндүрүш району жалпылык марка белгисин жарыйлап, чоң өндүрүш району түшүнүгүн бүт Шинжандын байлыгына бириктирип, кесиптин биргелешип өнүгүүсүн төрөттөдү. Жакында аякташкан 2026 Шинжан жибек жолу жүзүм арагы майрамында 16 түргө кол коюуну илгери сүрүп, каамдоо желеси кирип орун алуу, базарда сатып алып сатуу кызматташтыгы, алдыңкы жак кампа курулушу сыяктуу бүт кесип желеси өзөктүү салаасын каптаган. Шэньчжэн шаары Жиусан илим техника камдоо желеси чектүү шериктигинин баш директору Се Чунфэнг мындай деди. Биздин алдыңкы жак кампабыз негизинен бүткүл Шэньчжэн району менен Гуандун району таасир көрсөтүп, шаар тургундарыбыз Шинжандын сонун, шараптарын ан сайын тез керектей ала турган болду.
1: Бүт Шинжандын почто жолдомолорун чогултуп таратуу түйүнү катары, Үрүмчү почто району борборунун быйыл алдыңкы 3 мезгилде бир жаңсыргылуу мөлчөрү 94 миллион 290 миң 900 жеткен. Зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу Шинжандын асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөрү бул жерден бөлүнүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Каумонхуйдун кабарынан угасыздар. Үрүмчү почто району борбордук бөлүп айыруу цехинде ар бир тал жолдомолор саумагылынып, бөлүп айрылып автоунаага жүктөлүп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүш башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн орун басар директору Янжиэншин кабарчыга. Алдыңкы 3 мезгилде борбордун жалпы бир жаңсыргылган почто жолдомолору 94 миллион 290 миңден ашып, почто жолдомолорун ташмалдоо мөлчөрү 1 миллион 955 миң 800 баштык болуп, окшош мезгилдегиден 9,77% артканын айтып мындай деди. Алдыңкы 3 мезгилде кесип мөлчөрү жагында Шинжандын мөмөсүнөн мол түшүм алуудан келген айыл чарба түшүмдөрүн почтодон жөнөтүү ажаты болсо, дагы бир жагынан электрондук соода оромолорунун мөлчөрү сызыл арткан. Мында өтө тез жашаң жеткирүү тийки жаңы түшүмдөрдү почтодон салып жөнөтүү кесиби бир чоң жаркын түйүнгө айланып, зор мөлчөрдөгү мезгилдүү жаңы мөмө, уй кой эти сыяктуу асыл сапаттуу өзгөчө түшүмдөр бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтүлдү. Быйылдан бери Үрүмчү почто району борбордук бирөңчөй жоспорлоп өндүрүштү уюмдаштыруу, ташмал күчүн орундаштырып септөө, жабдуунун жүргүзүлүүсүн ремонттоо, көп чараларды тең колдонуп почто жолдомолорунун оборот убакыт берекеттүүлүгүн камсыздаган. Үрүмчү почто району борбордук өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмү өндүрүштү орундаштыруучусу Сай Тау мындай деди. Борбор автоматтик бөлүп айыруу линиясына таянып, жумуш тартибин сызыл кылдаштырып, кызматкерлерди кезекчиликке тизүүнү кыймылдуу тескеп, көп кезек иреетинде үзгүлтүксүз жумуш иштөөнү жолго койду. Темир жол, таш жол, аба жолу көп ыңгайдагы бирлешме ташмалды уюмдаштырууну кылдаштырып, кургактык жолу ух линиясы ташмал курбатын өстүрдү.
0: Абдырам районубуздун жер жерлери малдын кыштык тоют материалын запас дайындоо кызматын астайыл жакшы иштеп, ой, кой, төө сыяктуулардын кыштан коопсуз чыгуусуна жетеэрлүү жем чөп дайындады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Чеңгилоодон Арал шаарчасында мал чөбүн машиналаштырып ооруп чыйноо кызматы тартиптүү алып барылды. Чеңгилоодондук айыл чарба айылык иштек идарасынын орун басары башчысы Ху Кайюн кабарчыга. Быйыл Чиңгил ооданынын кышкы тоюттук жалпы запас мөлчөрү 402 000 тоннага жеткенин айтып мындай деди. Быйыл кыш келер жылы жазда чама менен кыштан чыгуучу мал 450 000 баш. Алдын болжоомдогу кыштан чыгуучу тоюттук жалпы ажат мөлчөрү 346 000 тонна. Учурда тоют материал запас мөлчөрү бүт оодандагы малдын кыштан коопсуз чыгуусун камсыздайт. Шейху шаарынын тоют материалын запас дайындоо кызматы чама менен 10 айдын этегинде негизинен бүтөт. Тоют жагынан чукул теңтайлаштыруп камсыздоо системасын жакшыртуу үчүн жергиликте Күрттү шаарчасы Шачау айылы Баянгу шаарчасы сыяктуу 5 мал чарба районунда чукул теңдештирүү тоют материалдын запас дайындоо түйүнүн курган. Мында шаар даражалуу чукул теңдештирүү тоют материалдын запас сактоо компаниясынын запас дайындоо мөлчөрү 8000 тоннага жеткен. Келпин ооданынын силостук жүгөрүнө ооруп чыйноо кызматта туруктуу арымда алып барылды. Майдалуу, чыңдоо, бекем жабуу, ачтуу сыяктуу өлчөмдөшкөн тартип жүрүшү аркылуу силостук жүгөргө иш кошуп азыктык курамы мол тоюттук материал кылып сактап, жергиликтеги 60000 түйөнүн кыштан чыгуусуна жетээрлик кубаттуу азыктык дайындады. Келпин ооданы Кезлик шаарчасы Кезлик кыштагындагы төө багуучу түтүн Алия Эмет мындай деди. Азыр төөлөргө силос берсек жакшы семирип ботулору да жакшы чоңойду. Быйылы Шинжаң жайыт менен малдын тең салмактуулук түзүмүн катаан түзөлөштүрүп, малдын короодогу абалын, алдын мөлчөрдөк тоют ажатын төөп садарата тактап, түрдүү замандашкан акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдууларын биринчи жоспорлоп тескеди. Техниктердин баардык илимий жыйнап сактоо, өлчөмдү сактоого жетектеп асыл сапаттуу тоют дегинчилик көлөмү сызыл кеңиртип, бакалы саман байлыгын жандандырып тоюттан пайдалануу берекетин өстүрдү.
1: Таклимакан чөлөнүн жээгине жайгашкан Кума ооданы жийде дарагынын астына жүрүштөштүрүп, газыр дарбыз өстүрүү үлгүсү аркылуу экологияны жөнгө салуу менен өзгөчө өстүрүүнү тереңдей журулуштуруп, экологиялык берекет менен экономика берекетинде кошутушту ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Кума ооданы Заңгүй айылында кумгай жердин аянты кеңири, шордошуу оор, кум бороону күчтүү. Жергиликтегилер өз жер шартына жараша иш көрүп, ыстыроолук токой астына эгин эгүү үлгүсүн иликтеп, жийде дарагынын шамалдан сактанып, кумду бекемдеп, суу топуракты сактап калуудай экология артыкчылыгына таянып, токой астына жүрүштөштүрүп, кургакчылыкка шорго байымдуу газыр дарбыз өстүрүп, бийик жапыздыгы шайкештирилип, толук капталган өстүрүү ыңгайында жер бетиндеги суу топуракты берекеттүү бекит деп кум бороондун жемирүүсүн тоскон. Кума ооданынын айыл чарба техник кызматкери Хуван Фэй учурда жергиликтен газыр дарбыз өстүрүү аянты 10000 модон ашып, үзүп жыйноо кызматы 9 айын этегинде негизинен аякташканын тааныштырып мындай деди. Жийде менен газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүү түштүк Шинжаңдын какыр талаа чөйрөсүнө абдан шай келип, бороондон сактанып кумду бекемдеп, суу үнөмдөп топурак нымдуулугун сактоо берекети көрүнүктүү болду. Ошону менен бирге газыр дарбыздын дарылык азыктык кайнары окшош болуп, кошумча наркы жогору болду. Жийде дарагы астына газыр дарбызды жүрүштөштүрүп өстүрүүдө экологияны калыбына келтирүү, айыл чарбанын сапатын өстүрүү калктын кирешесин арттыруудай көптөгөн берекетти ишке ашырууга болгон. Газыр дарбыздын курамында тоюнбаган май кислотасы, көп түрдүү микроэлементтер бар. Газыр дарбыздын өзөгү менен кабыгын майдалап айдоого кайтарганда, топурактын органик затын берекеттүү өстүрүп, кумгай, шорлуу жерди жакшыртып, жийде дарагынын азыктык курамын толуктайт. Бутак шагы жер бетин бүт каптап, сызыл түрдө кумду бекемдеп топо чаңды басат. Ыстыроолук өстүрүүнү кеңири жайылтуу менен бирге жергиликтегилер узун мезгил туруктуу жумуштандыруу жана туумандуу мезгилде ийкемдүү жумушчу иштетүү үлгүсү аркылуу калктын туруктуу жумуштанып кирешесин туруктуу арттырууну ишке ашырган. Кума ооданы Заңгүй айылы Ярбойы кыштагынын тургуну Ыдырыс Бакы Аблак мындай деди. Мурда бул жер бош жаткан какыр жер эле, эчтеке өспөйт болчу. Азыр эшик алдыбыздан эле акча таап киреше киргизип, үзүп жыйноо мезгилинде кирешебиз ан сайын жогорулачу болду.
0: Быйыл Шинжаң жоондогу кайдоо сынак кылып үлгү көрсөтү базасынын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон сынак айдоосунда өстүргөн шалы сорту кайдоо 11-чи номурдун мол башындык түшүмү 868.87 килограммга жетип, түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жеринде шалы өстүрүүнүн жогору түшүм рекордун жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Сынак айдоо Кашкар шаары Пактекилик айылы Шорбак кыштагына жайгашкан. Жакында адистер группасы сынак айдоосунан үлгү алып түшүм өлчөдү. Бул жолку түшүм өлчөө шалы айдоосунда түшүм өлчөө кесиптик техника эрежесине катаң моюнсунуп, жерди өлчөө, нак майданда ооруу, данын айыруу, салмагын өлчөө, суу курамын бекитүү сыяктуу бүт барыштуу жумуштардын ирээти боюнча бүтүрүп, түшүм өлчөөрү сандуу маалыматын төп тактап эсептеди. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү, Кашкар кесиптик техника шөөнүн Заманбаев айыл чарба шөөнүн окутуучусу Тыңшан Чуу кабарчыга мындай деди. Анындагы суу үнөмдө өзгөчөлүгү бар. Башка шалы сортуна салыштырганда 15% суу үнөмдөйт. Анын машагы чоң, даны көп. Дагы шорго байымдуу өзгөчөлүгү анын салыштырмалуу баалуулугу. Бул сынак айдоодо өстүрүлгөн кайдоо 11-чи номур болсо Шинжаң жоондогу кайдоого биоилим техника чектүү шектеги узак жыл системалуу тандап жетиштирген шорго байымдуу шалы сорту болуп, шорго байымдуу, кургакчылыкка байымдуу, дартка караштыруусу күчтүү, шалы сапаты жакшы болуудай өзгөчөлүктөргө ээ. Түштүк Шинжаңдын орто даражалуу, оор даражалуу шордошкону жер өзгөчө эгүү чөйрөсүнө жогору даражада ылайык келет. Бул жолку түшүм өлчөө натыйжасы аталган сорттун орто даражалуу, оор даражалуу шордошкон жерди жакшы болгон байымдуу карыштыруу мүнөзү жана мол түшүм мүнөзүнө ээ экенин толук далилдеди. Шинжаң жоонунун Хайдоо биоилим техника чектүү шериктигинин төрү директору Дон Хауран мындай деди. Деңиз шалысын киргизүү аркылуу түшүмдү зор даражада жогорулаттык. Бул жергиликтеги дыйкан түтүндөрдү түшүм берекетин арттырууга, армоо жердин өстүрүү берекетин арттырууга баштайт.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшань. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери. Фужен өлкөсүнүн Нэндэ шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүү күчүнө сүйөнүп, Котобей ооданынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрү бачым курулууда. Эми кабардан угуңуздар. 10-айдын 11-чи күнү Котобей ооданы Аршыледиян шаарчасы Аршыледиян кыштагынын деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө курулуш иштөө нак майданында жумушчулар жумушту бөлүшүп шайкешип, экологиялуу жылуу бастырмага гүл бото төшөө жумуштарын алып барып, туумандуу түркүрөгөн көрүнүш пайда болду. Түргө 9-айын этегинде жумуш башталгандан бери, курулуш иштөөчү жак курулуш салуу, техника чиркештирүү, зарыл каражат менен камсыздоо сыяктуу ар түрдүү кызматтарды бир өңчөй пландап жылыштатып, курулуш салуу тездигин эрети боюнча жылыштатты. Төрү нак майдандын жооптуусу Нелуң мындай деди. 10-айдын 20-чи күнү айланасында бардык бир бөлүк негизги курулуштарды бүтүрүүнү пландадык. Артынан жер бетиндеги бир бөлүк негизги толкулардын дубалын тургузуу жана бастырма кандыргасы, жаргак чабуу жана жылуу бастырманы орнотууну алып барабыз. 12-айдын 15-чи күнү айланасында бардык жабдууларды орнотуп бүтүп, жабдууларды бирлештирип тескөөнү пландап турабыз. Фужен өлкөсү Нэндэ шаарынын Шинжаңга кесиптер боюнча нишандуу жардам берүүдөгү түйүндүү түрү катары деңиз балыгын кургактыкта багуу түрүнө 4 миллион юан каржы салынган болуп, негиздүү 1600 чарчы метрлик экологиялык бакмачылык цехин жаңадан салып, эки жүрүш алдыңкы катардагы айланмалуу суу бакмачылык системасын телегейлештирип куруп, ошону менен бирге 300 чарчы метрлик тажрыйбага кошумча иштетүү үйүн салып, суу сапатын күзөтүп өлчөө техникалык тажрыйба сыяктууларга иштетет. Бултур Котобей ооданы суу түшүмдөрү кесибинин өнүгүү ажатын төп чиркештирип, Нэндэ шаарынын тасыккан деңиз суу бакмачылык техникасы, бакмачылык үлгүсү жана кесип тажрыйбаларын тереңдей жалгаштырып, деңиз чөйрөсүнө жасанды окшотуу аркылуу, даахуаң балыгы сыяктуу деңиз суусу сортуна карата ички кургактыкта багуу сынагы жана жайылтууну улаш шайдырат. Фужен өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат алдыңкы жак кол башчылык орду, Нэндэ бөлүмчө кол башчылык ордунун кадры Шүчүнсия мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин жергиликтин деңиз балыгы бакмачылыгынын бөскөлүгүн толтуруп, Котобей ооданынын бакмачылык сортун молуктуруп, карапайым элди эшик алдында жашаң нормал баадагы деңиз балыгынан ооз тийүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Ошону менен катар жергиликтин жумуштандыруусун алып жүрүү, суу түшүмдөрү бакмачылык жаңы техникасын жетиштирип, Шинжаңга кесип боюнча нишандуу жардам берүүнү ишке ашырат.
0: 10-айдын 12-чи күнү 2026 жылдык Шинжаң майыптар иштери боюнча чыгаандар иш издерин кыдырып үгүт лекция сүйлөө кыймыл Үрүмчүдө башталды. Эми станциябызга барсак, жаңы эңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кыймыл нак майданында 6 үгүт лекциячы өзүнүн тагдыры менен таймашып, аң сону кубалап алга илгерилеген адамды таасирлендирген аңгемеси менен ортоктошту. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Маеньен айыл кыштак электрондук соодасына тереңдей чөгүп кыштак тургундарынын кирешесин ашыруусуна бөлгө болуп, жаштыгын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү иштерине арнады. Аптырам райондук өзүн күчтөндүрүү үлгүсү Санжы шаардык көзү алсыздар коомунун төрагасы Маеньхун көрүү курбаты тоскоолго учурууну жеңип, таашүү окуусун бүтүрүп, өзү каржы чогултуп майыптарды жумуштандыруу боюнча үлгү көрсөтүү базасын жаратып, 100 ашуун көзү алсыздар техникин жетиштирип чыкты. Жеркен ооданындагы айыл кыштак доктуру Ли Чуанье бала кезинде балдар шал оорусуна чалдыккандан кийин ал адамды таң калтырган кайрат аркылуу медицина кесибин үйрөнүп, кесиптик врач салакатына ээ болгон. Быйыл 1-айда ал Жеркен ооданы Бешкент шаарчасында оору мүнөздүү орун ачып, 24 саат тижарат кылууда бекем туруп, ошондой эле майыптардын оорусун аксыз көрдү. Ли Чуанье мындай деди: дене мүчөм тоскоолдукка учураганы коркунучтуу эмес. Негизи биз психикалык тоскоолдукту жеңип, мыктуу адам менен өз ансообузду кулап чымыркансак, сөзсүз өзүбүздүн жашоо нишаныбызды ишке ашыра алабыз. 6 үгіт лекциясынан адамды таасирлендірген шиздері жана чынықластуу сөздері нақ майдандағы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Көрөрмөн Хшоен мындай деди: Эзелтен кечпедим, өзүмдү таштап жибербедим. Мындай рух мага шык болду. Мындан кийин кызматта жана турмушта мейли кандай кыйынчылыкка учурайын, батылдык менен алдыга карай илгерилейм. Шинжаң

0: айыптар иштери боюнча чыгаан иш издерди кыдырып күттөө кыймылын Автоном райондук майыптар бирлешмеси баш болуп өткөрүп, буда 3 жыл кулаш жайдырган. Автоном райондук майыптар бирлешмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чан Жийин мындай тааныштырды. Быйыл үгүт лекция кыймылы бүт Шинжаңдагы 14 аймак областы шаар, 35 оодан шаар районго кирет. Чыгаан майыптардын иш издерин, алардын кыйынчылыктуу өсүп жетилүү кечирмиши жана тагдырга моюн бербеген тизебиз рухун көпчүлүккө жеткирүүнү үмүт кылабыз. Ошондой эле ан сайын көп коомдук күчтөрдү чогултуп, майыптар иштеринин өнүгүүсүнө дагы бирдемжи көңүл бөлүп, көөн бурууну үмүт кылабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Онунча кирип Тияншандын түштүк түндүгүнүн көрүкү түсүнө чыгып, учуу кыйрысы жерге керемет кооз күзгүсүрө тормосун калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды арт артынан келүүгө электирди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү нурсалга барын угасыздар. Очорда Марал баш ооданы Хунхай көрүк районундагы Тоорок Токой алтын үзүр алуу мезгилине кирип, саякатчылар Токой деңизин аралап, алтын күздүн кызыгынан мокумаганча үзүр алышты. Саякатчы Нурзиба Нурмамет мындай деди: кооз Тоорок көрүкүн көрүп, көптөгөн көркөм сүрөттөрдү тартып абдан кубандык. Бул эки күндө Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң Лалунхы экологиялык маданий саякат районундагы 15 000 моо кайра өстүрүлгөн Тоорок Токой үтүсүнө чыгып, көздү уялткан алтын тон жамынып, бир жылдагы эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Ар күнү миңдеген саякатчы атагын угуп келип, алтын түстү Токой деңизин аралап, жакын аралыктан Тоороктун кооз көркүн сезиништи. Сычондук саякатчы Таңбоо мындай деди: Лолунху Тоорок Токоюна келип, жалбырагынын алтындай абдан кооз, абдан керемет экенин көрдүк. Көбүрөөк сүрөткө тартып алып, Санжынын кооздугун ан сайын көп адамга ортоктошом. 10-нчу айдын 8-нчу күнүнөн 9-нчу күнүнө чейин Канас көрүк району быйыл күз көргөндөн кийинки туңгуч карды отурлап алды. Асмандагы кара алтын Токой деңизине түшүп, тоо менен булут туман кыналышып, күз кыш кайчылашкан көрүккө көз тойбоду. Гуандундук саякатчы Юэ Цзишин мындай деди: Канас көрүк районунда кар ойнодук, ошондой эле алтын күз көрүкүн көрдүк, аябай таалайлуу экенбиз.
2: Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору жараткан Үрүмчү бакча акыл идрек аракети бир аялдама ыңгайындагы акыл идректүү саякат бакча шыбыр сөз чакан программасы торго чыгарылып жүргүзүлүп, шаар тургундары жана саякатчыларга бүтүндөй жаңы акыл идректүү саякат бакча сезинүүсүн тартуулады. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Үрүмчү бакча акыл идиректүү аракети шыбыр сөз чакан программасы көңүл ачуу саякат билетин сатып алуу, адамгерчиликтүү көрүктөр, соода шаарчасы, өзгөчө кыймыл, саякаттап көрүүгө жол баштоо, түр тааныштыруу, акыл идиректүү автоуна токтотуудан турган 7 чоң бөлүктү өз ичине алып, кызыл тоо бакчасы, суу үстү бакчасы, эл бакчасы сыяктуу 11 бакчаны каптаган. Шаар тургундары саякатчылар чакан программанын акыл идиректүү автоуна токтотуу бөлүгү аркылуу автоуна токтотуу майданы орду жана нактылуу токтотуу ордун текшере алат. Ошондой эле саякаттап көрүүгө жол баштоо бөлүгүнө сөөнүп, бакчанын тазалык үйү жана чыгуу кирүү оозун таба алат. 10-нчу айдын 13-нчү күнү корлаалык саякатчы Жаң Шушы Үрүмчү шаары Кызыл Тоо бакчасында саякаттаганда биринчи жолу бул чакан программаны иштетти. Ал мындай деди: бул чакан программа аркылуу автоуна токтотуу ордун тазалык үйүн таптык, билет алдык. Кайсыл жерде кайсыл көрк бар, кандай баруу баары анык бар экен. Жол баштоо боюнча жүрдүк, абдан оңтойлуу, аябай асыгатмалуу болуптур. Билүүгө караганда шаар тургундары саякатчылар шыбыр сөз аркылуу бул чакан программасын издеп таап иштесе болот. Эппин түшүрүүнүн ажаты жок. Үрүмчү шаардык бакча курулушун өнүктүрүү борбору Үрүмчү бакча акыл идиректүү аракети чакан программасынын тижарат жооптуусу Чао Жаңлин мындай деди: чакан программа сандуу маалыматына сөөнүп, биз саякатчылар агым жайгашуусу автоуна токтотуу абалын нактылуу убакытта игерип, шаар тургундарынын бакчаны саякаттоо ажатын төп өкүм кылып, бакча району жүргүзүү күчүн тескөөнү кылдаштырып, санариптештирүү аргасы аркылуу бакчаны ичкелештирип, башкаруу деңгээлин өстүрүп, калың шаар тургундары саякатчыларга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Кийинче саякатчылардын пикир сунушуна бириктирип, чакан программанын тейлөө жөндөмүн сызыл кылдаштырабыз.
0: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-нчу айдан 9-нчу айга чейин Торгар чек ара оозунда бүтүргөн жүк ташымал боюнча чек арадан кирип чыккан автоуна 217 000 ирет. Жүк ташымал мөлчөрү 2 106 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 30%, 28% артып, артуу бет алышы күчтүү болгон.
2: Жакында Кумул шаарынын түйүндүү маданият саякат түрү, коон маданият алмаштыруу борбору ачылды. Көргөзмө

0: Сарай курулуш аянты 2900 чарчы метр. 7 чоң негизги темалуу көргөзмө залы жана чөгүү ыңгайындагы Туюну району жайгаштырылып, мамлекет даражалуу зарыл айыл чарба маданият мурасы, коон жетиштирүү жана коон маданият системасын өзөктүү көрсөтүү мураскердик кылуу өрүшү.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуш жумуртка камсыздандыруусу кошулган мезгилдүү товар киреше камсыздандыруусу Кашкар аймагынан орун алды. Жөнгү Амандык маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчү шериктиги Кашкар шаары. Пайзбат ооданы, Маралбашы ооданындагы 791400 жумуртканы 27,779,400 юандык опортал камсыздандыруусу менен камдап, түштүк Шинжандын үйү, бакмаганаттуулар кесибин туруктуу өнүгүүгө баштап, Шинжандын жумуртка түрүндөгү киреше камсыздандыруу менен камсыздоо өксүктүгүн толтурду. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала болот, анан табанын температурасы 9-19 Цельсий градус, жылуу сырым жел жүрөт. Алтайда күн бурут болуп артынан орто мөлчөрдө жаан жай, табанын температурасы 2-10 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн бурут болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 3-18 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сырым жел жүрөт. Бортлада күн ачык болуп артынан күн ала болот, табанын температурасы 6-21 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан азыраак жаан жай, табанын температурасы 7-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 5-21 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 7-20 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 5-20 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сырым жел жүрөт. Корулда азыраак жаан жай, артынан күн ачылат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус, жылуу, батыштан сырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жай, артынан күн ала болот, абанын температурасы 8-18 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 9-16 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала болот, абанын температурасы 11-20 Цельсий градус, жылуу, түштүктөн сырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдо Апыш, Бегим Атахмат, Абдымежит Муса, дектордору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Мамбет Турдо Апыш, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесылушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт. Кайсы азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт? Күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта узур урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Оян майыптар кызматы комитети жакында басып тараткан мамлекеттин 2026-жылдан 2030-жылга чейинки майыптыктын алдын алуу аракети планында кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон келип чыккан майыптыктын кайнарынан алдын алуу тизгиндөө негизги аракет катарына киргизилип, тойдон мурдакы бойкаттыктан мурдакы саламаттык сактоо жана бойкаттыктын алгачкы мезгилиндеги камкордук кылуу тейлөөсү күчөйтүлүп, төрөттөө мурдакы бирме бир текшерүү оору мүнөздө жакшы иштелип, жаңы төрөлгөн ымыркы айларда алгачкы мезгилде бирме бир текшерүү жана аралашуу күчөйтүлүп, балдардын саламаттыгы жана жетилүүсү кедириге учуруунун бүт оордук башкарылуусу күчөйтүлөт. Андан башка оору себебинен майып болуп калуунун бүт жынжырлуу алдын алуу тизгиндөө аракетинде өнөкөт оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлүп, коомдук психика жана руханий саламаттык тейлөөсү күчөйтүлүп, жугумдуу оору жерлик оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт, кесиптик оорунун алдын алуу дарылоо жана саламаттык чөйрөсүн илгери сүрүү күчөйтүлөт, жаракаттанып майып болуп калууга байланыштуу түйүндүү салалардагы алдын алуу тизгиндөө аракетинде коопсуз өндүрүш, өрттөн коргонуу коопсуздугун башкаруу жана апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу жөндөмү күчөйтүлүп, жол каттоосу, транспорт коопсуздугун башкаруу күчөйтүлүп, балдардын жаракаттануусу жана картайгандардын жыгылып түшүп майып болуп калуусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт, саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүн өстүрүү аракетинде саламаттыгын калыбына келтирүү дарылоо тейлөөсү жана кепелес системасы толумдуу улаштырылып, майыптардын негизги саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө деңгээли өстүрүлүп, кедергисиз чөйрө курулушу озоттоштурулат. Майыптыктын алдын алуу боюнча илим техниканы жалпылаштыруу, энергия берүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн ашыруу сыяктуу аракеттерде дагы түйүндүү салалардагы кесиптик кызматчыларды илимди жалпылаштыруу жөндөмү курулушу күчөйтүлүп, майыптыктын алдын алуу боюнча күзөтүү жана текшерүү кулаш жайылдырылып, илим техника энергиясы жөндөмү жана ылайыктуу техниканы кеңейтүү сыяктуулар күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуруудон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт деген мазмунда айтып беребиз.

Көпчүлүк дайыма кишилик жашоодо эң чоң бакыт жакшы жеш, жакшы уктоо дешет. Иш жүзүндө адамдардын бар болуп турусундагы эки чоң негизги шарт жана муктаждык болуу катары. Азык түлүк менен уйку бири бирине таасир көрсөтөт. Бир маалкы кечки тамак туура тандалбаса, киши жакшы уктай албастыгы мүмкүн. Оор мүнөздүү ордунда уктоо жана азыктык адистери дайыма азык түлүгү мыйзамдуу болбогон ноокастардын көбү балдарда жакшы уктай албай турганын байкайт. Жакшы уктай албаса, азык түлүктү тепе теңдештирүүгө болбойт. Түн бою жогору сапаттуу уктоо аркылуу организмдин зээн күчүн оргутуп турат. Метаболизм ан сайын жогору өнүмдүү болот, майдын жыйылып калышы жана ач көздүктүн азайып эле калбай, дагы мыйзамдуу аракет кылуу, соо азыктануу актив кыялдардын ан сайын күчөйтөт. Уйку сапаты начар болсо адам денесиндеги гормондордун ажыралып чыгуусунда өзгөрүш же башаламандашууну келтирип чыгарып, бул табитке пептид ажыратып чыгаруусунун артуусу жана ачкалык сезиминин күчөйүүсүн өз үчүн алат. Азык түлүк адатында өзгөрүү пайда кылат. Айрыкча бейнормал убакытта тамак жешке жакын болот. Бир түрдүү текшерүүдөн байкалышынча 66% уйкусу кемчил кишилер май, шекер курамы жогору азыктыктарды ан сайын жакшы көрөт экен. Айрыкча түндө оңой эле уйку кедергисин келтирип чыгарып жаман сапаттуу айланууну калыптандырат экен.

Тамакты жакшы жей алса дагы түндө жакшы уктай албайт. Уйку менен азык-түлүктүн байланышы жеке багыттуу болбойт. Соо болбогон азык-түлүк адат окшош эле уйкуну жутуп алат. Бир жагынан өзгөчө белгиленген азыктыктар уйку ургагына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, кофеин уйку сапатын төмөндөтүп жиберет. Сүттүн уйкуга жардам берүү ролу бар. Көп мөлчөрдө тоюнбаган май жана көмүртек суу

болот. Май курамы жогору азыктыктар. Майда пышырылган тоок, куймак, майда пышырылган доңуз кабыргасы сыяктуу майлуу азыктар сиңирүү барышында ашказан ичегенин кызмат жүгүн оорлоштуруп, нерв борборун дөөлүктүрүп, аны сызыл кызмат абалында тургузуп, уктоо убактын кечеңдетет. Көп сандагы кишилерге салыштырмалуу айтканда, кечки тамактан кийинки аракет мөлчөрү күндүзгүгө караганда зор даражада азаят. Энергия коромжусу дагы көп төмөндөйт. Ошого, кечки тамак мүмкүндүктүн барынча майсыз болуусу керек. Сейдикти шыдырлаштыруу ролуна ээ азыктыктар. Мисалы, дарбыз, доңгуа сыяктуу суурамы жогору азыктыктарды кечинде өтө көп жебестик керек. Болбосо түндө көп ордунан туруп уйку сапатына таасир жетет. Доңгуанын дагы окшош ролу бар. Кечинде эң жакшысы аз жеш керек. Туз курамы жогору азыктыктар. Бир күндөкү 3 маалкы тамакта кечинде тузду ан сайын аз жеш керек. Болбосо көп мөлчөрдөгү натрий дене суюктугунун тепе-теңдигин башаламандаштырып, кишини ан сайын суусатып, уйкусуздукту келтирип чыгарат. Кечинде тамак жасаганда куурма кууруганда тузду аз салуу, ачык суу, лимон ширеси сыяктуулар менен даамын теңшөө керек. Ачуу дүүлүктүрө турган азыктыктар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болсунча кечинде ачуу дүүлүктүрүүчү азыктыктарды көп жеген кишилердин уктоосу менен таттуу уйку абалын сактоосу кыйын экен. Мунун себеби ачуу азыктыктар дене температурасын өзгөртүп, көз аракети тез болгон уйку мезгилиндеки түштүн калыптанууна таасир жеткирет. Эгер ачуу азыктыктарды жегиңиз болсо, түштө жеш сунушу берилет. Жашырын кофеин азыктык. Кофе жана чайдан башка көп учурай турган энергия суусундугу, кола, шоколад, какао же кофе даамдуу печирнан праниктердин курамында кофеин болуусу мүмкүн. Курамында кофеин мол болгон бул азыктар кишини дароо руху жагынан толкундатып, чарчоо, уйкусу келүүгө ээнө каратат. Бирок дененин эс алуусуна ажаттуу болуу маселесин чече албайт. Тескерисинче уктоого ыргагын башаламандаштырат. Кечинде уктаганда төмөндөгүдөй белгилер көрүлсө бул мүмкүн уйку сапатынын начарлыгынын сигналы болсо керек. Ошого убагында теңшөө сунушу берилет. Чоң мээ кабатырлануу типтүү. Болтурду кишилердин уктоосу кыйын болуп, уйкудан ыраазы болуу даражасы дагы эң начар болуп, адаткан сайын жогору тынсыздануу, депрессия жана басым деңгээли кошулуп келет. Катуу тынсыздануу типтүү. Болтурду кишилердин уйкусунда маселе жок. Маселе сызыл уланып жаткан маанай кыйынчылыгында. Уктоодон мурда оңой эле кайгылуу ойго батып калат. Айрыкча типик уйку кедергиси болбосо да, бирок дагы эле зээнин жыялбастык, оңой ачуулануу сыяктуу психикалык маселелер менен күрөш кылууга туура келет. Дары уйкуга жардам берүү түптүү. Эгер узун мөөнөт дарыга сөөнүп уктаса, айрыкча өзүн жакшы уктагандай сезинсе да, бирок эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайын айырмалаандыруу жөндөмү начарлашуу сыяктуу жеңил даражадагы тааным тескери таасири көрүлүшү мүмкүн. Уйку жетишпестик типтүү. Жөнөкөй кылып айтканда, жетерлик уктай албастык ар күнү кечинде 7 сааттан аз уктоо. Бул чабуул мүнөзүн ашырып, чоң мээнин жообун акырында татары маанайын теңшөө, акыл жыйынтык чыгаруу жана коомдук байланыш жөндөмүн алсыздаштырып жиберүүсү мүмкүн. Бат-бат түндө ойгону. Түндө көп жолу ойгонгондо эртеси зээнин жыялбастык, эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанай тынсыздануу, ары кан басым жогорулоо тынсыздануу сыяктууларды келтирип чыгарат. Тамеки тартуу, арак ичүү опурталыдагы салыштырмалуу жогору болот. Кандай кылганда кечинде тамакты соору уйкуга жардам бере турган кылганга болот? Уйкунун жакшы болуусу үчүн кечки тамакта төмөндөгү принциптерге моюн сунуу керек. Биринчи, арага бар эрте жатыңыз, эрте жеңиз. Кеч саат 8-9 жесеңиз эң жакшы. Эгер жей албасаңыз уктоо убактына өтө жакындашып кетпеңиз. Экинчи, тамакты канча кеч жесеңиз ошончо аз жеңиз. Кечинде тамакты өтө көп жеш жылуулук мөлчөрүнүн жыйылып калуусун келтирип чыгарып эле калбай дагы уйку сапатына дагы оңой таасир көрсөтөт. Үчүнчү, жылчыкты текшерип кемтиктикти толуктоо. Дандуу ачтыкты, караачтык, картөшкө түрүндөгүлөр, ар түрдүү буурчак, жашылча, мөмө түрүндөгүлөр, балык, үй кучтары, жумуртка, сүт, кара кесегет, буурчак жасалмалары сыяктуу азыктык түрлөрүн күндүзү жебегендер кечинде толуктоо керек. Төртүнчү, өтө тоюп кетпеңиз. Эгер кеч уктаса, курсак ачып кетүүсүнөн кабатырланса, кеч саат 9-10 болгон аралыкта бир кача атала же бир стакан доожаң, айран, сүт ичүү сунушу берилет. Жетерлүү болбосо дагы азыраак мөмө коссоңуз болот. Бул азыктыктарды тоюу сезими бир кыйла жакшы, ары оңой сиңет, уйкуга таасир жеткирбейт. Уйкусуздукка чалдыккан кишилер курамында бий түрдөгү витаминдер мол болгон азыктыктар же, курамында калций жана магний мол болгон азыктыктарды ылайыктуу жесе болот. Бий түрдөгү витаминдер өз ара шайкешүү ролуна ээ болуп, метаболизмди илгери сүрүп, нерв системасынын жөндөмүн күчөйтөт. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, фолик кислотасы жана никотин кислотасы уйку менен тыгыз байланыштуу деп каралат.
жогору калцийлүү сүт, уйку.

ага жардам бере турган сонун түшүм деп кабылданат. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын курамында магний эң мол. Андан калса кара ачтык, кабык түмөмө, эт түрүндөгүлөр сыяктуулар бар. Бул азыктыктарды бир эле убакытта керектесе өнүм ан сайын жакшы болот. Эң артында эскертип кетүүгө тийиштүүсү болсо, ылайыктуу азык-түлүк айрыкча уйкуга пайдалуу болсо да, бирок жекеден ар түрдүү ар башка болот. Эгер оор даражада уктоо кыйындашуу, уктоо барышында дайым ойгонуп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир жеткирет деген мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен түштөн кийин бир стакандан жылмам бал суусун ичүү. Суунун температурасын 40 градус айланасында тизгиндө. Кайнак суу менен аралаштырып астык керек. 10-айдын ортолорунда аба барган сайын кургакташып көптөгөн кишилер эртең менен ордунан турганда кекиртеги чыңкалып эрин териси союлуп кетет. Суутулган кайнак суу ичкен сайын кургакташып кетет. Мунун себеби суук суу денеге киргенден кийин коромжулана турган энергия дене температурасын жылытат. Жылмам бал суусу ан сайын тез шимирлет. Бал курамындагы фруктоза жана глюкоза суу курамын кармап, ооз көңдөйү жана кекиртектин нымдуулугун сактоо убактын ан сайын узартат. Бал курамында дагы аз мөлчөрдө минерал зат жана энизим бар болуп, күндүз күздөкү кургактыктан келип чыккан кургак жөтөл жана ичи катып калууну басаңдатууга жардамы бар. Бир жаш ичиндеги мыркайлар балдарга бал жедирбестик. Диабет оорусунун оокастары мөлчөрүн тизгинде өсү керек. 40 градус айланасындагы жылмаан сууга бир кашык бал кошуп аралаштырып, эртең менен ач курсакка бир стакан, түштөн кийин саат 5-6ларда дагы бир стакан ичүү керек. Эми гана кайнаган сууну иштетпеңиз. Бал курамында актив курамдар бузулууга учурайт. Эгер маанисиз сезинсеңиз, бир канча тамым лимон ширесин сыгып коссоңуз болот. Бүгүн суутулган кайнак сууну жылмаан бал суусуна алмаштырсаңыз, кекиртеңиз эртең менен эле кургабайт. Териңиз да анча тартышып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакытта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө атсалып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чаукуа менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жаңыдан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү театры байыркы жергени жаңыдан кайтарып алуу жакында Бейжин Мейланфаң чоң театрканасы сахнасында коюлуп, 2026-жылдык бүт мамлекетте кыдырып коюу расмий башталды. Кийин бул театр Фудиян, Хэйлунжан катарлуу жерлерде 15 майдан ирет кыдырып коюлуп, бүт мамлекетте көрөрмөндөргө Синжаң Жиңжүү театры көркөм өнөрүнүн салаватын сезиндирет. Мурдагы жергени жаңыдан кайтарып алууда Чиң падышалыгынын акыркы жылдарында Суузуң таңдын Синжаңды кайтарып алуу тарыхый чыгармачылык негизи кылынып, Жиңжүү театры көркөм өнөр аркылуу мамлекеттин бир бөлүк айбаттуу өтмүшү кайра чагылдырылган. Суузуң таң улут кууп котуш болгон учурда көптөгөн тоскоолдуктар алдында акыйкат жолунда арпалышып, чечкиндүүлүк менен мурдагы жергени кайтарып алууну талап кылган. Театрдагы сөөк сандыгын көтөрүп батышка кол тартуу, жаңыдан 3000 чакырым жерге терек тал олтургузуу катарлуу классик көрүнүштөрдө улут баатырынын ата мекенди сүйүү кайраты жана жергени коргогон, Чек ара райондо коргогон жоопкерчилиги чагылдырылган. Бул театр Синжаңда тоногуч майдан коюлгандан бери Синжаң ичинде жалпы 30 канча майдан коюлуп, канча 10000 көрөрмөндөрдү электирип, коомчулукта карсы алаанын калың моюндоосуна ээ болгон. Бул театр автоном райондун 2025-жылдык адабият көркөм өнөрдү жөлөп шыктандыруу каржы түрү болуп, мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү, Синжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү биргелешип жаратып репетиция кылган. Негизги жаратуучулук коллективи көп жолу Үрүмчү, Комул катарлуу жерлерге барып турмуш үйрөнүп жараткан. Бүт театрдагы негизги ролдордо бирдей, бир адам, эки, ал тургай үч кишинин ролун алып отургузулган болуп, мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү бир майданда репетиция кылып, бир сахнада аткарып, Жиңжүү театры көркөм өнөрүнө мураскердик кылуу жана жаш артисттерди жетиштирүүдөн турган кош нишанды ишке ашырган. Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү, Синжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюн Хоң мына буларды билдирди. Жакынкы жылдардан бери театр үйүрмөсү Синжаң ич сыртындагы көркөм өнөр аппараттары менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, биргелешип жаратуу, биргелешип репетиция кылууда ишмерлерди жетиштирүү жолу үстүндө изденди. Мурдагы жергени жаңдан кайтарып алуу так ушул механизмдин мол натыйжасы. Келечекте театр үйүрмөсү Синжаң аңгемесин баяндай турган, мамлекет мээр махабатын өрчүтө турган дагы да көп асыл чыгармаларды жаратат.

Жакында Синжаң сонун жери 2026 жылдык Анар Ашым өрөйү Синжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышы, баскетбол жарышынын Түндүк Синжаң жарышы Алтай шаарында башталды. Бул жолку жарышта Түндүк Синжаңда ар кайсы аймак, облас, шаарлардын көптөгөн өкүлдөр командалары бир майданда өнөр көрсөттү. Жарыш майданында тоо алып озуп өтүү, тосуп өтүүгө шай кешүү, алыстан 3 номерлуу тоо ыргытуу катарлуу мыкты көрүнүштөр токтобой көрсөтүлүп, чабуул менен коргонуунун алмашуу ыргагы ушундай.

0: тез болуп, майданда дем берүү халкы үндөр үзүлбөдү. Алтай аймак өкүлдөр командасындагы жарышка катышкан чебер арышын жанатмандай деди. Үйгө жакын жерде эле Анар Ашым өрөөү жарышына катышып абдан толкундандым. Бул жолу түндүк Синжаңдын ар кайсы жерлердеги чеберлер менен бир майданда тажрыйба алмаштырдык. Булары жөндөм жарышы жана бир жолку табылгыс алмаштыруу кезмети болду. Жарыш майданында бүт күчүбүз менен ар бир топту жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында сүйлөшүп дос болуп калдык. Бул жолку жарышты Аптоном райондук дене тарбия идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айылдык штаб назараты жооптуу болуп өткөргөн. Жарыш 3 күнгө жалгашат. Эрлери 5 кишилик жана аялдар 5 кишилик жарыш түзүмү тургузулду. Билүүгө караганда Синжаң сонун жер 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Синжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышынын Түштүк Синжаң жарыш району Турпан шаарында тургузулган болуп, Түштүк, Түндүк Синжаң бөлүмчө району жарышындагы алдыңкы орунда турган 4 команда 11-нчи айда Иле областынын Кулжа шаарында автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышат. Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Синжаң буруп чыгалы.

Бир үздү лантабызар дактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар турмак үздү. Синжаңдан эки команданын бир эле убакта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик кыштак баскетбол жарышы байгесин талашуу жарышынын чечүүчү жарышы Күйжоо өлкөсүнүн Тайдиян ооданы Тайпаң кыштагындагы кыштак баскетбол жарыш майданында акырлашып, Шинжаң Каргалак командасы менен Шинжаң Турпан Эткут району командасы айрым-айрым экинчи жана үчүнчүлүккө кол жеткирди. Чечүүчү жарыш 9 айдын 28 күнү башталып, 10 айдын 5 күнү акырлашты. Мамлекет боюнча 16 жарыш районунан келген 23 өкүлдөр командасы кыштак баскетбол жарышы башталган жер Тайпаң кыштагына чогулуп, Шинжаңдан жалпы 3 команда жарышка катышты. Каргалак командасы жана Турпан Эткут району командасынан башка Үрүмчү шаары Мидоң районунун Чаңшанзы шаарчасы командасы дагы чечүүчү жарыш майданына келди. 10 айдын 5 күнү кеч саат 9:00 чемпиондук талашуу жарышы башталып, Шинжаң Каргалак командасы 91-ге каршы 75 натыйжа менен чемпиондукту сактап келе жаткан Гуаңси Люжоу Лужай шаарчасы командасына жеңилип калып, экинчиликке кол жеткирди. Шинжаң Каргалак командасынын башчысы Анкар Эркин бул кезектүү жарышта ар майданда орточо эсеп менен 3 номерлуу топтон 7.15 киргизүү, жалпы 3 номерлуу топтон 29 киргизүүдөй мыкты бейнеси менен 3 номер чебери деген наамга ээ болду. Ошону менен бирге Шинжаң Каргалак командасы эң жакшы жарыш району сыйлыгына ээ болду. Анкар мындай деди: Тайпаң кыштагына кайра келип абдан тааныш сезиндим. Көптөгөн эски топ көрөрмандары мени унутуп калбаптыр. 2024 жылы ал баскетбол командасын баштап бул жерде кыштак баскетбол жарышына катышты. Быйыл бул командадагы чеберлердин көбүнчөсү 2 жыл илгерки команда мүчөлөрү эле. Ал мындай деди: Быйыл 37 жашка кирдим. Командадагы тоңугуч болуп майданга түшкөндөрдүн орточо жашы 35 жаштан ашып кетти. Биз сызыл машыкты жалгаштырдык. Мындан ары дагы да көп жаш топчуларды командабызга кирүүгө иликтиребиз. Үчүнчүлүктү талашуу жарышында Шинжаң Турпан Эткут району командасы менен Ляонинг Даалиян Буотау командасы аябай алышты. Алдыңкы жарым майданда Турпан Эткут району командасы 46-га каршы 45 натыйжа менен алдыңкы орунда турду. Кийинки жарым майданда эки команда тең номер жагында кезек менен үстөмдүгү ээлеп, жарыш акырлашуу ышкыргы чалынганда жарыш номуру 91-ге каршы 79 упай менен токтоп, Шинжаң Турпан Эткут району командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Турпан шаары Эткут райондук маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасынын башчысы У Чаунун тааныштыруусунча, Шинжаң Турпан Эткут району командасында дыйкан, жеке өнөр жайчы, окутуучу, коом коопсуздугу эл сакчысы катарлуулар бар. Бул жолу алар учакта 100 жашык кууну алып барып, жарышка катышкан ар бир командага белекке сунгандагы башталуу акырлашуу аземинде көрөрмөндөргө кургак жүзүм, кууун кагы катарлуу өзгөчө түшүмдөрдү тараткан. Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз.

Кабарчынын Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун билүүсүнө караганда жакында адистерин ак майданда түшүм өлчөп, бул борбордогу Батыш бөлүк аштык илимдеринде түшүм арттыруу өнүмүн арттырууда калгылыктуу техникада жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Ли Шаукун баштамчылык менен коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча өткөлгө ат салуу атызын нактылуу колдонуп, 8-нчи жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Бул жүгөрү өткөлгө ат салуу атызы Күнөс ооданынын Кара Буура шаарчасына жайгашкан, жалпы көлөмү 1288 мо, нактылуу өлчөнгөн көлөм 108.48 мо. Моо башы түшүмү 1799.1 килограмм болуп, азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча 100 мо жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолку түшүм өлчөөдө кесиптик адистер калыпташкан тартип боюнча атыз көлөмүн нак майданда өлчөө, машина менен нактылуу жыйып алуу, салмагын өлчөө, суу курамын өлчөп бекитүү, өлчөмдөгү суу курамын сындырып эсептөө катарлуу тартиптер аркылуу нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөдү. Өткөлгө ат салуу атызында коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулуп, тыгыздыкка чыдамдуу, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы сорттор тандап иштелип, эгүү тыгыздыгы илимий өстүрүлүп, тамчылатып сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы телегейлештирилип, химиялык тизгиндөө, жатып калуунун алдын алуу катарлуу техникалар кошумча кылынган. Анын үстүнө эле дайрасы алабында жарыктык, ысыктык жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан жүгөрүдөн жогору түшүм алуу көмөскө күчү толук коюп берилген. Ли Шаукун мындай тааныштырды. Бул жолку рекордтун жаңылануусунда калгылыктуу жери эгүүдөн жыйып алууга чейин болгон ар кайсы алкактардагы техниканын жүзөлүшү салыштырмасынын зор даражада өскөндүгү. Мунун ичинде суу, жер семирткич менен камдоону асылдаштыруу абдан маңыздуу. Быйыл жүгөрүүнүн өсүү мезгилинде жогору температура көп көрүлдү. Коллектив моо башына 1,5 тонна түшүм алуу долбооруна эң жакшы каржы салуу негизинде суу, жер семирткич теңшеп тизгиндөө долбоорун төбө асылдаштырып, майсанын нымдуулугуна карап сугаттоо жана жер семирткич берүү рейд санын көбөйтүп, жогору температуранын мажбуруу таасирин басаңдатып, жогору тыгыздыктагы топтун түшүмүнүн калыптануусун камсыз кылып, акырында түшүмдө узуу жаратылды. Синжаңдын өзгөчө табигый жугурапиялык чөйрөсү, машиналашуу даражасы жана жабдуу шарты болгондуктан мамлекетибиздеги жүгөрү бирдик түшүм көмөскө күчү эң жогору район. Жакынкы жылдардан бери коллектив райондор ара жүгөрүнүн бирдик түшүмү тепе тең болбостук, суу байлыгы чектемеси, суу жер семирткич берүүдөн пайдалануу өнүмү төмөн болуу жана техника үлгүсү топтолуусу жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерге карата түштүк түндүк Синжаңда жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы район сынагы жана үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды. Жана бүт Синжаңдагы жүгөрү негиз көндүрүш райондорунда жайылтылып колдонулду. Бул техника тыгыз эгүүнү түшүм арттыруунун өзөгү, суу, жер семирткич берүүнү теңшеп тизгиндөө тыгыз эгүүнү камсыз кылат. Жерди иничкелик менен оодарып түздөө техникасы, үрөнгө төп дары жалатуу техникасы, жол баштоо системасы аркылуу дан сайын иничкелик менен эгүү техникасы, суу менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы, төп химиялык тизгиндөө менен дарт, курт кумурска, чөп зыянынын алдын алып тизгиндөө техникасы жана машинада төп жыйып алуу техникасы системалуу топтоштурулуп, төп теңшеп тизгиндөөдөгү 6 чоң алгылыктуу техника калыптандырылып, универсал чара жүргүзүлүп, жүгөрүнүн эгин тыгыздыгы жана бирдик түшүмдү арттыруудагы алгылыктуу маселелер чечилди. Билүүгө караганда мамлекет боюнча ачтыктан кең көлөмдө бирдик түшүмдү арттыруу аракетинде негизинен жылыштатыла турган техника катары 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча жайылтылган көлөм жалпы 240 миллион мого жетип, бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном райондо каптады. 8 жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылуу, жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далил деп эле калбай дагы бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн арттырууну пышкан, жүзөлөштүрүүгө боло турган техника долбоору менен камдады.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын жүгөрүүнү тыгыз эгип жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырдык. Эми ыргыңыздар.

кырдакта ормандар бери үздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгө үздү. Сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чао Хуа менен таанышабыз.

Жакында Борбордук комитет саясий закон комитети 2026 жылдык 3-чү мезгилде мамлекет боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөр тизмесин жарыялады. Ак Суу аймагы Шаяр ууданы Гүлбак шаарчасы Корулкум кыштагы тургуну Чаукуа Сыймык менен аталган тизмеге кирди. Өстөңдөгү Шараккан агындагы кооппко тушуккан киши алдында ал өзүнүн коопсуздугуна карабай сууга секирип түшүп, эки жолу сууга шуңгуп сууга түшүп кеткен эки кишини жеңиштүү куткарып, карапайым кишилердин жакшы иштери аркылуу адилет жолунда баатырдык көрсөтүүдөн турган доор рухун чечмеледи. Быйыл 6 айдын 18 күнү кечки саат 6:50 өткөндө Чаукуа адаттагыдай эле помпа үйүнө барып жумуш иштеди. Бир өстөңдүн түшүргөөзунан өткөндө ал жээкте кулап жаткан токсикилетти көрдү. Бирок үстүндө киши көргөн жок. Сезимине таянып Чаукуа дароо тез ары менен алдыга барып текшергенде көз алдындагы көрүнүш аны аябай апкарытты. Эки киши тең сууга түшүп кеткен эле ургуштаган агын суу түшүргөөзундагы сүңгүштүн кирүү оозуна адамды бекем тартып алган болуп, укмуш сор тартуу күчү эки кишини оозуна тартып, эгер сүңгүшкө кирип кетсе акыбетин ойлоп жетүү кыйын эле. Кооптуу абал алдында көп ойлогонго үлгүрбөй Чаукуа мүлдө ойлонуп турбай муздай өстөң суусуна секирди. Түшүргөөз айланасында суу шар агат, суу астындагы көмөскө агындын сокку күчү күчтүү болуп, ар жолу алдыга жылуу абдан кыйын эле. Ал сууга түшүп кеткен биринчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, сезимин жоготуп жаткан кишини суу бетине чыгарып, бир арым бир арымдан кыйын да жээкке жеткирип, жеңиштүү түрдө жээкке алып чыкты. Кооптуу абал дагы аяктаган жок, сууга түшүп кеткен дагы бир киши сүңгүш четинде кысылып калган болуп, ар убакыт суу агымы аны агызып кетүүгө даяр эле. Чаукуа эс алганга да үлгүрбөй бурулуп дагы бир жолу шар аккан агынга шуңгуп кирип, суу агымынын күчтүү каршылыгына карабай коопко туш болгон экинчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, бүт күчү менен адамды сүңгүш жанынан тартып коопсуз жерге которду. Мына ошондон улам эки киши тең жеңиштүү куткарып алынды. Окуядан кийинки абал ээлөөдөн караганда эки киши токсикилет минип өстөңдүн түшүргөөзунан өтүп жатканда жанына ууп кетип, капстан сууга түшүп кеткен. Чаукуа дал маалында келип куткарып алгандыктан эки кишинин өмүрү сактап калынды. 2026 жылы 9 айда Чаукуанын кооптон адам куткаруу аракети адилет жолунда баатырдык көрсөтүү аракети деп бекитилди. Кооптуу кыйын учурда жоопкерчилик көрсөтүп, карапайым кишилердин жакшы иштери тянышанды жылаттан. Чаукуа бир жолку адилет жолунда артка кайтпай секирүү аркылуу өмүр коргонуу чебин сактап калды. Ошондой эле бизге кадимкидей үлгү тектеп берди. Кууп кырсыктан коркпой, топ жарып ортого чыгуудай бул кайраты дагы да көп кишини мээримдүүлүк жеткирип, журт мекендин амандыгын коргоого шыктандырды.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой эл республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 14 күнү күнгө чаршемби.
1: Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын жер жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондору, Көлөн тоосунун түндүк капталы, Аксуу аймагынын тоолу райондору, Байынгулун обласы, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаап барып, кар аралаш жаанга айланат же каргайланат. Бүт Шинжаңдын башка жерлеринде күн ачык болот же булуттуу аба ырайын негиз кылат. Шамалдын күчү жогору болбойт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ала булуттанып артынан азыраак же орто мөлчөрдө жаан жаайт. Эң төмөн температура 4 Цельсий градус, эң жогору температура 15 Цельсий градус болот. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чыншаожаң 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
1: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарып жеткизип, Тянь-Шаньды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз жаңы бир айлан пару кен издөө, ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолу коюп, кен түшүм байлыгы өндүрүш курбатын кое берүүнү бачымдатат.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды.
2: Быйыл 1-чи айдан 9-чу айга чейин катуу оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоунаа 150 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48% артты.
1: 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн миң үйгө киргизүү кыймылы башталып, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чыншаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу чалпы кымын толук төп жалпы беткеиз силдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанына үйрүлүп, чоңкабылуу орток тулку таанынын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиңтандын Жыңбей Хыжоңё жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучуси автоном райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа баш

0: башчысы Лиу Чунлей 10-чы кезекте аптынын райондук парткомдун 10-чу айрым пары кыдырып күзөтүү боюнча артына кылчайда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Саясий тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолдо Ши Цзиньпин өзөк кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуулуу аракети, партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алка кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясий белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол сарып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныгы барын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги тулку жоопкерчилигин жалпы бетке чындап, партия уюму шуучусу биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна жүзөлөштүрүп, адамга жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түр боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыктап эле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын укка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдөө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлуу универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү биркмек үчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бир өңчөй пландап, бир толкулуу жылыштатып накташтыруу керек. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринин универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнөн үстүртөн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгү нактыруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-чи 5 жылдык жоспордо өнүгүнү түртмөктөөнү бириктирип, кызмат оюрушундагы бирдемдиги ачыктап, саясат иш чараларды жакшыртып, жогору сапатта өнүгүүгө тоскоол болгон урунтуу маселени тереңдей текшерип, таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү, жүргүзүүнү нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калык айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктери аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалпы бетке жамап, алгылыктуу жумуш орду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал берекеттерди өстүрүү керек. Лиган жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезекте автоном райондук парткомдун 10-чу айрым пары кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңду 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин. Дария алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө Ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө Төркүн түстө жалбырактары түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөөжүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Чин Ефей мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүп тур, жол бою көңүлүм саябай көтөрүлдү. Тияншандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булганынын алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир карханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен олактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме мушту урду. Үрүмчү Непит Химия Өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктү жөнгө салуу өзгөртүү курулушунун куйрукулаш бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Непит Химия Өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Жэннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттин А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тияншандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, Аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо түбөлүктүү өнүгүүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 мың 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калыпташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торук Токою табигый корук борборунун мудуру Чоу Тиң мындай деди. Торук Токоюнун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4.71%дан 7.67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15.54%дан 18.39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уландуу жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, үч түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгиндөө түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Кума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шуудеси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13,5 километрлік таш жолдың екі жиегіндегі мин молы құмдуу жері бізден азырқы құмдашуынын алдын алып, құмду тізгіндөөдөкі ең алсыз алқағыбыз. Бұл жерге чөп қаша төшіп, құм тосмосын жаратқаннан кейін ақма құмдарды бекем қармап тұрады. Экологиялық чөйрө қорғо жана оңдогу илим техника менен кубат ыгарууда. Синжаң айыл чарба илимдер академиясынын суу үнөмдөп, шорду тизгинде куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирия ооданы тектир айдоо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгинде өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тусуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден энергия тобу Шинжаң бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынан жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тусуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөкү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. 3 түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжаң жөнгө салуу милдетинен 60,630,000 мөнгө бүтүрүп, жээгин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы жетиштирген токой 9,690,000 мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5,5%, 40,7%дан 5,6%, 42,33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42,3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%дан ашып, калктын айланасындагы жашылдык жана көз алдындагы кооздуктар ансайын көбөйдү. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар шаарчалардын суу кайнар жерин жакшыртуу салыштырмасы уланды 97% айланасында туруктуу болуп, суулары шылдырап агып, элдин турмуш сапаты тымызын жогорулап, кол жеткидей эл турмушу бактына айланды. Экологиянын түбүн бекемдеп, негизин күчөтүп, жашылдыкты коргоодо узакка чейин салым кошту. Бүгүнкү Шинжаң жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, сызыл тууш туулук менен мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо суу, токой, айдоо, көл, жайлоо, чөлдү бир толукташтырып коргоо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү мөңгүлөр ансайын кооз, дарыя көлдөр ансайын тунук, жашыл талаа ансайын жашыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
0: 5 жылдан бери маданий саякат кесиби жорчуруктун кирешесин арттырууга баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесипке айланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын ар ул жорчулугунун күндөн күнгө күлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуусу эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөсү, саттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025-жылы бүт Шинжаң күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 8%, 8,4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам иреттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжаң жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219 линиясы, өлкө таш жолу 101 линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет желеге айланды. 2025-жылы үрүмчү Тянь-Шань номур Шиндонфан, Гүлік пойыз атындағы саяхат атайын пойыздарын көп жүрі жүргісіп, түштік-түндік Шинжандағы асыл ленияларды тұташтырды. Бүт Шинжанда азыр 18 мамлекет, 5 адыражалу көркі району, 776 адыражалу көркі району бары. Түнк экономика, чөгін ғайындағы көркімінер ойын номырлары, майрамдық құттықты, жарыштарын жандандыру керекті өсі. Чегара саяхаты, чегарадан кіруі саяхатын тұрықтарында өніктірді. 5 жылдан бері Шинжан жалпы күтіп алған саяхатшы 1 миллиард 200 миллиондан ашты. Саяхат универсал кірешесі 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саяхат өзектігі көрсеткіші 5 жылда еселеп артып, тарықтағы жаңы биіктік тағы жаратылды. Біздің бұл 5 жыл.
1: 5 жылдан бері Шинжан жоғары даражалы ағарту жайғашуусун сызылгылдаштырып, түштүк Шинжандагы 5 аймак областта толук курс ағартуусун толук каптатууну тарыхы менен өздү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы тоңгуч толук курс мектеби Шинжан Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжан ағартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Алдыменен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024 жылы 11 айдын 8-чи күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжан Хотен Шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхта аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көңлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулар жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжандагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжан агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда Түштүк Шинжандын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык-түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп эр жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып даашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжандын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Abdurrahim Rayonuz, Jağır Aylanpalu, Ken izledi, açılış yasu, strategi hareketinin terengdeyi yolu oyup, Göp Ken izdi, Çong Ken izdi, Mol Ken izdiögü sızıl yürülüp, Ken tüşüm bayrağı öndüş kurbatın koyu verildi başımda tat. 2030 yılı varğında Abdurrahim Rayonuz, Leti, Titan, Korgoş'un sinik siyaktuğu Ken tüşümdürün öndürüş mülçörün büt mamleketin aldıngı qatarına ötkörünü olu geltiredi. Эми станциябыз кабарчысы Каумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө автоном районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчө пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак мария жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефт, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улуу курбатын өстүрөт. Абдырам райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басары башчысы Жаң Жүн мындай тааныштырды. Саясат камдоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү карж аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен үздө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып тастыктоо тартибиндеги бирдемди жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип жөлөө эпкинин арттырабыз. Жаң жүн мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром району стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап

0: текшерүүдөн казууга алмашуу арышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялык кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартиптүү кое берип, амалий күчү күчтүү чоң керханаларды Шинжандын кен түшүмдөрүн чалгында текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриттеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына бүрүлүп, байлык жайгаштыруусун калдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синек сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарылачу өнүктөр районуна түйүндү оошуп, бирден экиге чейин ийриптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп берекетин ашыруну түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 миллиард 690 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябызга барчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо комул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы Кумул Шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол Нур жылуулук электр станциясынын электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион кВт саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83% ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион кВт саатка жетип, 35% аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион кВт саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24% түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9 айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион кВт-ка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион кВт-тык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басар шуужеси мудуру Токтур Рахман мындай билдирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып, 2030-cu жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 миллион кВт-тык өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей, телеге илешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр, көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жууруштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нур жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
0: Аптыным районусунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жарыштатып жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шиньюан, Шинжан Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын күл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү болуп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жумго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хонли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ойлактатып, күл бото коюу жана кийин кассуроо сыяктуу чаралар аркылуу күл бото тактайларынын жарылып кетүү опурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1,200,000 киловатт болуп, 300,000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес күл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топоташ курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүсүн нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2,500,000,000 юан каржы салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130,000 чарчы метр. Учурда түрдүн топоташ сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгылуу тез жылыштатылууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алып барылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгылуу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26,000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66,000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чын Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, ден ракет туюну кесип туруп аттары чогулган. Учурда соодагер чакырууну тең арында алып барып жатабыз. Соодагер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
1: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзават ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3,000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзават ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сын Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөндү, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шары Шиндоң желелеш суыққа байымды жоғыры түшімді буудай сортын алды менен жайылтып, егудің мұрдақы үйренді, орын

0: оны жалпы бетке сөйлөштүрүп, жер астындагы тарт курт жана май салоо мезгилиндеги тарт сыянынан өнүмдү алдын алып жөнгө салды. Токсу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсу ооданы там тогурак айлы 5 томак кыштагынан кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Береке таң сайын жогору болот. Келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң Буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары, Төрөбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөнүп, бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп, тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70%дан ашты. Манас ооданы жетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лтуи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чыңшау Чау мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100%га жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ансайын ишенчке ээ болдук.
1: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.14% арткан. Мында 9 айдын 29 күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген автоуна саны 920 миңден ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарууга сыздары. Быйылдан бери Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан таможнядан өтүү кырдары сызыл жакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук кое берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зоору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Аратуу Оозу СНТ Эдрадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чаң Шиянга барчага мындай деди. Барышы ансайын жөнөкөйлөштү. Текшерүү ансайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможнядан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чегараттаган заттар таможнядан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдарлардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжандын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Аратуу Оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдуусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Аратуу Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Таң Фу Шин мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүп, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлуулаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоосу аркылуу чегараттагын электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
0: Бүгүн 10 айдын 14 күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынан башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таң Шөчен, Рен Чичаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы баардык киши жоопкерчиликтүү болсо, баардык киши баарлануну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамлени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге, көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймакты коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуудесе. Нөлий күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтен коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкка кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук талабын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуудеси орун басары мудуру Ленин эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: 10-нчу айдын 13-нчү күнү Токсун ооданынын айыл чарба маданият саякат коштулган жумушчулар уюшмасы атындагы жүзүм кесиби техника жөндөм жарышынын алгачкы жарышы Шия шаарчасы Нянху кыштагынын жүзүм өстүрүүлүгү көрсөтүү базасында туумандуу башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарчалардан келген 20-дан ашуун жүзүм өстүрүү чебери бир сахнада таймашты. Жарыш жергиликтеги жүзүм кесиби өнүгүүсүнүн иш жүзүндүүлүгүнө тике кадарып, жүзүмдүн тарт-курт зыянын айырмарандыруу жана жашыл алдын арып жөнгө салуу жүзүмдү күз мезгилинде бутодон турган эки өзөктүү түр жарышын өткөрдү. Дарткурт зыянын айырмарандыруу районунда чеберлер нак майданда сүрөт аркылуу айырмарандыруу жана нактуруу заттарды күзөтүү аркылуу дайыма жолуга турган дарткурт зыянын төп айырмарандырды. Ары жашыл алдын арып тизгиндөө дарыларын колдонуу аргалар менен илимий алдын алуу барыштарын баяндады. Буто районунда чеберлер сабактарын бутап аракеттери шыдыр болуп айдоо башларында тыңгырыктуу чыныг иштөө аркылуу курбатын көрсөттү. Токсун ооданы Шия шаарчасы Нянху кыштагынын жарышка катышкан чебери Тоңё Чиан мындай деди. Бул жолку жарыш аркылуу мен өзүмдүн буто техникамды текшерип эле калбай дагы абдан көп дарткурт зыянын жашыл алдын алуу жөнүндөгү жаңы билимдерди үйрөндүм. Кайтып баргандан кийин бул илимий аргаларды өзүбүздүн жүзүм зарлыгында колдонуп жүзүмдөрдү ансайын жакшы өстүрөм. Бул жолку жарышты Токсун оодандык баш жумушчулар уюшмасы жана оодандык токоочулук жана жайыт идарасы баш болуп өткөрүп, жарыш аркылуу үйрөнүүнү, машыгын илгери сүрүп, эмгек таңктуу, техника жөндөм асыл деген жакшы маанайды жаратып, жүзүм кесибинин жогору техникалуу жөндөм ишмерлерин жетиштүрүнү бачымдатуу максат кылынган. Токсун оодандык баш жумушчулар уюшмасы партия группасынын мүчөсү, орун басары төрагасы Маржангүл Ахмет мындай деди. Биздин бул жолу алгачкы жарышты өткөрүбүз. Техникада такшалган кесиптик чеберлерди тандоо болуп эле калбай, ансайын маңыздуусу бир жолдо эле айыл чарба техникасын жайылтуу сабагын жандандыруу, нак майданда иштөө жана адистердин баасы аркылуу биз илимий буто өлчөм менен жашыл алдын арып тизгиндөө түшүнүгүн дыйкан түтүндөргө жеткиздик.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт, абанын температурасы 4-тен 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан аз мөлчөрдө жайт, абанын температурасы 1-тен 10 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жайт. Абанын температурасы 3-13 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат.

урматтуу замандаштар, элди кырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди кырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, жымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Бакен.

ардактуу кагармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүң бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Ару сүйү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү каармандар, уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышыңыздар. Курула шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бортала областындагы керкана Шинжаң боюнча Шиангаңды тоңдурулган жаңы үй эти менен камдай турган алгачкы жол катын алды. Автоном районубузда күзгү буудай эгүү жалпы эткей кулаш жайдырылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына кулак түшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, алтын күз мезгилинде Куурла шаарынан ал мурту жылда бир жолу келүүчү мол түшүм алып базарга салуу мезгилин утурлап алды. Өзгөчө суу, топурак, нур, жылуулук байлыгы жана өзгөчө мөмөлүү бак сапатына сүйүнүп, Куурла шаары бүт сени менен ал мурт кесибине үйрүлүп, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ичке иш кошуп иштөө, бүт районун сатуу бир толкулашкан кемтиксиз кесип жанжырын курду. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Куурла шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алды менен өндүрүү сатууну төп чиркештирип, жакшы алмуртту бүт мамлекеттен соңгу учуна чейин тикелей жеткиргендиги жөнүндө угуңуздар.

Жақында 2026 жылдық Курлы Алмұртын өндірісі адауны чиркештіру жиыны Темүнгөн көрік райында өткөрүлдү. Ар кастерлердеги соодагерлер, багбандар, көмөктөштүк кооперативдери жана керкана өкүлдөрү бир жерге чогулуп, келишимге кол коюп, талкуулашып, Алмұртты ооз тийип көрүп жана баалап, буйрутмаларды чиркештирди. Бул жолку кыймылда 5 чоң түргө бөлүп өндүрүп сатуу келишимине кол коюу чогулаштырылды. 263 300 тонна алмурт сатуу максатына келишип, келишим суммасы 1 миллиард 129 миллион 700 миң юанга жетти. Ар жылы алмурт базарга салынган мезгилде Курла шаары кесиптешкен өндүрүш сатууну чиркештирүү үчүн дайымды улаштырып куруп, бүт мамлекеттеги сатып алуу соодагерлери, кесиптик аппараттар жана эгүүчүлүк тежерат негизги толкусун жыйнап, төптөшкөн соода чиркештирүүнү кулаштырып, өндүрүүчү жер менен соңгу уч базарынын оборот бөгөтүн бузуп салды. Бир талай кыймылдардын формасы мол, мазмуну көп түрдүү болуп, алмурт маданиятын көргөзмө кылуу, даңктуу маркет тааныштыруу, түшүмдөрдү баалап бектүү, асылдарын баалап сыйлоо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуу сыяктуу өзгөчө алкалар аркылуу Курла алмуртунун миң жылдык эгинчилик негизи, жогору сапаттуу артыкчылыгы жана өндүрүү районунун көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өнүгү чыныгы күчүн ар жактуулоо жайылтып, кесиптин таанылуу даражасы жана базардын өзөктүү таасир күчү үзгүлтүксүз жогорулатылды. Жакында Синжаң Оннун Хынхуй айыл чарбачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Гуаңсин толкунданып мындай деди. Мурда алмурт сатууда бүткүлдөй арачы соодагерлердин эшик алдына келип сатып алуусуна таянат элек. Баасы ыкшоо, сатуу жолдору туруктуу болбогондуктан кирешебиз кепилетке ээ болбойт эле. Азыр өкмөт өрүш даярдап, коомдогуларды ыгына көндүрүп алды. Биз чоң типтеги соода сарайы, таанда базарлар, алдыңкы орундагы электрондук соода өрүштөрү менен тикелей чиркешип, бетме бет сүйлөшүп, кызматташып, жакшы алмуртту акыры жакшы баада сата ала турган болдук. Бышып жетилген кемтиксиз өндүрүп сатууну чиркештирүү системасы Курла алмуртуна жыл сайын көп суммалуу туруктуу буйрутма талоонун бекитүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Мына ошондой эле көптөгөн кесип менен алектенүүчүлөрдү кесиптин узун мезгилдүү өнүгүүсүнө карата ишенимге толтурду. Зор мөлчөрдөгү заказтын жүзөлөшүүсү өндүрүш районундагы жаңы жемиштердин сыртка ташылуудай кызуу толкунуна улануу түрткү болду. Чордонду базарга салуу мезгилине киргенден кийин Курла шаарындагы ар кайсы айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштей турган чоң керканалар өлчөмдөштүрүп бөлүү, ороп салуу, зат таратуу кызматын жалпы бетке баштап өлчөмдөштүрүп бир жактылуу кылынгандан кийинки жогору сапаттуу алмурттарды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине үзгүлтүксүз жеткирип, Пандонлай, Дунфаң Жэншэн, Дарунфа сыяктуу мамлекет ичиндеги алдыңкы орунда туруучу парча сатуу керканалары жана электрондук соода өрүштөрүн туруктуу камдап, жакшы алмурттарды алмурт шагынан тамак үстөлүнө тикелей жеткирүүнү иш жүзүнө ашырды. Чын Гуаңсиндин тааныштыруусунча, алмурт базарга салынган мезгилде жергиликтегилер төркүмгө бөлүнүп, жаңы жемиштердин жогору өнүмдүү сыртка ташылоосун кулаштырган. Бүт барыштан муздак желелүү ташымалдоо аркылуу алмурттун жаңы даамы жана табигый жемиш жытын эң зор даражада сактап калып, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөргө чыныгы Курла алмуртун татып көрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылган.

Ардактуу ормандар эми көпчүлүккө катуу сынактардан өткөн сапаты менен бекемделген курлал мурт кесибинин негизи жөнүндө сүйлөп беребиз. Курла шаардан абатайлы агарык кыштагындагы өлчөмдөшкөн ал мурт багында дыйкандар мол түшүм мезгилин бекем кармап, үзүү жумушун тартиптүү кулаш айдырып жатты. Эгинчилик төтөнү Аблет Телебалдынын 30 сетими ал мурт багында илмийлешкен өлчөмдөшкөн атыз башкарып коргоо үлгүсү колдонулган болуп, өндүрүлгөн жемиштердин көрүнүшү, таттуулук даражасы, түсү жыл сайын туруктуу жогорулады. Аблет мындай деди: жазда шактарын бутап, формага келтирип, жасанды жол менен кошумча чаңдаштырып, өсүү мезгилинде төп сугарып, жер семирткич чачып, дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндедик. Бүт барышта айыл чарба техниктери жетекчилик кылды. Биз биргелки өлчөмдүү ийнечке башкарып коргоону катаңдаштыргандыктан быйыл алмурттун жалпы сапаты мурдагы жылдарга салыштырганда абдан жакшы болду. Курла алмуртунун туруктуу заказга кең базарга ээ болуусундагы себеп анын катуу сынактардан өткөн сапатынын болгондугунда. Кезекте Курла шаарынын алмурт өстүрүү аянты 402 000 могу, божомолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тоннага жетип, өзөктүү өстүрүү району бүт шаардагы 58 акимчилик кыштакта каттады. Жергиликтегилер баштан акыр экологиялык өстүрүү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды жол менен кошумча чаңдаштыруу, курт кумурскалар зыянынын биргелик алдын алып тизгиндөө, суугаруу менен жер семирткич чачууну биргеликтештирип, суу үнөмдөп суугаруу сыяктуу озот эгинчилик техникасын өзгөлтүксүз жалпылаштырды. Айыл чарба техниктери бөлөктөр боюнча көтөрөк алып, атыздарга терең чөгүп, өстүрүү техникасы боюнча тарбиялоону дайымды кулаштырып, дыйкандардын суроосуна бир бирден жооп берип, өстүрүүдөгү кыйын маселелерди бир жактылуу кылып, иничкелештирилген башкарып коргоону алмурттун бүт өсүү мезгилине сиңдирди. Жергилик өзгөчө сортту коргоо негизинде Курла шаары алмуртунун сорт курулмасын өзгөлтүксүз жогорулатып, Юлуу Сяң алмурту, Синни 7-нч номер сыяктуу жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип, түшүм системасын молуктурду. Ошону менен бирге акыл жөндөмдү айрып тандоо жабдуулардагы иш кошуп иштөө заводуна кирип, көрүп сезип өлчөө, CT зыянсыз текшерүү аркылуу алмурттун сырткы көрүнүшү, таттуулук даражасы, ичи көгөрүү маселеси даражага айрып тандоону автоматтык таскап текшерип, сапат өткөлүн сактоо, атызда өстүрүүдөн заводко чыгарууга чейинки бүт жынжырлуу сапат башкарып тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырып, бузулган сапаты начар жемиштердин базарга кирүүсүнүн катаң тизгиндеп алдын алды. Байноголун обласы Курла алмурту коомунун башчысы Лю Пейбинг тааныштырып мындай деди: 2026 жылы Курла алмуртунун даңктуу марке наркы 17 242 000 000 юанга жетти. Кийинки арымда коомубуз бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө, бүт өлкөмдөшкөн даңктуу маркени жалпылаштырууну өзгөлтүксүз бекем кармап, базар керектөөсүнө, кыймыл абалына жетишип басып, өндүрүш районунун экологиялык артыкчылыгы, эгинчилик артыкчылыгын базар басеки артыкчылыгына айландырып, Курла алмурту мамлекет даражалуу өзгөчө айыл чарба түшүмүнүн алтын каттуу өрнөгүн өзгөлтүксүз жаркытат. Курла шаары өзгөчө алмурт байлыгына сөйүнүп, чынжырды уланды узартып, толуктап күчөтүп, кесип пайдасын байлоо механизмин кемелдендирди. Кезекте жергиликтеги алмуртка ичке иш кошуп иштей турган 7 керкана, алмурт ширеси, алмурт кагы, алмурт арагы сыяктуу көп түрдүү ичке иш кошуп иштелген түшүмдөрдү жеңиштүү изилдеп ачып, барган сайын көптөгөн соодагерлерди эликтирип, дыйкандардын кирешесин аштыруу, кесип өнүмүн ашыруусуна мыкты тирөөч менен камдады. Интернетте сатуу жолдорун уландуу кеңиртип, даражасын жогорулатты. Барган сайын көптөгөн дыйкандар түз баян өрүшүнө сөөнүп, булут терминалында зат тааныштырып сатуу жаңы үлгүсүн ачып, алмурт бактын чыныгы көрүнүшүн чөкмөн кайында түз баян көрсөтүү, түшүм кайнарын сүрүштүрүп түшүндүрүү ыкмасы аркылуу Курла алмуртун бүт мамлекетке бет алдырып, мамлекет тарбызасынан чыгарды. Кезекте Курла алмурту бүт мамлекеттеги 98 алдыңкы кампа, 295 шаардын дүкөндө сатуу торт үйүнө жана 34 мамлекет жана райондо каптаган тышкы соода экспорт жолуна сөөнүп, мамлекет ичи жана эл аралык кош базарды тең арымда кеңиртип, кош линия жолунда тең арымда күчөөнү жеңиштүү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жогорку Кеңеш Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлык

Жакында Синжаң Тянлай Чаңы азык түлүк чектүү жооптуулук шектиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Шаңгаңды кандай турган муздатылган жаңы эт өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуш бул толумдуулукка ээ болгон кирхана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы этинен Шаңгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Шаңгаңдын чийки жаңы азык түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Шаңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Чаңы азык түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Шаңгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кылаш жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керхананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Чаңы азык түлүк чектүү жооптуулук чектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Шаңгаңды камдоо моюнду күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Шаңгаңды камдоо өлчөмүн астайдыл изилдеп окуп, кайра-кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдына өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Шаңгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизимге алдыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч коштун. Бортал областы өзгөчө малчылык бакмачылык артыкчылыгына таянып, союшуу кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Шаңгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Бортал областынын союшуу кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч коштун.

Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Абдынын районубузда каргыс жерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акылы директүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушунда ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайкаштыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буурдала шаарынын Аралты кой малчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып сугаттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 835 мо жерге күзгү буудай айдадым. Айыл чарба техника адистери атызга келип, техника жагынан жетекчилик кылгандыктан биз дагы катыржан болдук. Санжы обласы Байноолун обласындагы айыл чарбага катыштуу тармактар шай кесип иштеп, буудайды ичкелеп айдоо, топуракты өлчөп, рецептүү жер семирткич берүү, шорлуу жерлерди жакшылоо сыяктуу озоо техникаларды жайылтып, дыйкандарды айдоо сапатын жогорулатууга жетектеп, айдоо өздүк наркын төмөндөттү. Кошут ооданы 28 000 мо жерге күзгү буудай айдоону пландаган. Азыр бүт оодан боюнча күзгү буудай айдоо акырлашуу баскычына кирди. Аксуу аймагында күзгү буудай айдоо жалпы беткей кулаш жайдырылып, ар кайсы оодан шаарлар жогору өлчөмдүү атызга аштык айдоо салыштырмасын ашырып, курду кыскартып, түбүн көбөйтүү, көп кайнарлуу кириштирип айдоо, ичкелеп айдоо сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып, айыл чарба техникаларынын атыз баштарына терең чөгүп, ээрчип жетекчилик кылууга уюмдады. Онунчу айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрүлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ооданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кең тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Виңтуан мамлекет аражалуу союзу уюп зел өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азыркы чейин Виңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык Иштак министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Виңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пахта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет аражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союзуу абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-ши Көк Дала шаары, 5-ши Шуанхэ шаары, 6-ши Вужачу шаары, 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байян шаары сыяктуу түйүндөр айындарды өз ичине алып, Виңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ууданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен нак майданда тайла формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарба дашөөсү, Шиханза дашөөсү автоном райондук айыл чарба айылык иштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарым дашөөсү сыяктуу орундарда кадистер 450 мо жердеги пахтаны нак майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503,28 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449,36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53,92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толы шаарчасы Илишан экин кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт уудандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120,64 килограмм аштан. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу Абдунум райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы, пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10,000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1,000,000 модон ашты.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнө алуу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөмүнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар абынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жаныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Жаныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Делдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунускызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 14-нчү күнү чаршемби, дыйкандар календары боюнча 9-нчу айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 140-нчы кезектүү жүнгө импорт-экспорт торлор жармакесине куттуктоогат жиберди.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Соо жүнгө курууну бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет кылып, артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктер толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, элди ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз.
0: Личан 140-нчы кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакесинин ачылуу аземине катышты. Ары негизги максат лекциясын сүйлөдү.
1: Чолочи 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрүнүн достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив көрүштү.
0: Дин Шөйшан, Чинхуа Дашөөсү экономика башкаруу шөйөнү акылчылар комитетинин мүчө

0: өкүлдөрү менен көрүштү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалуу аттуу желел иш кабарда бүгүн Юннандын нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 3 мезгилде мамлекетибиз товар соодасынын импорт-экспорту окшош мезгилдегиден 18.8% арткан.
1: Орусия тынчылык кыймыл менен алып урушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10 айдын 14-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь 140-чы кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жарманкеси Гуанчжоу жарманкесине куттуктоо кат жөнөттү. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Гуанчжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгө менен чет элдин соода карым катоосун илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарып, жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүн кеңейтүү, ачып жиберүү түбүндөгү дүйнө экономикасынын уруну түртмөктөөдөгү өнүмдүү өрүшкө айланды. Жаңы кырдаалда жүнгө дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, көп тараптуу соода түзүлмөсүн чоң коргоп, жер шары чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздап, эл аралык экономика соодаларын өзара нарт жеткирүү кызматташтык теребелин кеңейтип, жалпылай нарттуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну илгери сүрүп, дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө сызыл жаңы кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. 140-чы кезектүү Гуанчжоу жарманкеси ошол күнү Гуандун өлкөсү Гуанчжоу шаарында ачылды. Жарманкени соода иштер министрлиги жана Гуандун өлкөлүк эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
1: Бүгүн станциябыз дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө уландуу жаңы кыймылдаткыч күч кошуу аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Арадан 10 жыл өтүп, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйнарышы дабыр жолу ачылды. Баш шуучу Ши Цзиньпинь мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйнарышына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп, жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгү жолунда термелбей бекем жүрүп, 15-5 жыл мезгилинде соо жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бышыктады. Баш шуучунун зарыл сөздөрү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти: тереңдей үйрөнүп, өздөштүрүп, соо жүнгө курууну бир зарыл стратегиялык миндет кылып, артыкчылыктарды көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемдиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сызыл күч жумшап, узакка натыйжа жаратып, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. 15-5 жыл мезгили 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуунун ишарын ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Баш шуучу Ши Цзиньпинь мындай бышыктады: биз куруп чыгуучу соо жүнгө тең салмактуу, жалпылай нарттуу, асыл сапаттуу, жогору өнүмдүү соо жүнгө, күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып тизгиндөө жөндөмү, дарылоо тейлөө жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу төрөө жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылыш жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болушу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти: баш шуучу Ши Цзиньпиньдин зарыл сөзү партиянын саламаттык сактоо ден соолук иштердин өнүгү мыйзамдуулугуна болгон таарымын бүтүндөй жаңы бийиктикке көтөрүп, соо жүнгө курушуна багыт айкындап, зарыл түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Баш шуучу Ши Цзиньпиньдин зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы саламаттык сактоо ден соолук иштеринин багыттуу, түпкүлүктүү, жалпы кырдаал мүнөздүү бир катар олуттуу маселелерине тереңдей жооп берди. Системалуу орундаштыруу жасабыла албай, дагы анык болгон 6 чоң өзөктүү жөндөм өлчөм аркылуу текши, жалпылай нарттуу, сапаттуу, жогору өнүмдүү соо жүнгөрүн конкрет көрүнүшүн бекитип, баштан акыры элди баарынан жогору орунга коюу терең сезимин ширетип, жүнгөчө саламаттык сактоо жана соо өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүүнү идеялык жетектөө жана аракет жалпы программасы менен камдады. Жаңы доордо мамлекетибиз саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, жан жактуу илгерилөөнү ишке ашырды. Мында түпкүрүнөн баш шуучу Ши Цзиньпиньдин жол баштап рол кармоосунан, Ши Цзиньпинь жаңы доор жүнгөчө социалист медиасынын элими жетектөөсүнөн болду. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, элдин ден соолугун жан жактылуу толук мезгилдүү сактайбыз. Баш шуучу Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаалдуу негиздүү ролу бар. Ден соолук иштеринин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюу керек. Баш шуучу Ши Цзиньпинь мындай бышыктады: алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттыкты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү башка кызматтарды ичке бекем кармап, жалпы эл ден соолук негизин чыңдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти: ден соолук иштеринин алдын нактылуу жүзөлөштүрүп, алдын алууну башынан аягына чейин ширетип, эл журчулуктун өмүр ден соолугун жан жактылуу айымды коргоо керек. Баш шуучу Ши Цзиньпинь ден соолук иштеринин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюп, эл ден соолугуна кепилет кылууну сөзсүз арга саясаттарга жылыштыруу керектигин көрсөттү. Бул абдан алтын көрөгөндүк мүнөздүү түзүм орундаштыруусу. Ал ден соолуктун эми тек гана саламаттык сактоо ден соолук тармактарынын иши эле болуп калбастан, экономика коом өнүгүүсүнүн аргы иш тараптарына жылыштырууну биргелке жоспорлой турган ар бир чара белгилөөлөрдүн баардыгында артык бир эсептелүүчү ден соолук эсеп экенин билдирип турат. Башуучу алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнөмдүү ден соолук ыкымы деп айкын көрсөттү. Бул олуттуу өкүм кылуу бийиктен алыска көз салган стратегиялык ой толгой экенин толук айкенелдеди. Бизден тек гана ору көрүлгөндөн кийинки куткарып тарылуу үйрөлүүлө калбай, алдыга карай узартып, бүткүл адамдар тобу бүткүл өмүр мезгилиндеги ден соолук опурталына алтын келгишүүгө назар салып, саламатта сактоо ден соолук кызматын түртмөктөдү, ору дарылоону борбор кылуудан элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Башуучу Ши Цзиньпин артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде биз негизги атмар теле жөндөмү алсыз, оор, чоң өнөкөт ооруга чалдыккандардын жүгү бирчема оор, сапаттуу дарылоо байлыктарынын район чөлкөмүнө таралуусу тегиз болбосо сыяктуу кемтик алсыз алкаларга тикебеттенип, жочулуктун бүт өмүр мезгилиндеги ден соолук муктажына үйрүлүп, алдын алуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бүт чынжырын шыдылаштырып, байлыктардын жайгашуусун жакшылап, дарылануу туюмун жакшылайбыз. Биз өнөкөт ооруларды бүтүн кулаштырган оору мүнөздөп бөлүмүн куруп, оору мүнөздөп дарылоо мөөнөт менен текшерилүү, ден соолукка алдын келгишүүнү бириктирип, өнөкөт ооруларды башкаруу өткөлүн алдыга жылдырып, аралдагы өнөкөт ооруга чалдыккан жолчулуктун аралдан чыкпай эле жалгаштуу оңтойлуу теледөн баарлануусуна өбөлгө түзөбүз. Биз негизги катмарда уланды терең тамырлап, дарылануу алдын алууну жүрүштүрүүнү жакшы деп, жолчулуктун ден соолугун жакшы коргоочулардан болобуз. Башчы Ши Цзиньпин дарылоо теле деңгээлин жалпыэтке жогорулатуу соо жүнгө куруп чыгуунун зарыл милдети, дарылоо саламаттык сактоонун негиз күчөтүү курушун терең жолго коюп, дарылоо саламаттык сактоо аппаратын функция макамы жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп дарылоону илгери сүрүп, жолчулуктун жакын жерде оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы көрсөтө алуусуна өбөлгө түзүү керек деп көрсөткөн. Көпчүлүк саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин таалуу түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп, эл жолчулуктун чукул кыйын камсынган күткөн иштерин көрүнтү жакшы кармап, соо жүнгө курулушунун табылгалары менен сансыздаган түтүндөргө нарп жеткиребиз деп билдиришти. Башуучу Ши Цзиньпин сөзүндө жалпыга нарттуулукту жетекчи багыт кылып, өкмөт докторканалардын сылатын тереңдетүүнү бышыктады. Мен чоң түптеги өкмөт докторканаларынын тек чоң имараты, чоң жабдуусу, чоң операциялары бар болууга албай, ден соолук олуттуу табыштоосун аркалаган чоң жоопкерчилиги бар болуу керектигин терең сезиндим. Биздин умтулганыбыз операция мөлчөрүнүн канчалык көбөйгөнүндө эмес, карапайым калык наз ооруп, кечигип ооруп, докторканада аз жатуусуна өбөлгө түзүүдө. Биздин карай турганыбыз доктуркананын өнүгүү натыйжа тизмеси эле эмес, жолчулуктун ден соолук тизмеси. Негизги катмар балдар бөлүмүнүн теле жөндөмүнүн алсыздыгы балдар ден соолук иштеринин өнүгүүсүн чектигин алгылыктуу бөгөт. Биз мамлекеттик балдар медицина борбордун баш болуп жетектери ролун уланды көрсөтүп, негизги катмардын демедик ооруларды кабылдай алуусу, балдар докторканасынын күмөндүү кыйын ооруларды дарылай алуусуна өлгө түзүп, жумуш бөлүштүрүү сайкын жүргүзүлүү өрүмү жогору балдар бөлүмү даражага бөлүп, оору мүнөздөп дарылоо калыбын калыпташтырабыз.
1: Башчы Ши Цзиньпин дарылануу туюмун жакшылоо керектигин орто койду. Биз чыгарган картаңдардын дарылануусуна жардам берип, оор мүнөздөдү коштоп жүрүү тейлөөсү картаң ноокастардын дарылануусунда кыйын түйүнүн таканчыктап, картаңдардын номералуу текшеринүү оор мүнөздөдү толук барышына жардам берет. Картаңдардын оор көрсөтүүсүндөгү чукул кыйын камсанган күткөн маселелерине өрүлүп, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсү чыныгы иштелди. Мага эң терең таасир калтырганы башчы Ши Цзиньпиндин ден соолук башкаруу толук чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек деп көрсөткөнү болду. Хайнандагы ала оорусунун алдын алып дарылоо биринчи линиясында 31 жыл иштеген негиз катмар бапкескер катары толук чынжырдуу тейлөө ноокастар эң муктаж болгон ден соолук коргоо экенин чыныгы сезип жеттим. Ала оорусунун алдын алып дарылоо жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө гана болбостон, кемтик майыптарды айыктыруу, узун мезгил бапестеп, психикалык жактан жетектөөнү ансайын жакшы иштеп, ноокастардын оорагын коргоо эсептелет. Шинжанга жардам берүүчү дарылоо отрядынын бир мүчөсү катары журчулуктун жакын жерде оңтойлуу оор көрсөтүү дарылануу муктажынын ошончо чукул экенин терең сездим. Кудум башчы Ши Цзиньпин бышыктагандай, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматчылар кошунун жаратуу бул чек ара негиз катмары эң эле муктаж кылганы. Элди баарынан жогору орунга коюун бекем сактап, кесиптик артыкчылыгымды көрсөтүп, алмаштыруу жетектеп үйрөтүү, кошун курулуш сыяктуу кызматтар чымырканып жакшы деп, алып кете албас дарылоо отрядын жаратып, арлоо журчулугунун ден соолугун коргойм. Гоуян Сонлиси Ли Чан 14-нчү күнү Гуанжоудо 140-нчы кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жарманкесинин ачылуу аземине катыштары негиз максатта лекция сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөндүгүнүн 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин атайы куттуктоо кат жөнөтүп, Гуанжоу жарманкеси колго келтирген натыйжалар толук турактандырып, жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка карап ачып жиберүүнү кеңиртүүдөгү бекем кайратын такыды. Күн сайын ачып жиберилген сызыл жаңылык жараткан, ишенчке маани берип убадасында турган жүнгө дүйнөгө жаңы кезмет жаратып, жаңы кубат камдап аныктык кошот. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Гуанжоу жарманкеси эл аралык кырдаалдын кубулуп өзгөргөн сынагын башынан кечирип, жаңы жашоо күчүн токтоосу ургутту. Биринчиси, базар жалгоо таймашуу шайман эмес, тескерисинче артуу мөлчөрүн жараткан өнүмдүү иш чара. Жүнгө мамлекет ичи базар менен эл аралык базардын токтоосу чуурлушуусун, чогуу өсүп жетилүүсүн түртмөктөгө күч салып, ачып жиберүү тигиндеги дүйнө экономикасын курду. Экинчиси, эл аралык соода эсеп бетиндеги санарбы эмес, тескерисинче бакытты илгери сүрүүдөгү өз белги тандуу. Жүнгө ашаан даражалуу сатуучу чыгуучу жана ашан даражалуу сатып алуучу катары ар кайсы тараптарга сайын көп коңшуларга нарп жеткирүү таасир жана коңшуларды байытуу таасирин алып келди. Үчүнчүсү, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүү жалаң багыттуу жол коюу эмес, тескерисинче өз ара жөндөм ыйгарып, бири бирин жетишкендикке жеткирүү. Ли Чаң мыналарды бышыктады. Жүнгө жогору сапаттуу өнүгүн сызыл төрт мектеп жогору деңгээлдеги ачып жиберүүн кеңиртип, ан сайын көп базар мөртүн ортоктошуп, ан сайын көп өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, эл аралык соода экономика тартыбын чечкен коргоп, дүйнө экономикасын ан сайын көп кыймылдаткыч күч кошот. Дүйнөлүк соода уюмунун башчы аткаруучусу Эвела видео сөзүндө мындай билдирди. Жүнгө өнүгүүсү зор жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнөнү оңой колго келбей турган мөрт менен камдады. Ар кайсы жактардын ачып жиберилген эреже негизинде жер шаар соода системасын орток куруусун үмүт кылам. 90го жакын мамлекет жана райондон келген 700ден ашуун ар сала өкүл ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземинен кийин Ли Чаң Гуанчжоу жарманкесинин керканалар сарайын кыдырып көрдү. Хуан Куньмин, У Жинлонг жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Коян сунуси Ли Чаң 14-нчү күнү Гуанчжоудо Гуанчжоу жарманкесинин 70 жылдыгы маек жыйнашына катышты. Жыйнашка катышкан четелдик сатып алуу соодагерлер жана жарманкеге катышкан керкана өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чаң мындай деп билдирди. Гуанчжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүнгөнүн ачып жиберүүсү жана өнүгүүсүнө эрчип уланды өсүп жетилип зоройду. Жүнгөнүн сыртка ачып жиберүүсүндөгү жаркын дайымбийлик айланууда калбай, дүйнөнүн жүнгөнүн байкоосундагы зарыл терезиге айланды. Жүнгө четел экономика соода кызматташуусунун байламтасына айланууда калбай, түшүнүшүүнү достук илгери сүрүүдөгү көпүрөгө айланды. Ли Чаң мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Гуанчжоу жарманкесине катышкан ар кайсы мамлекет керканалардын карым каттоо кесиби ан сайын көп түрдүүлөшүп, соода өнөктөшүнөн жаңы сыраттуу өнөктөшү, каржы салуу өнөктөшү сыяктуу жан жактуу кызматташтык өнөктөшүнө карай арым сайын даражасын жогорулатып, керканалардын Гуанчжоу жарманкеси өрүштөн бирдемди жакшы пайдаланып, жүнгөнүн өнүгү мөрттөрүн ан сайын жакшы ийгерүүсүнө жардам бере алды. Жүнгө ачып жиберип, жаңы сыраттуу экологиясын уланды кеңиртип, тышкы соодагерлердин каржы салуу чөйрөсүн жакшыртып, замандашкан чарба системасын бачым курат. Ар кайсы мамлекет керканаларынын жүнгө ан сайын көп каржы салып, жүнгө базарына терең тамырлоосун тосуп алабыз. Жүнгө чет эл керканалары жер шаары камдоо муктаждыгын жалгоону тилгер жылыштатып, эл аранын жаңы сыраттуу кызматташтыгын жетектеп, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жетүү аңгемесин жакшы айтуусун үмүт кылабыз. 70 жылдык жаңы башталмада туруп, Гуанчжоу жарманкесинен турган бул алтын көрүнөктү ан сайын жаркытып, акыл директүү Гуанчжоу жарманкесин жаратып, дүйнө экономика соода кызматташтыгына ан сайын зор күч кошуубуз керек. 30 канча мамлекет жана райондон келген 70 соода өнөржө саласынын ишмерлери маекке катышты. Керкана өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдирди. 70 жылдан бери ар кайсы мамлекет керканалары Гуанчжоу жарманкеси менен чогуу өсүп жетилди. Учурда жүнгө жасоочулугунун атаандашы күчү күн сайын күчөдү. Жүнгөнүн өнүгү болочугуна толук ишенич байлады. Жүнгө менен бекем сапарлаштардан болуп, жаңылык жаратуудан ортак баарланып, өсүп жетилүүнү чогуу илгери сүрүп, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүүнү каалайбыз. Маек жыйнашынан мурда Ли Чаң Гуанчжоу жарманкеси менен дүйнөнүн 70 жылын изги темалуу көргөзмө менен аралап, эски Гуанчжоу жарманкеси өкүлдөрүнө эстелик белгисин, күбөлүгүн ыйгарды, ары чогуу сүрөткө түштү. Хуан Куньмин жолунун жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжао Лэжи 14-нчү күн Бейжинде 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрү достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив жолугушту. Чжао Лэжи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпинь адамзат тагдырлаш ортоок толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койду. Мындагы максаты ого бетер кооз дүйнө куруун түртмөктү. Жүнгө мамлекеттик эл курултай ар кайсы мамлекет парламенти менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесин ортоок түзөлүштүрүп, чыныгы көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, нактуу кызматташууну закон кепилдиги менен камдап, элдин өз ара түшүнүү, өз ара жакын болуусун илгер сүрүүн каалайт. Чжао Лэжи дагы жүнгөнүн 15-нчи 5 жылдык жоспор программасына байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ар кайсы мамлекеттердин закон чыгаруу аппараттары сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүп, ортоок таанымдарды кеңир чогултуп, өз мамлекетибиздин экономика коомунун сызыл өнүгүүсүнө жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугу гүлдөнүүсүнө дилгер салымдарды кошсок.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урматсыз зунеси Дин Шуэшаң 13-нчү күнү Бейжинде Чинхуа Дашу экономика башкаруучу уюму акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү. Дин Шуэшаң жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жана жөнгө салууну түйүндү мечиктеп, ар кайсы мүчөлөр менен пикир алмаштырып мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм жаңгыр айлампадагы техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүшүндөгү алгылыктуу күч. Болочок жаратуучу бул техниканы жакшы өнүктүрүп, жакшы колдонуп, жакшы жөнгө салып, бүт адамзат үчүн ан сайын жакшы бакыт жаратуу керек. Көпчүлүктүн дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму курулушун дилгер колдоп жана катышуусун тосуп алабыз. Акылчылар комитети курулган 26 жылдан бери жүнгө чет эл сүйлөшүү алмаштыруу кызматташтыгынын зарыл өрүшүнө айланды. Ар кайсы мүчөлөрдүн жүнгөнүн агартуу иштери жана экономика өнүгүүсүнө ан сайын көп саламдарды кошуусун үмүт кылабыз. Акылчылар комитетинин төрагасы көк катарлуулар жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм сыяктуу саладагы өнүгү жетишкендиктерин алкыштап, уланды жүнгөдө иштеп кызматташууну кеңиртип, көпүрө байламталык ролун ан сайын жакшы көрсөтүүнү каалай турганын билдиришти.
1: Юннан Кызыл армия узун сапарынын зарыл өтүүчү жолу. Кызыл армия узун сапары Юнлинг жергесинде көңтөрүш учкундарын чачкан. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Юннандагы арлуу туулган кыздары кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мурастык кылып көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштыруунун Юннан баракчасын күрөшүп жазды. 1935-жылдан 1936-жылгача Борбор Кызыл армиясы, 2-нчи Кызыл армия, 6-нчи Кызыл армия тууну алдартуу болуп Юннанда 33 оодан да айланып согушуп, Чиншажаң дайрасынан чевердик менен өтүп, нече 100 миң душман аскерин курчап кубалап тосуусунан кутулуп, стратегиялык которуунун чечүүчү жеңишин ишке ашырды. Күнминг шаары Лучуан Езу Мяузу автоном ооданы Жаопинг өтмөгү Борбордук Кызыл армиянын Чиншажаң дайрасынан чеберчилик менен өтүүсүндөгү чечүүчү өтмөк. Жергиликтеги 37 жүк кеме кызматчы өлүмгө карабай, Кызыл армиянын дайрадан өтүүсүнө жардамдашкан тарых түбөлүк унутулгус кызыл эстемеге айланды. Мурдагы Чиншажаңдын кооптуу жери бийик капчыгайдагы тыныч көлгө айланып, эки жээктеги Сычуан Юннан элине бакыт жаратууда. Жаопинг өтмөгү жана дайранын боюндагы эски бурандынын айланасында 2020-жылы курулуп өндүрүшкө киришкен Будоңду суу электр станциясы бүгүнкү күндө ар жылы 34 миллиондон ашуун шаар айыл тургундарынын турмуштук электр муктажын канааттандырат. Батыштын электрин чыгышка жеткирүүнүн белди курулушу катары Будоңду суу электр станциясы жана төмөнкү агындагы Байхатан сыяктуу суу электр станциясы 1008 километрди алкыган дүйнөдөгү эң чоң таза энергия коридорун калыптандырды.
0: Ар бир урпактын өздөрүнүн узун сапары, ар бир урпактын өздөрүнүн көтөрүмдүүлүгү бар. Будоңду суу электр станциясын куруу, жүргүзүү, башкаруудагы жандуу иштөөн өткөрүү барышында өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, жүргүзүп оңдоо өзөктүү жөндөмү сызыл жогорулатып, электр станциясынын унурсал өнүмүн толук көрсөтүп, элге ал сайын жакшы бакыт жаратабыз.
1: 15-5 жыл мезгилинде Юннан бөксө өзгөчө айыл чарбачылыгы, маданья саякат сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларды бекемдеп жогорулатып, жашыл фосфор химия өнөр жай мамлекеттик алдыңкы даражалуу жасоочулук чарба тобун жаратууга чымырканып, биологиялык таар сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүп, эсептеп күчүн чет элге чыгаруун жайгаштырды. Ошону менен катар мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу үлгү көрсөтүү району, экология маданийлик курулуш баштоогу, Түштүк Азия чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү борбор курулушунда чечүүчү өздө илгерлөөлөрдү колго келтирүүсүн жылыштатат.
0: Юннан кызыл маданет көрөнгөсүн өнүгү күрөшүп илгерлөө күчүн айландырып, бүтөлкөдөгү арлуут кадр жучулугун айлык штакты гүлдөндүрүү, экологияны коргоо, чек ара райондорун жөнгө салуу сыяктуу жаңы доор узун сапар жолунда бекем ишенимди сактап, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыкты жеңүүгө батымдуу болуп, чыныгыштуу, чыныгы натыйжалар аркылуу узун сапар рухуна эң жакшы мурас кылууну чечмелеп, Юннан өнүгү жаңы кырдаан чымырканып жаратат.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI алдыңкы окшош мезгилдегиден 0.19% артып, 9-нчу айда окшош мезгилдегиден 0.19% артып, артуусу өткөн айдагыдан 0.11% жогорулаган. Түрлөргө бөлүп караганда 9-нчу айда жашаган жашылча, жашаган өмөчөмө базарында камдоо жетерлүү болгон. Энергия баасы эл аралык жермай баасынын сызыл жогору орунду жүргүзүлүү таасирине учурап, артуусу кеңирген. Картайганда күтүнүү сыяктуу турмуштук тейлөө муктажы туруктук адамды артуунун жетектөөсүндө тейлөө баасы былтыркыга салыштырмалуу секин жогорулаган. Окшош мезгилдегиден 0.18% арткан. Өндүрүш өлкөмүнөн караганда быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүч PPI окшош мезгилдегиден 2.13% артып, 9-нчу айда окшош мезгилдегиден 5% артып, уда 7 ай жогорулоо турпатын сактаган. Жасанды акыл жөнөм сыяктуу өлкөмдөр бачым өнүгүп, базар атаандашуу тартып уландуу жакшыланып, электр механика сыяктуу төмөнкү агын соочулугу баасынын уландуу жакшылануусун түртмөктөдү.
0: Коян маалымат ишканасы бүгүн түштө мурда маалымат жарыялоо жыйнашты өткөрүп, таможня баш идарасы быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекеттин тышкы соодасынын импорту экспорту тез артып, сапат мөлчөрүнүн тең жогорулаганын тааныштырды. Таможня статистикасына караганда быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекетибиздин товар соода импорт экспорту 39,940,000,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 18.8% арткан. Мындай экспорт 23,200,000,000,000, 16.4% арткан. Импорт 16,740,000,000,000, 22.3% арткан. Айлык абалынан караганда уландуу алты ай эки орунду сан боюнча артууну сактап, 9-нчу айдагы импорт экспорт 5,160,000,000,000 болуп, туңуш жолу 5,000,000,000 бөсүп 27.5% арткан. Алдыңкы 3 мезгилде экспорт кубаттуулугу уландуу жаңыга жакшыга бет алды. Жаптуу жасоочулугунун жетектөрү болуп көрүнүктөнүп, тогузулуш экспорт мөлчөрүн арттырууда салым кошуп, жер шары чарба камдоо чынжырынын туруктандырыш ролун өнүмдүү аткарган. Экспорт жагында 3-нчү айдан бери мамлекетибиздин импорт артуусу уда 7 ай 2.3%ден ашып, 9-нчу айдагы импорт көлөмү алгач жолу 2 trillion yuan ашты. Жеке мамлекет район боюнча эсептегенде 110 ашуун мамлекет жана райондон импорттордун артуулдамдыгы экспорттон тез болгон. Алдыңкы 3 мезгилде тышкы сооданын артуу ылдамдыгы жакынкы 5 жылдагы окшош мезгил ичинде эң тез болгон. Мезгилдик жана айлык артуу ылдамдыгы да жалпысынан бачымдаган. Мамлекетибиз тышкы соода өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчү жана жашоо күчү артып, ийкемдүүлүгү көрүлгөн. 4-чү мезгилдеги импорт-экспорттун сызыл артуусунда негиз жана тирек бар.
1: Бүгүн Жунго Эл Банкес жарыялаган акча мамиле сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу айдын соңунда кең маанидеги акча эмеки калдык сомасы 359 триллион 630 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 7.2% арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталуу мөлчөрү 468 триллион 170 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 7.1% арткан. Экөөнүн артуу ылдамдыгы экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин алдыңкы мезгилдеги нишанына төп келген. Алдыңкы 3 мезгилдеги коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн артуу мөлчөрүндө заём жарна каржысын жүгүртүүдө жалпы ээлеген салыштырмасы 49.5%, насыя ээлеген салыштырмадан 7 пойнтке жуук ашып, заём жарна каржысынын жүгүртүлүүсү бачымдаган. Алдыңкы 3 мезгилде эл акча насыясы 11 триллион 520 миллиард юан артып, каржы илим техникада жаңылык жаратуу, жашыл өнүгүү жана орто чакан майда керкана сыяктуу түйүндүү салаларга карай ого бетер көптөп аккан. Бүгүн Говья маалымат ишканасы жарыялоо жыйналышын ачып, агартуу министрлиги, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жилин өлкөлүк эл өкмөтү сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары Чаңчун 2027 жылкы 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучуларынын кышкы денаркет чогулушуна камылга көрүү абалын тааныштырды. 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучулар кышкы денаркет чогулушу 2027 жылы 1 айдын 15-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин өтөт. Чаңчун шаар негизги жарыш району жана жилин шаары бөлүмчө жарыш районуна бөлүнгөн. Жарыш иштерине жалпы 12 түр, 97 чакан түрү орундаштырылып, эбак 63 мамлекет жана райондон 3716 киши жарышка катышууга тизимдетип, өткөн ар бир кезекте ашуу окуучулар кышкы денаркет чогулушундагы тизимдеткен киши саны эң көп бир кезек болду. Учурда жарышка катталуу кызматы алып жүргүзүлүүдө. Жунго өкүлдөр командасы 11 чоң түрдөгү жарышка катышууну пландады.
0: Бул кезекте дүйнөлүк таш окуучулары кышкы динаркет чогулушунда ар кайсы мамлекеттин жаш чеберлери Чаңчунго чогулуп, өзара үйрөнүп өрнөк алат. Бул бүт жер шарындагы жаштар кармуз динаркетинин өнөр тармаш сахнасы болуп калбай, мамлекетибиз агартуусунун өнүгү табылгалары менен жаңы доор Жунго жаштардын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү руху бейнесин көрсөтүүдөгү зарыл терезе. Жунгонун жаштык эңгемелерин жакшы айтып, ар кайсы мамлекет жаштардын достугун бекемдөөнү кымбаттуу мөрт менен камдайт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Партия Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук мамлекеттик жалпы этке закон боюнча башкаруу комитети ишканасы жакында жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш аткаруу абалын закон аркылуу жөнгө салып көзөмөлдөп текшерүүнү баштады. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп иштештирүү, закон боюнча чара белгилөө, керкана катыштуу закон аткарууну калыпташтыруу сыяктуу жактарды эмечиктеп көзөмөлдөп текшерүү группасы Хэбэй, Хэйлунжаң, Фужен, Шандун, Шизаң, Шанши, Чинхай, Шинжаң 8 өлкө апнын районуна жана Шинжаң өндүрүш курулуш бүтүндөнүнө барып жерден көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырат.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн 2026 жылдык коомдук камсыздоо тейлөөсүн сансыздаган үйлөргө жеткирүү кыймылын баштап, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 15 мүнөт кошулган 5 км тейлөө чамгарагы сыяктуу аралжыларга сөөнүп, коомдук камсыздоо тейлөөсүн ан сайын оңтойлуу улаштырды.
0: Эл иштер министрлиги сыяктуу иш тармак жакында биргелешип, айлык ишти картаңдарга жардам берүү кошун курулушун күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, ыктыярчылар сыяктуу күчтөрдөн пайдаланып, айлык ишти картаңдарга жардам берүү кошунун күчөтүп, айлык иштактагы картаңдардын муктаждыгын чогултуу, чукул жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдоону айкындады.
1: Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 9-чу айда Жунгонун электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.9 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда чакан темптен 0.4 түйүн жогорулаган. Электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөр көрсөткүчү, электрондук соода жүк ташымал айлык иштик кесип мөлчөр көрсөткүчү эки түрдүү көрсөткүч бирдей жыл ичиндеги жогору түйүндү жаратты.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети менен чогуу кен түшүмдөрү байлыгы тизмесин жарыялады. Энергия кен түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, металлга жатпаган кен түшүмдөр жана суу, газ кен түшүмү 4 түр боюнча мамлекетибиздин кен түшүм байлыгын бөлүп, мамлекетибизде азыр 174 кен түрү, 119 кенже кен түрү сакталганын айкындап, мамлекетибиздин кен түшүмдөрү байлыгын жоспорлоонун негизги далилине айланып, айырмаланган чалгындап текшерүү, ачуу менен сактоо сыяктуу саясаттарды түзүүсүнө тирек болду.
1: Жакында Жунго Эл Банкеси Висанын Жунго чек ара ичинде банкке картасы эсептешүү аппаратын даярдап куруусун тастыктады. Даярдык бүтүп, ары тижарат баштоо күбөлгөн алгандан кийин Виса Жунго чек арасы ичинде эл акча банкке картасында эсептешүү кесибин кулаш жайдыра алат. Висанын Жунго базарына кириши мол чек ара ичи төлөө тейлөөсүн камдоого пайдалуу. Жунгого келген четелдиктердин төлөө туюмун жогорулатат.
0: Учурда Шинжандын көп жериндеги торо токойлору эң жакшы күзгү үзүрлөрүнүн мезгилине кирди. Такылмакан чөлүнүн батыш жээгине жайгашкан тумшук шаарында 2 миллион модон ашуун адепкү торо токой жалпы тулкусунан түн түшүп өсүп, эң жакшы көрүп үзүрлөрүнүн мезгили 11 айдын баш айланасыначы уланат. Ошол менен катар Шинжандын көп жерлери жагдайга карап чара колдонуп, телегилешкен өзү автоун айдап саякаттуу айланма линиясы, көрүккөрү түнү сыяктууларды жаратып, күздөн үзүрлөрүнүн саякат линиясын чыгарды.
1: Орусия Федераттык Коопсуздук Идарасы 13-чү күнү Орусиянын Сахалин областында тынчылык кыймыл менен алпуршуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармаганын айтты. Орусия Федераттык Коопсуздук Идарасынын кабарына караганда, аталган шектүү жапониялык кабарчы болуп, текшерүү аркылуу анын Орусия коргоонуу иштерине байланыштуу тынчылык маалыматын жыйнап сактаганы, ары Жапония тынчылык аппаратынын көрсөтмөсү боюнча аракет алып барып, Орусия коопсуздугуна зыян жеткиргени байкалган. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 13-чү күнү ушул иш жөнүндө мындай билдирди. Жапониянын кылганы кишини өкүндүрөт. Орусия Жапония байланышын бирдемчи начарлаштырат. Захарова дагы мындай көрсөттү. Жапониянын кайра аскерлештирүү лушени Орусиянын алыскы чыгыш район коопсуздугуна күч алып келди. Жапониянын тышкы иштер вазири Маому Минчоң бүгүн кабарчынын колго алынган иши жөнүндө Орусия менен сүйлөшүүнү ортого койгонун айтты.
0: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын зарыл жабдууларына сокку бердик. Санадагы Йемен нефть шериктигинин Сахаба борбордук пунктин, ошондой эле Худайда сыяктуу жерлердеги жанарзат сактоо, ташуу жана түшүрүү жабдууларын камтыйт. Бирикме армия дагы ошол күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын ордо каласы Рияд жана Сауд Арабистандын чыгышындагы шаар Захран сыяктуу жерлерге аткан башкала турган бомбо ары адамсыз жактарды тосуп калганын ошондой эле ойрондогонун айтты. Мындан башка Сауд Арабистан элдик коргоонуу тармагынын маалыматына караганда Риядда башкала турган бомбонун тосулган парчаларынан 4 киши жараланып, бир бөлүк имараттар зыянга учураган. Йемен Хусай куралчандары бүгүн Сауд Арабистандын Йеменин ордо каласы Сана сыяктуу Йемендин көп жерине кылган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Захрандагы Сауд Арабистан АКШ нефть шериктигинин баш штабына жана Риядда аталган шериктиктин нефть айыруу заводуна сокку бердик деди. Йемен маалымат аражыларынын кабарына караганда бирикме армия Худайда өлкөсүнүн күйүүчү май жабдууларына козголгон аба чабуулунда 2 киши көз жумуп, 2 киши жаракаттанган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын кургактыктан төп сокку берүү куралдары жана алыстан башкарылуучу адамсыз учактар менен Украина ордо каласы Киев, ошондой эле Киев областы жана Харков областындагы Украина армиясы иштетүүчү кабарлашуу ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы көп жерлерде Украинанын 902 туруктуу канаттуу адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Киев шаар башчысы Кличков бүгүн Киевдин көп жерлериндеги энергия жабдууларынын абадан чабуулга ураганын айтты. Украина зунтун Зеленский мындан бүргүн мурда мындай деген. Киев энергия жабдуулары ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомболорунун соккусуна учурады.
0: 13-чү күнү Гвинея Бисау туусун изген бир жүк кеме Булгариянын Кара деңиз өрөөнүндө жакындашканда адамсыз учактардын чабуулуна учурап чөгүп 11 деңизчи жоголгон. Булгария мансаптары мындай деди. Малта туусун изген дагы бир кеме да ошол күнү адамсыз учактын чабуулуна учурап баардык кеме кызматчылары куткарылды. Булгария зунтунун Радев 13-чү күнү байланыштуу чабуул окуясын мүлдө кабылдоого болбой турганын айтты. Ал дагы бул иш Орусия менен байланыштуу болуусу мүмкүн, бирок анык далил жок деди. Орусия буга карата алида жооп кайтарбады. Алдыңкы аптада Кара деңиз суу чөлкөмүндө аз дегенде 3 кеме чабуулга учуруу окуясы көрүлгөн.
1: Германия Хамбургтагы бир сот мекемеси бүгүн сот ачып, бейши жаратылыштык газ куурун жардыруу делосун тергеди. Украиналык кылмыш шектүү Сергей жоспорлоого катышуу жана жардыруу аракетин жолго коюуга катыштуу соттолгон. Бул Германия адылия органынын алгач жолу бейши куурун жардыруу окуясы жөнүндө кылмыш шектүүсүнө карата сот ачуусу. 2022-жылы 9-айдын 26-чү күнү Орусия менен Германиянын ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгап турган 5-1 жана 5-2 жаратылыштык газ кууру жардырылып, куур зыянга учурагандан кийин иштөөдөн калган. Кылмыш шектүү Сергей 2025-жылы 8-айда Италияда колго алынгандан кийин Германияга өткөрүп берилген.
0: 13-чү күнү Европанын жаратылыштык газ өлчөм баасы Голландия элге укуктуу өткөрүп берүү борборундагы TTF жаратылыштык газдын мезгилдүү товар баасы ар мегаватт саатта 86 евродон ашып, 2022-жылы 12-айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу, жогорафиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75%, алдыңкы жылдардагы окшош мезгилдеги деңгээлден айкын төмөндөгөн. Талдоодо айтылуусунча, кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу Европанын температуранын чукул төмөндөсүнө тең тейлашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең тейлашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө, үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакытта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө атсалып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чаукуа менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жаңыдан түзүлгөн тарыхый Жиңжүү театры байыркы жергени жаңыдан кайтарып алуу жакында Бейжин Мейланфаң чоң театрканасы сахнасында коюлуп, 2026-жылдык бүт мамлекетте кыдырып коюу расмий башталды. Кийин бул театр Фудиян, Хэйлунжан катарлуу жерлерде 15 майдан ирет кыдырып коюлуп, бүт мамлекетте көрөрмөндөргө Синжаң Жиңжүү театры көркөм өнөрүнүн салаватын сезиндирет. Мурдагы жергени жаңыдан кайтарып алууда Чиң падышалыгынын акыркы жылдарында Суузуң таңдын Синжаңда кайтарып алуу тарыхый чыгармачылык негизи кылынып, Жиңжүү театры көркөм өнөр аркылуу мамлекеттин бир бөлүк айбаттуу өтмүшү кайра чагылдырылган. Суузуң таң улут кууп котуш болгон учурда көптөгөн тоскоолдуктар алдында акыйкат жолунда арпалышып, чечкиндүүлүк менен мурдагы жергени кайтарып алууну талап кылган. Театрдагы сөөк сандыгын көтөрүп батышка кол тартуу, жаңыдан 3000 чакырым жерге терек тал олтургузуу катарлуу классик көрүнүштөрдө улут баатырынын ата мекенди сүйүү кайраты жана жергени коргогон, Чек ара районду коргогон жоопкерчилиги чагылдырылган. Бул театр Синжаңда тоногуч майдан коюлгандан бери Синжаң ичинде жалпы 30 канча майдан коюлуп, канча 10000 көрөрмөндөрдү электирип, коомчулукта карсы алаанын калың моюндоосуна ээ болгон. Бул театр автоном райондун 2025-жылдык адабият көркөм өнөрдү жөлөп шыктандыруу каржы түрү болуп, мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү, Синжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү биргелешип жаратып репетиция кылган. Негизги жаратуучулук коллективи көп жолу Үрүмчү, Комул катарлуу жерлерге барып турмуш үйрөнүп жараткан. Бүт театрдагы негизги ролдордо бирдей, бир адам, эки, ал тургай үч кишинин ролун алып отургузулган болуп, мамлекеттик Жиңжүү театрканасы менен Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү бир майданда репетиция кылып, бир сахнада аткарып, Жиңжүү театры көркөм өнөрүнө мураскердик кылуу жана жаш артисттерди жетиштирүүдөн турган кош нишанды ишке ашырган. Үрүмчү шаардык Жиңжүү театр үйүрмөсү, Синжаң Жиңжүү театр үйүрмөсү партия ячейкасынын шужиси Коюн Хоң мына буларды билдирди. Жакын жылдардан бери театр үйүрмөсү Синжаң ич сыртындагы көркөм өнөр аппараттары менен болгон кызматташтыкты сызыл тереңдештирип, биргелешип жаратуу, биргелешип репетиция кылууда ишмерлерди жетиштирүү жолу үстүндө изденди. Мурдагы жергени жаңдан кайтарып алуу так ушул механизмдин мол натыйжасы. Келечекте театр үйүрмөсү Синжаң аңгемесин баяндай турган, мамлекет мээр махабатын өрчүтө турган дагы да көп асыл чыгармаларды жаратат.

0: Жакында Синжаң сонун жери 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Синжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышы, баскетбол жарышынын Түндүк Синжаң жарышы Алтай шаарында башталды. Бул жолку жарышта Түндүк Синжаңда Ар кайсы аймак, облас, шаарлардын көптөгөн өкүлдөр командалары бир майданда өнөр көрсөттү. Жарыш майданында тоо алып озуп өтүү, тосуп өтүүгө шайкешүү, алыстан 3 номерлуу тоо ыргытуу катарлуу мыкты көрүнүштөр токтобой көрсөтүлүп, чабуул менен коргонуунун алмашуу ыргагы ушкандай тез болуп, майданда дем берүү, алкуу үндөр үзүлбөдү. Алтай аймак өкүлдөр командасындагы жарышка катышкан чебер арышын жанатмандай деди. Үйгө жакын жерде эле Анар Ашым өрөөү жарышына катышып абдан толкундандым. Бул жолу Түндүк Синжаңдын ар кайсы жерлердеги чеберлер менен бир майданда тажрыйба алмаштырдык. Булары жөндөм жарышы жана бир жолку табылгы салмаштыруу кезмети болду. Жарыш майданында бүт күчүбүз менен ар бир топту жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында сүйлөшүп дос болуп калдык. Бул жолку жарышты Аптоном райондук дене тарбия идарасы, Аптоном райондук айыл чарба айылдык штаб назараты жооптуу болуп өткөргөн. Жарыш 3 күнгө жалгашат. Эрлери 5 кишилик жана аялдар 5 кишилик жарыш түзүмү тургузулду. Билүүгө караганда Синжаң сонун жер 2026 жылдык Анар Ашым өрөөү Синжаң волейбол, баскетбол, футбол жалпылык бирлешме жарышынын Түштүк Синжаң жарыш району Турпан шаарында тургузулган болуп, Түштүк, Түндүк Синжаң бөлүмчө району жарышындагы алдыңкы орунда турган 4 команда 11-нчи айда Иле областынын Кулжа шаарында автоном район боюнча чечүүчү жарышка катышат. Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берүүздү лантагыздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдан эки команданын бир эле убакта кыштак баскетбол жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышынын сыйлык алуу сахнасына чыкканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик кыштак баскетбол жарышы байгесин талашуу жарышынын чечүүчү жарышы Күйүжоо өлкөсүнүн Тайдиян ооданы Тайпаң кыштагындагы кыштак баскетбол жарыш майданында акырлашып, Синжан Каргалак командасы менен Синжан Турпан Эткут району командасы айрым-айрым экинчи жана үчүнчүлүккө кол жеткирди. Чечүүчү жарыш 9 айдын 28

жарышта ар майданда орточо эсеп менен 3 номурлуу топтон 7.5 киргизүү, жалпы 3 номурлуу топтон 29 киргизүүдөй мыкты бейнеси менен 3 номур чебери деген наамга ээ болду. Ошону менен бирге Шинжан каргалык командасы эң жакшы жарыш району сыйлыгына ээ болду. Анкар мындай деди: Тайпан кыштагына кайра келип абдан тааныш сезиндим. Көптөгөн эски топ көрөрмандары мени унутуп калбаптыр. 2024 жылы ал баскетбол командасын баштап бул жерде кыштак баскетбол жарышына катышты. Быйыл бул командадагы чеберлердин көбүнчөсү 2 жыл илгерки команда мүчөлөрү эле. Ал мындай деди: Быйыл 37 жашка кирдим. Командадагы тоңгуч болуп майданга түшкөндөрдүн орточо жашы 35 жаштан ашып кетти. Биз сызыл машыкты жалгаштырдык. Мындан ары дагы да көп жаш топчуларды командабызга кирүүгө электиребиз. Үчүнчүлүктө талашуу жарышында Шинжаң Турпан Идук Кут районунун командасы менен Ляонинг Даалиян Боо Тау командасы аябай алышты. Алдыңкы жарым майданда Турпан Идук Кут районунун командасы 46-га каршы 45 натыйжа менен алдыңкы орунда турду. Кийинки жарым майданда эки команда тең номур жагында кезек менен үстөмдүк ээлеп, жарыш акырлашуу ышкыргы чалынганда жарыш номуру 91-ге каршы 79 упай менен токтоп, Шинжаң Турпан Идук Кут районунун командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Турбан шаары Идук Кут райондук маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идрасынын башчысы У Чаунун тааныштыруусунча, Шинжаң Турпан Идук Кут районунун командасында дыйкан, жеке өнөр жайчы, окутуучу, коом коопсуздук эл сакчысы катарлуулар бар. Бул жолу алар учакта 100 жашык кууун алып барып, жарышка катышкан ар бир командага белекке сунгандагы башталуу акырлашуу аземинде көрөрмөндөргө кургак жүзүм, кууун кагы катарлуу өзгөчө түшүмдөрдү тараткан. Ардактуу угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмө көздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Берүүбүздү уланта азырдактуу огармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырабыз.

Кабарчынын Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунан билүүсүнө караганда жакында адистерин ак майданда түшүм өлчөп, бул борбордогу Батыш бөлүк аштык эгиндеринде түшүм арттыруу өнүмүн арттырууда алгылыктуу техникада жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Ли Шаукун баштамчылык менен коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча өткөлгө ат салуу атызын нактылуу колдонуп, 8-нчи жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылады. Бул жүгөрү өткөлгө ат салуу атызы Күнөс ооданынын Кара Буура шаарчасына жайгашкан, жалпы көлөмү 1288 мо, нактылуу өлчөнгөн көлөм 108.48 мо. Моо башы түшүмү 1799.1 килограмм болуп, азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча 100 моо жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыр бар болгон бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолку түшүм өлчөөдө кесиптик адистер калыпташкан тартип боюнча атыз көлөмүн нак майданда өлчөө, машина менен нактылуу жыйып алуу, салмагын өлчөө, суу курамын өлчөп бекитүү, өлчөмдөгү суу курамын сындырып эсептөө катарлуу тартиптер аркылуу нактылуу жыйып алынган түшүмдү өлчөдү. Өткөлгө ат салуу атызында коллектив изилдеп ачкан жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулуп, тыгыздыкка чыдамдуу, жатып калууга тең тайлаштыруусу жакшы сорттор тандап иштелип, эгүү тыгыздыгы илими өстүрүлүп, тамчылатып сугаттоо менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы телегейлештирилип, химиялык тизгиндөө, жатып калуунун алдын алуу катарлуу техникалар кошумча кылынган. Анын үстүнө эле дайрасы алабында жарыктык, ысыктык жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан жүгөрүдөн жогору түшүм алуу көмөскө күчү толук коюп берилген. Ли Шаукун мындай тааныштырды. Бул жолку рекордтун жаңылануусунда калгылыктуу жери эгүүдөн жыйып алууга чейин болгон ар кайсы алкактардагы техниканын жүзөлүшү салыштырмасынын зор даражада өскөндүгү. Мунун ичинде суу, жер семирткич менен камдоону асылдаштыруу абдан маңыздуу. Быйыл жүгөрүүнүн өсүү мезгилинде жогору температура көп көрүлдү. Коллектив моо башына 1,5 тонна түшүм алуу долбооруна эң жакшы каржы салуу негизинде суу, жер семирткич теңшеп тизгиндөө долбоорун төп асылдаштырып, майсанын нымдуулугуна карап сугаттоо жана жер семирткич берүү рейд санын көбөйтүп, жогору температуранын мажбуруу таасирин басаңдатып, жогору тыгыздыктагы топтун түшүмүнүн калыптануусун камсыз кылып, акырында түшүмдө узуу жаратылды. Синжаңдын өзгөчө табигый жугурапиялык чөйрөсү, машиналашуу даражасы жана жабдуу шарты болгондуктан мамлекетибиздеги жүгөрү бирдик түшүм көмөскө күчү эң жогору район. Жакынкы жылдардан бери коллектив райондор ара жүгөрүнүн бирдик түшүмү тепе тең болбостук, суу байлыгы чектемеси, суу жер семирткич берүүдөн пайдалануу өнүмү төмөн болуу жана техника үлгүсү топтолуусу жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерге карата түштүк түндүк Синжаңда жүгөрүнү тыгыз эгип, жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы район сынагы жана үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды. Жана бүт Синжаңдагы жүгөрү негиз көндүрүш райондорунда жайылтылып колдонулду. Бул техника тыгыз эгүүнү түшүм арттыруунун өзөгү, суу жер семирткич берүүнү теңшеп тизгиндөө тыгыз эгүүнү камсыз кылат. Жерди ичкелик менен оодарып түздөө техникасы, үрөнгө төп дары жалатуу техникасы, жол баштоо системасы аркылуу дан сайын иничкелик менен эгүү техникасы, суу менен жер семирткич берүүнү бир тылкылаштыруу техникасы, төп химиялык тизгиндөө менен дарт, курт кумурска, чөп зыянынын алдын алып тизгиндөө техникасы жана машинада төп жыйып алуу техникасы системалуу топтоштурулуп, төп теңшеп тизгиндөөдөгү 6 чоң алгылыктуу техника калыптандырылып, универсал чара жүргүзүлүп, жүгөрүнүн эгин тыгыздыгы жана бирдик түшүмдү арттыруудагы алгылыктуу маселелер чечилди. Билүүгө караганда мамлекет боюнча аштыктан кең көлөмдө бирдик түшүмдү арттыруу аракетинде негизинен жылыштатыла турган техника катары 14-5 жылдык жоспор мезгилинде жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы боюнча жайылтылган көлөм жалпы 240 миллион мого жетип, бүт мамлекеттеги 18 өлкө автоном райондо каптады. 8 жолу мамлекет боюнча жүгөрүдөн жогору түшүм алуу рекордун жаңылуу, жүгөрүнү тыгыз эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлүү боло турганын далил деп эле калбай дагы бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн арттырууну пышкан, жүзөлөштүрүүгө боло турган техника долбоору менен камдады.

Ардактуу ормандар жогоруда өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын жүгөрүүнү тыгыз эгип жогору түшүмалуу өткөлүнө ат салып, мамлекет боюнча жогору түшүм рекордун жаңылаганын тааныштырдык. Эми ыргыңыздар.

кырдакт ормандар бери үздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгө үздү. Сууга түшүп кеткен эки кишини баатырдык менен куткарган Чао Хуа менен таанышабыз.

Жакында Борбордук комитет саясий закон комитети 2026 жылдык 3-чү мезгилде мамлекет боюнча адилет жолунда баатырдык көрсөткөндөр тизмесин жарыялады. Ак суу аймагы Шаяр ууданы Гүлбак шаарчасы Корулкум кыштагы тургуну Чаукуа Сыймык менен аталган тизмеге кирди. Өстөңдөгү Шараккан агындагы кооппко тушуккан киши алдында ал өзүнүн коопсуздугуна карабай сууга секирип түшүп, эки жолу сууга шуңгуп, сууга түшүп кеткен эки кишини жеңиштүү куткарып, карапайым кишилердин жакшы иштери аркылуу адилет жолунда баатырдык көрсөтүүдөн турган доор рухун чечмеледи. Быйыл 6 айдын 18 күнү кечки саат 6:50 өткөндө Чаукуа адаттагыдай эле помпа үйүнө барып жумуш иштеди. Бир өстөңдүн түшүргө оозунан өткөндө ал жээкте кулап жаткан токсик илетти көрдү. Бирок үстүндө киши көргөн жок. Сезимине таянып Чаукуа дароо тез арым менен алдыга барып текшергенде көз алдындагы көрүнүш аны аябай апкарытты. Эки киши тең сууга түшүп кеткен эле ургуштаган агын суу түшүргү оозундагы сүңгүчтүн кирүү оозуна адамды бекем тартып алган болуп, укмус суу тартуу күчү эки кишини оозуна тартып, эгер сүңгүчкө кирип кетсе акыбетин ойлоп жетүү кыйын эле. Кооптуу абал алдында көп ойлогонго үлгүрбөй Чаукуа мүлдө ойлонуп турбай муздай өстөң суусуна секирди. Түшүргү оозу айланасында суу шарагат, суу астындагы көмөскө агындын сокку күчү күчтүү болуп, ар жолу алдыга жылуу абдан кыйын эле. Ал сууга түшүп кеткен биринчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, сезимин жоготуп жаткан кишини суу бетине чыгарып, бир арым бир арымдан кыйында жээкке жеткирип, жеңиштүү түрдө жээкке алып чыкты. Кооптуу абал дагы аяктаган жок, сууга түшүп кеткен дагы бир киши сүңгүч четинде кысылып калган болуп, ар убакыт суу агымы аны агызып кетүүгө даяр эле. Чаукуа эс алганга да үлгүрбөй бурулуп дагы бир жолу шараккан агынга шуңгуп кирип, суу агымынын күчтүү каршылыгына карабай коопко туш болгон экинчи кишиге бүт күчү менен жакындашып, бүт күчү менен адамды сүңгүч жанынан тартып коопсуз жерге которду. Мына ошондон улам эки киши тең жеңиштүү куткарып алынды. Окуядан кийинки абал ээлөөдөн караганда эки киши токсик илет минип өстөңдүн түшүргү оозунан өтүп жатканда жанына ууп кетип, капстан сууга түшүп кеткен. Чаукуа дал маалында келип куткарып алгандыктан эки кишинин өмүрү сактап калынды. 2026 жылы 9 айда Чаукуанын кооптон адам куткаруу аракети адилет жолунда баатырдык көрсөтүү аракети деп бекитилди. Кооптуу кыйын учурда жоопкерчилик көрсөтүп, карапайым кишилердин жакшы иштери тянышанды жылатты. Чаукуа бир жолку адилет жолунда артка кайтпай секирүү аркылуу өмүр коргонуу чебин сактап калды. Ошондой эле бизге кадимкидей үлгү тиктеп берди. Кууп кырсыктан коркпой, топ жарып ортого чыгуудай бул кайраты дагы да көп кишини мээримдүүлүк жеткирип, журт мекендин амандыгын коргоого шыктандырды.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпе.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт. Кайсы азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт? Күз мезгилинде жылман бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эрибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Оян майыптар кызматы комитети жакында басып тараткан мамлекеттин 2026 жылдан 2030 жылга чейинки майыптыктын алдын алуу аракети планында кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон келип чыккан майыптыктын кайнарынан алдын алуу тизгиндөө негизги аракет катарына киргизилип, тойдо мурдакы бойкаттыктан мурдакы саламаттык сактоо жана бойкаттыктын алгачкы мезгилиндеги камкордук кылуу тейлөөсү күчөйтүлүп, төрөттө мурдакы бирме бир текшерүү оор мүнөздө жакшы иштелип, жаңы төрөлгөн ымыркайларды алгачкы мезгилде бирме бир текшерүү жана аралашуу күчөйтүлүп, балдардын саламаттыгы жана жетилүүсү кедириге учуроонун бүт оордук башкарылуусу күчөйтүлөт. Андан башка оору себебинен майып болуп калуунун бүт жынжырлуу алдын алуу тизгиндөө аракетинде өнөкөт оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлүп, коомдук психика жана руханий саламаттык тейлөөсү күчөйтүлүп, жугумдуу оору жерлик оорулардын майып кылып коюусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт, кесиптик оорунун алдын алуу дарылоо жана саламаттык чөйрөсүн илгери сүрүү күчөйтүлөт, жаракаттанып майып болуп калууга байланыштуу түйүндү салалардагы алдын алуу тизгиндөө аракетинде коопсуз өндүрүш, өрттөн коргонуу коопсуздугун башкаруу жана апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу жөндөмү күчөйтүлүп, жол каттоосу, транспорт коопсуздугун башкаруу күчөйтүлүп, балдардын жаракаттануусу жана картайгандардын жыгылып түшүп майып болуп калуусунун алдын алуу тизгиндөө күчөйтүлөт. Саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөөсүн өстүрүү аракетинде саламаттыгын калыбына келтирүү дарылоо тейлөөсү жана КПЛС системасы толумдуу улаштырылып, майыптардын негизги саламаттыгын калыбына келтирүү тейлөө деңгээли өстүрүлүп, кедергисиз чөйрө курулушу озоттоштурулат. Майыптыктын алдын алуу боюнча илим техниканы жалпылаштыруу, энергия берүү сапатын өстүрүү, өнүмүн ашыруу сыяктуу аракеттерде дагы түйүндү салалардагы кесиптик кызматчыларды илимди жалпылаштыруу жөндөмү курулушу күчөйтүлүп, майыптыктын алдын алуу боюнча күзөтүү жана текшерүү кулаш жайылдырылып, илим техника энергиясы жөндөмү жана ылайыктуу техниканы кеңейтүү сыяктуулар күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз кемтик төрөлүү жана жетилүүсү кедириге учуроодон майып болуп калуунун алдын алуу тизгиндөөнү күчөйтөт деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир көрсөтөт деген мазмунда айтып беребиз.

көпчүлүк дайыма кишилик жашоодо кыйын чоң бакыт, жакшы жеш, жакшы уктоо дешет. Иш жүзүндө адамдардын бар болуп турусундагы эки чоң негизги шарт жана муктаждык болуу катары. Азык түлүк менен уйку бири бирине таасир көрсөтөт. Бир маалкы кечки тамак туура тандалбаса, киши жакшы уктай албастыгы мүмкүн. Оор мүнөздүү ордунда уктоо жана азыктык адистери дайыма азык түлүгү мыйзамдуу болбогон ноокастардын көбү балдарда жакшы уктай албай турганын байкайт. Жакшы уктай албаса, азык түлүктү тепе теңдештирүүгө болбойт. Түн бою жогору сапаттуу уктоо аркылуу организмдин зээн күчүн оргутуп турат. Метаболизм ан сайын жогору өнүмдүү болот, майдын жыйылып калышы жана ач көздүктүн азайып эле калбай, дагы мыйзамдуу аракет кылуу, соо азыктануу актив кыялдардын ан сайын күчөйтөт. Уйку сапаты начар болсо адам денесиндеги гормондордун ажыралып чыгуусунда өзгөрүш же баш айламандашууну келтирип чыгарып, бул табитке пептид ажыратып чыгаруусунун артуусу жана ачкалык сезиминин күчөйүүсүн өз үчүн алат. Азык түлүк адатында өзгөрүү пайда кылат. Айрыкча бейнормал убакытта тамак жешке жакын болот. Бир түрдүү текшерүүдөн байкалышынча 66% уйкусу кемчил кишилер май, шекер курамы жогору азыктыктарды ан сайын жакшы көрөт экен. Айрыкча түндө оңой эле уйку кедергисин келтирип чыгарып жаман сапаттуу айланууну калыптандырат экен.

Тамакты жакшы жей алса дагы түндө жакшы уктай албайт. Уйку менен азык-түлүктүн байланышы жеке багыттуу болбойт. Соо болбогон азык-түлүк адат окшош эле уйкуну жутуп алат. Бир жагынан өзгөчө белгиленген азыктыктар уйку ыргагына таасир көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, кофеин уйку сапатын төмөндөтүп жиберет. Сүттүн уйкуга жардам берүү ролу бар. Көп мөлчөрдө тоюнбаган май жана көмүртек суу бирикмелерин кабылдоо күндүз артыкча уйкуга кумар болуу опурталын арттырып жиберүүсү мүмкүн. Дагы бир жагынан азык-түлүк мөлчөрү дагы уктоодо оруна таасир көрсөтөт. Мисалы, уктоодо мурда өтө тоюп кетүү нормал уктоого пайдасыз. Алты түрдүү азыктык кишини жакшы уктатпайт. Кээ бир азыктыктарды кечинде көп жегенге болбойт. Уйку сапатына таасир жеткирүүсү мүмкүн. Жогору булалуу азыктык. Кээ бир кишилер ден соолук жана арыктоо максатында кечки тамакта тек таттуу картөшкө же жүгөрү жеши мүмкүн. Бул түрдө жеш аргасы азыктык буласын артыкча көп кабылдап, курсак көбүнү келтирип чыгарып уйкуга таасир жеткирет. Албетте, тек күрүч, ак үндүлө жеш уйкуга пайдасыз. Эң жакшысы агачтык менен караштыкты шайкештирүү керек. Караштык негизги азыктыктын 1/3 бөлүгүн ээлесе болот. Май курамы жогору азыктыктар. Майда бышырылган тоок, куймак, майда бышырылган доңуз кабыргасы сыяктуу майлуу азыктар сиңирүү барышында ашказан ичегенин кызмат жүгүн оорлоштуруп, нерв борборун дөөлүктүрүп, аны сызыл кызмат абалында тургузуп, уктоо убактын кечеңдетет. Көп сандагы кишилерге салыштырмалуу айтканда, кечки тамактан кийинки аракет мөлчөрү күндүзгүгө караганда зор даражада азаят. Энергия коромчусу дагы көп төмөндөйт. Ошого, кечки тамак мүмкүндүктүн барынча майсыз болуусу керек. Сейдикти шыдырлаштыруу ролуна ээ азыктыктар. Мисалы, дарбыз, доңгуа сыяктуу суу курамы жогору азыктыктарды кечинде өтө көп жебестик керек. Болбосо түндө көп ордунан туруп уйку сапатына таасир жетет. Доңгуанын дагы окшош ролу бар. Кечинде эң жакшысы аз жеш керек. Туз курамы жогору азыктыктар. Бир күндөкү 3 малкы тамакта кечинде тузду ан сайын аз жеш керек. Болбосо көп мөлчөрдөгү натрий дене суюктугунун тепе-теңдигин баш аламандаштырып, кишини ан сайын суусатып уйкусуздукту келтирип чыгарат. Кечинде тамак жасаганда куурма кууруганда тузду аз салуу, ачык суу, лимон ширеси сыяктуулар менен даамын теңшөө керек. Ачуу дүүлүктүрө турган азыктыктар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болсунча кечинде ачуу дүүлүктүрүүчү азыктыктарды көп жеген кишилердин уктоосу менен таттуу уйку абалын сактоосу кыйын экен. Мунун себеби ачуу азыктыктар дене температурасын өзгөртүп, көз аракети тез болгон уйку мезгилиндеги түштүн калыптанууна таасир жеткирет. Эгер ачуу азыктыктарды жегиңиз болсо, түштө жеш сунушу берилет. Жашырын кофеин азыктык. Кофе жана чайдан башка көп учурай турган энергия суусундугу кола, шоколад, какао же кофе даамдуу печирнан праниктердин курамында кофеин болуусу мүмкүн. Курамында кофеин мол болгон бул азыктар кишини дароо року жагынан толкундатып, чарчоо, уйкусу келүүгө ээнө каратат. Бирок, дененин эс алуусуна ажаттуу болуу маселесин чече албайт. Тескерисинче уктоого ыргагын баш аламандаштырат. Кечинде уктаганда төмөндөгүдөй белгилер көрүлсө, бул мүмкүн уйку сапатынын начарлыгынын сигналы болсо керек. Ошого убагында теңшөө сунушу берилет. Чоң мээ кабатырлануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уктоосу кыйын болуп, уйкудан ыраазы болуу даражасы дагы эң начар болуп, адаткан сайын жогору тынсыздануу, депрессия жана басым деңгээли кошулуп келет. Катуу тынсыздануу типтүү. Бул түрдүү кишилердин уйкусунда маселе жок. Маселе сызыл уланып жаткан маанай кыйынчылыгында. Уктоодон мурда оңой эле кайгылуу ойго батып калат. Айрыкча типик уйку кедергиси болбосо да, бирок дагы эле зээнин жыялбастык, оңой ачуулануу сыяктуу психикалык маселелер менен күрөш кылууга туура келет. Дары уйкуга жардам берүү түптү. Эгер узун мөөнөт дарыга сөөнүп уктаса, айрыкча өзүн жакшы уктагандай сезинсе да, бирок эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайын айырмалаандыруу жөндөмү начарлашуу сыяктуу жеңил даражадагы тааным тескери таасири көрүлүшү мүмкүн. Уйку жетишпестик типтүү. Жөнөкөй кылып айтканда, жетерлүү уктай албастык ар күнү кечинде 7 сааттан аз уктоо. Бул чабуул мүнөзүн ашырып, чоң мээнин жообун акырында татары маанайын теңшөө, акыл жыйынтык чыгаруу жана коомдук байланыш жөндөмүн алсыздаштырып жиберүүсү мүмкүн. Бат-бат түндө ойгону. Түндө көп жолу ойгонгондо эртеси зээнин жыялбастык, эсте кармоо деңгээли төмөндө, маанайы тынсыздануу, ары кан басым жогорулоо тынсыздануу сыяктууларды келтирип чыгарат. Тамеки тартуу, арак ичүү опурталы дагы салыштырмалуу жогору болот. Кандай кылганда кечинде тамакты соо ары уйкуга жардам бере турган кылганга болот? Уйкунун жакшы болуусу үчүн кечки тамакта төмөндөгү принциптерге моюн сунуу керек. Биринчи, арага бар эрте жатыңыз, эрте жеңиз. Кеч саат 8-9 жесеңиз эң жакшы. Эгер жей албасаңыз уктоо убактына өтө жакындашып кетпеңиз. Экинчи, тамакты канча кеч жесеңиз ошончо аз жеңиз.
Кечинде тамакты өтө көп жеш жылуулук мөлчөрүнүн жыйылып калуусун келтирип чыгарып эле калбайдагы уйку сапатына дагы оңой таасир көрсөтөт. 3-чү. Жылчыкты текшерип кемтиктикти толуктоо. Дандуу ачтыкты караштык, кар төшкө түрүндөгүлөр ар түрдүү буурчак, жашылча, мөмө түрүндөгүлөр, балык, үйгүчтары, жумуртка, сүт, кара кесегет, буурчак жасамалары сыяктуу азыктык түрлөрүн күндүзү жебегендер кечинде толуктоо керек. 4-чү. Өтө тоюп кетпеңиз. Эгер кеч уктаса курсак ачып кетүүсүнөн кабатырланса кеч саат 9-дан 10-чага болгон аралыкта бир кача атала же бир стакан доожаң, айран, сүт ичүү сунушу берилет. Жетерлүү болбосо дагы азыраак мөмө коссоңуз болот. Бул азыктыктарды тоюу сезими бир кыйла жакшы, ары оңой сиңет, уйкуга таасир жеткирбейт. Уйкусуздукка чалдыккан кишилер курамында бий түрдөгү витаминдер мол болгон азыктыктар же курамында калций жана магний мол болгон азыктыктарды ылайыктуу жесе болот. Бий түрдөгү витаминдер өз ара шайкеш ролуна ээ болуп, метаболизмди илгери сүрүп, нерв системасынын жөндөмүн күчөйтөт. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, фолик кислотасы жана никотин кислотасы уйку менен тыгыз байланыштуу деп каралат. Жогору калцийлүү сүт уйкуга жардам бере турган сонун түшүм деп кабылданат. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын курамында магний эң мол. Андан калса кара ачтык, кабыктуу мөмө, эт түрүндөгүлөр сыяктуулар бар. Бул азыктыктарды бир эле убакытта керектесе өнүмү ан сайын жакшы болот. Эң артында эскертип кетүүгө тийиштүүсү болсо, ылайыктуу азык түлүк айрыкча уйкуга пайдалуу болсо да, бирок жекеден ар түрдүү ар башка болот. Эгер оор даражада уктоо кыйындашуу, уктоо барышында дайым ойгонуп кетүү сыяктуу абалдар көрүлсө убагында доктурга көрүнүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кайсыл азыктыктар уйкуга таасир жеткирет деген мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эртең менен түштөн кийин бир стакандан жылмам бал суусун ичүү. Суунун температурасын 40 градус айланасында тизгиндө кайнак суу менен аралаштырып астык керек. 10-нчы айдын орторлорунда аба барган сайын кургакташып, көптөгөн кишилер эртең менен ордунан турганда кекиртеги чыңкалып, эрин терисі союлуп кетет. Суутулган кайнак суу ичкен сайын кургакташып кетет. Мунун себеби суук суу денеге киргенден кийин коромжулана турган энергия дене температурасын жылытат. Жылмам бал суусу ан сайын тез шимирлет. Бал курамындагы фруктоза жана глюкоза суу курамын кармап, оозгоңдоо жана кекиртектин нымдуулугун сактоо убактын ан сайын узартат. Бал курамында дагы аз мөлчөрдө минерал зат жана энизим бар болуп, күздөкү кургактыктан келип чыккан кургак жөтөл жана ичи катып калууну басаңдатууга жардамы бар. Бир жаш ичиндеги мыркайлар балдарга бал жедирбестик. Диабет оорусунун оокастары мөлчөрүн тезгиндөөсү керек. 40 градус айланасындагы жылман сууга бир кашык бал кошуп аралаштырып, эртең менен ач курсакка бир стакан, түштөн кийин саат 5-6ларда дагы бир стакан ичүү керек. Эми гана кайнаган сууну иштетпеңиз. Бал курамында актив курамдар бузулууга учурайт. Эгер маанисиз сезинсеңиз, бир канча тамым лимон ширесин сыгып кошсоңуз болот. Бүгүн суутулган кайнак сууну жылман бал суусуна алмаштырсаңыз, кекиртеңиз эртең менен эле кургабайт. Териңиз да анча тартышып кетпейт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күз мезгилинде жылмам бал суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен танышыңыздар. Курула шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырды. Бу орталык областындагы кер

0: Ана Шинжаң боюнча Сянгаңды тоңдурулган жаңы үй эти менен камдай турган алгачкы жол катын алды. Автоном районубузда күзгү буудай эгүү жалпы беткей кулаш жайдырылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына кулак түшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, алтын күз мезгилинде Куурла шаарынын алмурту жылда бир жолу келүүчү мол түшүмалык базарга салуу мезгилин утурлап алды. Өзгөчө суу, топурак, нур, жылуулук байлыгы жана өзгөчө мөмөлүү бак сапатына сүйүнүп, Куурла шаары бүт сени менен алмурт кесибине үйрүлүп, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ичке иш кошуп иштөө, бүт районун сатуу бир толкулашкан кемтиксиз кесип жинжирин курду. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Куурла шаарынын алмурт кесиби жакшы өзгөрүүнү иш жүзүнө ашырганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алды менен өндүрүү сатууну төп чиркештирип, жакшы алмуртту бүт мамлекеттен соңгу учуна чейин тикелей жеткиргендиги жөнүндө угуңуздар.

Жақында 2026 жылдық Курлы Алмұртын өндіріс адуыны чиркештіру жиыны Темүнгөн көрік райында өткөрүлдү. Ар кастерлердеги соодагерлер, багбандар, көмөктөштүк кооперативдери жана керкана өкүлдөрү бир жерге чогулуп, келишимге кол коюп, талкуулашып, Алмұртты ооз тийип көрүп жана баалап, буйрутмаларды чиркештирди. Бул жолку кыймылда 5 чоң түргө бөлүп өндүрүп сатуу келишимине кол коюшу кулаштырылды. 263 300 тонна алмурт сатуу максатына келишип, келишим суммасы 1 миллиард 129 миллион 700 миң юанга жетти. Ар жылы алмурт базарга салынган мезгилде Курла шаары кесиптешкен өндүрүш сатууну чиркештирүү үчүн дайымды улаштырып куруп, бүт мамлекеттеги сатып алуу соодагерлери, кесиптик аппараттар жана эгүүчүлүк тежерат негизги толкусун жыйнап, төп төшкөн соода чиркештирүүнү кулаштырып, өндүрүүчү жер менен соңгу уч базарынын оборот бөгөтүн бузуп салды. Бир талай кыймылдардын формасы мол, мазмуну көп түрдүү болуп, алмурт маданиятын көргөзмө кылуу, даңктуу маркет тааныштыруу, түшүмдөрдү баалап бекитүү, асылдарын баалап сыйлоо стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуу сыяктуу өзгөчө алкалар аркылуу Курлы Алмуртунун миң жылдык эгинчилик негизи, жогору сапаттуу артыкчылыгы жана өндүрүү районунун көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн өнүгү чыныгы күчүн ар жактуулоо жайылтып, кесиптин таанылуу даражасы жана базардын өзөктүү таасир күчү үзгүлтүксүз жогорулатылды. Жакында Синжаң Ынның Хыңхуй айыл чарбачылык илим техника чектүү шектегинин баш директору Чын Гуаңсин толкунданып мындай деди. Мурда алмурт сатууда бүткүлдөй арачы соодагерлердин эшик алдына келип сатып алуусуна таянат элек. Баасы ыкшоо, сатуу жолдору туруктуу болбогондуктан кирешебиз кепилетке ээ болбойт эле. Азыр өкмөт өрүш даярдап, коомдогуларды ыгына көндүрүп алды. Биз чоң типтеги соода сарайы, таанда базарлар, алдыңкы орундагы электрондук соода өрүштөрү менен тикелей чиркешип, бетме бет сүйлөшүп, кызматташып, жакшы алмуртту акыры жакшы баада сата ала турган болдук. Бышып жетилген кемтиксиз өндүрүп сатууну чиркештирүү системасы Курла алмуртуна жыл сайын көп суммалуу туруктуу буйрутма талоонун бекитүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Мына ошондой эле көптөгөн кесип менен алектенүүчүлөрдү кесиптин узун мезгилдүү өнүгүүсүнө карата ишенимге толтурду. Зор мөлчөрдөгү заказтын жүзөлөшүүсү өндүрүш районундагы жаңы жемиштердин сырткы ташылуудай кызуу толкунуна улануу түрткү болду. Чордонду базарга салуу мезгилине киргенден кийин Курла шаарындагы ар кайсы айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштей турган чоң керканалар өлчөмдөштүрүп бөлүү, ороп салуу, зат таратуу кызматын жалпы бетке баштап өлчөмдөштүрүп бир жактылуу кылынгандан кийинки жогору сапаттуу алмурттарды бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине үзгүлтүксүз жеткирип, Пандонлай, Дунфаң Жэншэн, Дарунфа сыяктуу мамлекет ичиндеги алдыңкы орунда туруучу парча сатуу керканалары жана электрондук соода өрүштөрүн туруктуу камдап, жакшы алмурттарды алмурт шагынан тамак үстөлүнө тикелей жеткирүүнү иш жүзүнө ашырды. Чын Гуаңсиндин тааныштыруусунча, алмурт базарга салынган мезгилде жергиликтегилер төркүмгө бөлүнүп, жаңы жемиштердин жогору өнүмдүү сыртка ташылоосун кулаштырган. Бүт барыштан муздак желелүү ташымалдоо аркылуу алмурттун жаңы даамы жана табигый жемиш жытын эң зор даражада сактап калып, бүт мамлекеттеги керектөөчүлөргө чыныгы Курла алмуртун татып көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылган.

ардактуу ормандар эми көпчүлүккө катуу сынактардан өткөн сапаты менен бекемделген курлаал мурт кесибинин негизи жөнүндө сүйлөп беребиз. Курла шаардан абатайлы агарык кыштагындагы өлчөмдөшкөн ал мурт багында дыйкандар мол түшүм мезгилин бекем кармап, үзүү жумушун тартиптүү кулаш жайдырып жатты. Эгинчилик төтөнү Аблет Телебалдынын 37 ал мурт багында илмийлешкен өлчөмдөшкөн атыз башкарып коргоо үлгүсү колдонулган болуп, өндүрүлгөн жемиштердин көрүнүшү, таттуулук даражасы, түсү жыл сайын туруктуу жогорулады. Аблет мындай деди: жазда шактарын бутап, формага келтирип, жасандуу жол менен кошумча чаңдаштырып, өсүү мезгилинде төп сугарып, жер семирткич чачып, дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндедик. Бүт барышта айыл чарба техниктери жетекчилик кылды. Биз биргелки өлчөмдү иничке башкарып коргоону катаңдаштыргандыктан быйыл алмурттун жалпы сапаты мурдагы жылдарга салыштырганда абдан жакшы болду. Курла алмуртунун туруктуу заказга кең базарга ээ болуусундагы себеп анын катуу сынактардан өткөн сапатынын болгондугунда. Кезекте Курла шаарынын алмурт өстүрүү аянты 402 000 могу, божомолдогу жалпы түшүм мөлчөрү 600 000 тоннага жетип, өзөктү өстүрүү району бүт шаардагы 58 акимчилик кыштакты каптады. Жергиликтегилер баштан акыр экологиялык өстүрүү түшүнүгүндө бекем туруп, жасанды жол менен кошумча чаңдаштыруу, курт кумурскалар зыянынын биргелик алдын алып тизгиндөө, суугаруу менен жер семирткич чачууну биргеликтештирип, суу үнөмдөп суугаруу сыяктуу озот эгинчилик техникасын өзгөлтүксүз жалпылаштырды. Айыл чарба техниктери бөлөктөр боюнча көтөрөк алып, атыздарга терең чөгүп, өстүрүү техникасы боюнча тарбиялоону дайымдоо кулаш жайдырып, дыйкандардын суроосуна бир бирден жооп берип, өстүрүүдөгү кыйын маселелерди бир жактуу кылып, иничкелештирилген башкарып коргоону алмурттун бүт өсүү мезгилине сиңдирди. Жергилик өзгөчө сортту коргоо негизинде Курла шаары алмуртунун сорт курулмасын өзгөлтүксүз жогорулатып, Юйлуу Сяң алмурту, Синли 7-нч номер сыяктуу жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип, түшүм системасын молуктурду. Ошону менен бирге акыл жөндөмдү айрып тандоо жабдуулардагы иш кошуп иштөө заводуна кирип, көрүп сезип өлчөө, CT зыянсыз текшерүү аркылуу алмурттун сырткы көрүнүшү, таттуулук даражасы, ичи көгөрүү маселеси даражага айрып тандоону автоматтык таскап текшерип, сапат өткөлүн сактоо, атызда өстүрүүдөн заводко чыгарууга чейинки бүт жынжырлуу сапат башкарып тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырып, бузулган сапаты начар жемиштердин базарга кирүүсүнүн катаң тизгиндеп алдын алды. Байноголун обласы Курла алмурту коомунун башчысы Лю Пейбинг тааныштырып мындай деди: 2026 жылы Курла алмуртунун даңктуу марке наркы 17 242 000 000 юанга жетти. Кийинки карымда коомубуз бүт барыштуу сапат башкарып тизгиндөө, бүт өлкөмдөшкөн даңктуу маркени жалпылаштырууну өзгөлтүксүз бекем кармап, базар керектөөсүнө, кыймыл абалына жетишип басып, өндүрүш районунун экологиялык артыкчылыгы, эгинчилик артыкчылыгын базар басеки артыкчылыгына айландырып, Курла алмурту мамлекет даражалуу өзгөчө айыл чарба түшүмүнүн алтын каттуу өрнөгүн өзгөлтүксүз жаркытат. Курла шаары өзгөчө алмурт байлыгына сөйүнүп, чынжырды уланды узартып, толуктап күчөтүп, кесип пайдасын байлоо механизмин кемелдендирди. Кезекте жергиликтеги алмуртка ичке иш кошуп иштей турган 7 керкана, алмурт ширеси, алмурт кагы, алмурт арагы сыяктуу көп түрдүү ичке иш кошуп иштелген түшүмдөрдү жеңиштүү изилдеп ачып, барган сайын көптөгөн соодагерлерди эликтирип, дыйкандардын кирешесин аштыруу, кесип өнүмүн ашыруусуна мыкты тирөөч менен камдады. Интернетте сатуу жолдорун уландуу кеңиртип даражасын жогорулатты. Барган сайын көптөгөн дыйкандар түз баян өрүшүнө сөйүнүп, булут терминалында зат тааныштырып сатуу жаңы үлгүсүн

ачып, ал муртбактын чыныгы көрүнүшүн чөкмөн кайында түз баян көрсөтүү. Түшүм кайнарын сүрөштүрүп түшүндүрүү Ыкмас аркылуу Куорлу ал муртун бүт мамлекетке бет алдырып, мамлекет тарбызасынан чыгарды. Кезекте Куорлу ал мурту бүт мамлекеттеги 98 алдыңкы кампа, 295 шаардын дүкөндө сатуу 4 үйүнө жана 34 мамлекет жана райондо каптаган тышкы соода экспорт жолуна сөөнүп, мамлекет ичи жана эл аралык кош базарды тең арымда кеңиртип, кош линия жолунда тең арымда күчөнү жеңиштүү иш жүзүнө ашырды.

0: Ардактуу армандар, жогоруда айлык ыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Ардак ормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Шинжаң, Тянлай, Шаңюу азык-түлүк чектүү жооптуулук шектигинен Шинжаң боюнча Чанганды тоңдурулган жаңы уюу эти менен камдай турган Дунугуч жол катын алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Синжаң Тянлай Сяңнюу азык түлүк чектүү жооптуулук шектиги Сяңгаң өзгөчө акимчилик району азык түлүк чөйрө саламаттык сактоо мекемесинин тизимге алып текшерүүсүнөн жеңиштүү өтүп, Сяңгаңда кандай турган муздатылган жаңы уй эти өндүрүшүн тизимге алтыруу толумдуулугуна жеңиштүү ээ болду. Бул Синжаңдагы тунгуш бул толумдуулукка ээ болгон керкана, ошондой эле Синжаңдын жакшы сапаттуу муздатылган жаңы уй этинен Сяңгаң базарына тикелей жеткирүү уруксат жолугатын расмий алгандыгынан дарек берет. Сяңгаңдын чийки жаңы азык-түлүк уруксат күбөлүк өлчөмү катуу текшерүү туруктандыруу босогосу жогору болуп, эт түшүмдөрүнүн сапаты, өндүрүш тартиби азык-түлүк коопсуздугуна аябай катаң талап коюлат. Сяңгаңды камдоо толумдуулугун жеңиштүү колго келтирүү үчүн Тянлай Сяңнюу азык-түлүк шериктиги 2 жылдан ашуун убакыт жумшап, Сяңгаңдын уруксат күбөлүк өлчөмүнө тууралып, үйрөнүү, тарбиялоо тартибин жакшыртуу жана системаны жөнгө салууну системалуу кылаш жайдырды. Бул күбөлүк жазмачы өлчөм болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу керкананын жакшы насыл жетиштирүү, көлөмдүү бакмачылык, айбанат ылаңынын алдын алып тизгиндөөдөн тартып, муздатылган чийки жаңы азык-түлүктөрдү союуга чейин болгон бүт келелүү алкалардын катаң сынактардан өтө ала турганын туруктуулаштырганы. Синжаң Тянлай Сяңнюу азык-түлүк чектүү жооптуулук чектигинен өндүрүш заводунун башчысы Яң Жөңжүн мындай деди. Сяңгаңды камдоо моюндоо күбөлүгүнүн босогосу абдан жогору. Биз Сяңгаңды камдоо өлчөмүн астайыл изилдеп окуп, кайра-кайра үйрөндүк, тарбияладык. Быйылдагы 120 миллион юан каржы салып, кийим алмаштыруу үйүн өзгөртүүдөн сех катуу деталдарынын даражасын жогорулатууга чейин, кызматчыларды тарбиялоого чейин бардык нерсени жогору өлчөм боюнча өндүрдүк. Керкана өтүнүч берүү барышында Алатоо Оозу таможнасы төп алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, атайы жар жөлөк группасын уюмдап куруп, керкана тоногоч жолу өтүнүч кылган, Сяңгаңдын уруксат закон мыйзамдарын бышык билбестик сыяктуу маселелерге карата тизимге алуу талабына түрү сайын салыштырып, нак майданда жетекчилик кылуу, белгилемеге ылайык баалоону кулач жайдырды. Керкананын азык-түлүк коопсуздугун башкаруу түзүмүн кемелдендирүүсү, өндүрүш тизимдик тептерин калыптандыруусуна жардамдашып, бүт барышында интернет өрүшүнө таянып, тизимге алдыруу өтөмөсүн жогору берекеттүү бүтүрүп, керкананын текшерүүдөн жеңиштүү өтүүсүнө күч кошту. Борталоо областы өзгөчө малчылык, бакмачылык артыкчылыгына таянып, суу ичүү кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл алга жылыштатып, өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн бакмачылыкты зор күч менен өнүктүрүп, замандашкан бакмачылык кесип келесин кемелдендирди. Бул жолу керкананын Сяңгаңды камдоо салакатына жеңиштүү ээ болуусу Борталоо областынын суу ичүү кесибинин сапат даражасынын өскөнү, өлчөм даражасынын өскөнүнүн күчтүү күбөчүсү, ошондой эле бүт областтын өзгөчө дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгуусу мамлекет боюнча жогору даражалуу базарга бет алуусуна күчтүү аракеттендиргич күч кошту.